Hayatının mənzili çəksizdir. Əlbəttə, əmməni peşimizdən ötküzüb olamayımız, şunu tallıqanda Allahidə əstayidil boluşumuz. Közətkəndə, en dayın ətraplıq boluşumuz lazım. 21 yaşı kirdim. Şüncülük, umaq inim bilən bəxtlik bir illik ailəm ba. Beycində şü göttüm. Özümünün markasını vücudu çıxardım. Bəzlə, turmuşumunu oğuşluq, heç qandaq zərbilərgə uçurmadı deyişidim. Rast gəbni qılğanda, bu gəbni tuncu anlıqınımda bunun şunçilik hayran qaldım. Hayran qalğınım, bu gəbki qarışı çıqınım əməz. Əksicə, bu undılıb qağılı tas qalğan həqiqətgə çindilimdən qayıl boldum. Bıraq, turupla qorquşqa başıldım. Çünki, şunla daim asmanğı çıxsağımı haman yergə çüzsən, çoğun qayğılanı beşidin kəcürmək xoşallıqı iyi boğulub olmaydı, deyiddi. Şuna, bu, mağın şundaq ayan. Bəlkim, burun mağa yollarımda uçurğandı. Gerçə müdürüb, ömüləb yürgünümdüm o, yanıla işlerim en dayan oğuşluq. Bıraq kengi güllədə, birer zərbəgə uçurab veyran boluşum, əslimgə kilalmay, oranımdın turalmaslıqım mümkün. Kiyin, özümdün, məndə məğlub boluşdun qorqıdıqan və təvəkkülçülük ruhi kəmçilmə o, dəb, toxtumay soraydıqan boldum. Şuna köp vaqtlada, sınaşqı cürət qılamıdım, ya ki, çoğbub yetiliş cəryanıda yoluqan zərbiləni itibarğa almay, ümid və ruhi aldım tərbidin, bu azablanı unududum mu? Mana, çoğbulub yetilgən mən, şu yoluqan zərbiləni əsliginimdə, xiyalım qop quruq, cavabsız qalmaqda. Burun beşimdən ötkən işla bəkli az, özümü yaş, gödək bolğaşqa, mağa kilidiğən zərbilə texic kəlmək vatıdu da pərəz qılğan edim. Bıraq, bu səbnumu intayın tezli rət qıldım. Yenimdə təngdüşlürüm şünçilik köp, uladımı nurğun əsləşini xalımaydıqan azabla, ya ki ötmüşlə beşidən ötkən. Bunu yenə özümün yaxşı kəyfiyyatımı bağla baxmaqcı boldum. Bəlkim, xapılıqlarını əsli saxlaşqa ancı mahir əməsdür mən və ya ki, buncilik kiçik tosalğıla mağın nisbətdən neyişdimə əməsdüm. Ləkin, içim şüncilik küşlük. Nəticinin mağın nisbətdən teximi muyumlıqı mağa bəş qoldək ayam. Kiyincə, başqıla məndin yəni şündaq sualını sorğanda, bara-bara bunun qınayda əstaydılıq bilən mundaq cavab yerdən boldum. Zərbiləgi uçurmağınım yox. Əksicə, hər bir işdə əstaydılıq bilən talladım. Mən əzəldim bəkli prinsipçi adam. Bir işləni qığanda, özümünün qeyri nəziriyəmgə tayını valı mən. Şuna hər qanda qararını çıxırışdım burun, qayta-qayta oylanıb gedimən. Naida addi bir işladımı, payda ziyinini en çikilik bilə oylaşıb, şununqa asasən qılış qılmasıqını qarar qılımən. Şuna özümgə natunuş, ya ki, məqlub buluduğan işlağa əzəldən arlaşmayımən. Şu səbdən, nurğun xətərlədən saxlınıb qaldım. Daşının birinci illiqda naidə abruyluq bir akı ustazım məni münazir ədirdəgi qatnışış təklifini bərdi. Söz qabiliyyətim anc yaxşı bolmaqaşqa, muşu pürsətdən paydılınıb, özümünü çinıqdırmaqcı boldum. Həm də, şu arqılıq, özümünün nəzər dairəmini acıdığan naidə yaxşı bir pürsət dəb oyludum. Şu vaqtının özü də yəni bir hədə ustazım məni televiziya istansıqı berib, məktəb proqramı sığır yasacılıq qılış təklifini bərdi.

0: Məhsulat miqdarı 1 milyon 700 min tonnadan eşib, Ülgü rayonunun quruluş vəzifəsi oğuşluq tamamlanıb. Dövlət içinin quruqluq silanı tez nefti məhsulat eliş iqtidarı rekordu yenilandı. Cungu Nefit Tabi Gaz Qoruhi, Şincan Nefitlik Şöbü Şirketi, Cicin Nefitliki Məşğulat Rayonu Partiya Komitetinin əzası baş geolog Çin Yivey mündaq dedi. Quduqda yer təvirtiş bilən geo quruluş bir gəvdiləşkən yuqri eniqlikdiki modellaşdırış texnikisi arqılıq 4000 nəçə metr çunqurluqdiki neft qatlımının cayliş əhvalini naidi toğra mölçərliyəli edigən bulduq. Bu texnik əsasda yana nefiz, neft qatlımı yol başlaş texnikisi yarattıq. Bu texnika burğu beşiğa kumandallı qıla alaydı. 4000 nəçə metr çunqurluqdiki 1 metrdən artıq qılın neft qatlımını dəl cayda burğulaya alaydı. Bu üçtürlük texnika cımsar silanı tez neftinin ünüm dərvasını etçimizdiki 3 altın açqoç. 2020 yılı kölemlik özleştiriş başlangandın bu yan, cımsar kurukluk silanı tez nefti eriş, dövlet dərəcilik ülüge rayonunu özleştiriş neticesi körnerlik boldu. 306 kuduk burgulunub, nefit təbi qaz eriş iqtidarı 2 milyon 80 min tonluğu yetti. Sicil texniki yanılaş, kuruluş hünər sənitini əlalaşdırış, bazarlaşdırış ıslahatını alıq sürüş arqılıq Ülgi rayonudaki bir kuduqnun selinmisi, dəsləbki məzgildikidin 36% övəlləb, özləşdiriş ixtidar baha nisbiti sicil örlədi. Çin Yivey mündaq dedi. Cimsar silani tes neftinin muvaffaqiyyətlik özləşdirilişi dünya miqyasdiki quruqluq, fatsiyalik, orlaşma silani tes neftini ünümlük özləşdiriş qiyin deyən bir tərəfli müqarəşini buzub taşladı. Bu, dövlətimizdən quruqluq, fatsiyalik, silani tes nefti sahasdiki nəzriyesi və texnikisinin dünyada aldınqı qatarda turduğallıqını texmi küşlük ispatlab bərdi. Kelgüsü de silahını tez neftini özleştiriş hizmetini davamlık çoğunkurlaştırıp, devletimizin energiye bir xatarlıki ve təminatını kapaletlendirişine texmi köp töhpü koşumuz.
1: Stansımız xəvri. Bu yıl 1-ci aydın 7-ci ayıca Alatau porta arqılıq import-export kılıngan yük miqdarı 18 milyon 906 min tonluğu yetib, buldurki şu məzgildikidin 9.2% eşib, taşqi soğudunun yürüşüşü de muqumluq asasından ilgirləş, süpət bilən ünüm, tən, öz iştək yaxşı vəziyyət namayan boldi. Baş küzdən Alatau portada kaynaq mənzirə barlıq gəldi. Yəni, çeqra halqağan yük avtomobilleri taş yol portadın tərtiblik ötsə, Congo Avropa növətçi poizi çeqradın çıxıb uşqandək qatlab, portdan qəribgə ecvetiş hayati küçü sicil qozğıtıldı. Bu yıl kirgəndin bu yan, Alatau taş yol portının yük transportada eşiş vəziyyəti küçlük boldu. Aldınki 7 ayda import-export kılıngan yük milyon tonalıq çoğun ötkeldin ötüp, bulturkıdan təxminən 3,5 ay burun bu nişan orundaldı. Alatau, Xalqara Yük Transport Vakalatçilik Çeklik Şirketinin kəsbi xadimi YK mundaqdırı. Bu yıl çeqra halqağan yük transporti ve növetçi poiz yürüyüşlük kəsbimizde zakaz sicil köpeyri. Portiki yaxşı bolğan ticaret soğudu muhiti, Uttur Asya, Avropadaki çeqra halqağan kəsb dairimizde sicil kenaytış, soğudu kölümünü kenaytış gayretimizde teximu urğutup, işençimizde teximu küçeytti. Dövlətimizin qərbkə ecivetişdiki muhim dərvası və Yipək yolu iqtisad bəlbiqi yadroluq rayonudiki aşqışlıq tügün bolğan Alatau porti yol ünümünü sicil qozğıtıb, portini ecivetiş hayatı küçünü kündün küngə urğıtdı. Alatau tamicisi taş yol təkşürüş bölümünün muavin başlıqı Ken Rui Long mundaqdırı. Bu yıl porttan ötülgan avtomobillar sicil köpeydi. Nəx meydanda təkşürüş tərtibini əlalaşdırıb, vaxt pərixləndirib, tamujnadan ötküzüş, tez sürətdə təkşürüş əndizisini yolğa qoyub, avtomobillarının saxlaş vaxtını ən zor dərəcədə qısqartıb, çeqra halqağan yük transportunun yuqarı ünümlük obrot qılınışıqa kapalətli qıldıq. Bu yıl kirgendin bu yan, Alatau tamujnımızdan nazaret kılış başkurşi neticesine taş yol porta arqılıq çeqradın kirgen çıqqan avtomobil bir günde köp bolğanda 773-ke yetib, yakınki 2 yıldın bu yanki port arqılıq bir günde porttın ötüştike çoqa kımmet yenlandı. Taşyoldan yük mü

0: miqdori borgansiri eshish bilan birga oldingi 7 oyda Alatov temir yo'l porti orqali import eksport qilingan yuk 11 million 258 ming tonnaga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 15% oshdi. Alatov tamojnisining nazorat qilish boshqurishi natijasida chegaradan kirgan chiqqan Jongo Yevropa O'tir Osiyo navbatchi poyezi 5320 qitimga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 21.9% ko'paydi.
1: Stansiyamiz xabari. Davlat tashqi perevod boshqurish idorasi Shinjang shobisining chegara halqigan savdoni yuqori saviyalik echivitish siniqini yo'lga qo'yish tafsili qoidasi yaqinda Urumchida rasmiy yo'lga qo'yildi. Chat elga chetishliq 24 korxona nuqtada sinov qilingan tunji xizmat kunida siyosatning foydasidan oldi bilan bahrlandi. Chegara halqigan savdoni qulaylashtirish kasbidan 34-i bejirildi. Chegara halqigan kirim chiqim 14 million 987 100 dollarga yetdi. Xabarlashish mulozimati sohasidagi yili Pan texnika taraqqiyoti cheklik shirkati mulozimat savdosida 280 000 dollarlik perevod chiqimi kasbini muvaffaqiyatlik bejirib, siyosatning foydasidan haqiqiy bahramand bo'ldi. Yili Pan texnika taraqqiyot cheklik shirkati moliya bo'limining muavin direktori Wang Chuangye mundaq dedi. İlgiri mulozimat savdosida 50 000 dollardan oshdigan perevod chiqimi kasbi bejirganda baj idorasiga berib oldin anga oldirishimizga to'g'ri keladi. Tartibi ko'p, bejirish muddati uzoq edi. Sinoq siyosati yo'lga qo'yilgandan keyin bejirish unumi ko'rinarli oshib, mablag' obroti texnik tizlashdi. Yeni siyosat yo'lga qo'yilgandan keyin belgilimiga uyg'un a'lo sifatli korxonalar doimliq tur perevod Kırım çıkım kesbi becirgende toxtam, talon, tamojnığı məlum kılıç talonu qatarlıq asasi talonlarını her qitimde bir mi bir təmilli müsumu bulud. Perevod qaytırış möhliti eşip getiş, mulazimet sodista aldın töləb turgan pulni tən üstigi eliş qatarlıq olaydı kesiblerini becirişte, iştin ilgiri tizimletip enge aldırış halkısı bikar kılındı. İgilinishcha pul muomila apparatlari texnik ko'p korxonalarning ehtiyojiga dal joyida udillashib, qulaylashtirish siyosatini tijorat asosiy gavdasiga bevosita yetkazishga turtki bo'ladi. Navbatda Jungu Banksi, Jungu Sod-sanoat Banksi qatorliq 11 banka 37 korxonani tunji turkim sinoq nuqta tizimligiga kirgizdi.
0: Stansiyamiz xabari. Dövlət yolu 3033-cü liniyası Köytün Maytağ Kuça yuqarı sürətlik taşıyolarıdaki uzun tonel quruluşuna yakında maşınlaşqan məşğulat başlandı. Bu, Şincanın taşıyol quruluşu tarixidiki tunca qitimliq iş bolubla qalmay, dövlətimizdeki qatlıq soğuk boludgan deniz yüzüdün bək egiz rayonlardaki taşıyol toneli quruluşunu yeni həl qılış layihəsigə iqi qıldı. Dövlət yolu 3033-cü liniyası Köytün Maytağ Kuça yuqarı sürətlik taşıyolu Tianshan tağını kesib ötüdü. Geo şəraiti mürəkkəb, özgürüşçən. Şincan qatnaşqa məbləğ seliş qruhi Maytağ Kuça yuqarı sürətlik taşıyolğa məbləğ seliş tərəqqiyyat çəklik məsuliyyət şirkti bütün liniyadaki 9 uzun tonelini qatnaş transport ministerliqinin bütün cəryanlıq maşınlaşqan məşğulat sınıqı dairəsiga kirgizdi. Hem de böyre boğuz tonelini başlamçı ülke kuruluş kılıp talladı. 6.7 kilometrelik bu tonel kuruluşuna 5 akıl liniye, polat egmi caza, polat çıvıqlıq tor qatarlıqlarını tayarlaşqa. 15 akıl üskünə qiziş, tirek koyuş, suvaş, asraş qatarlıq bütün ceryanğa mesul boludu. Hazır tonelda 7 üskünü işletilvadıdı. Topa taş kuruluşu 6. toxtan bölgeki törünün texniki məsuli Tian Wenliang, akıl maşınlaşqan kuruluş qiliş sistemisi tonel qeziş ünümünü zor dərəcədə aşırıb, xəyib xətri yuqri iş orundaki xadımlarının məşğulat sıcılıqını ünümlük tövəllətkəlikini tonuşdurub mundaqdırı. Hazırgacha o'ng tarafdagi tonelni 136 metr, sol tarafdagi tonelni 96 metr qazdıq. Hazır tonel aldırıki quraşdırılgan hər bir üskünənin iqtidarını ən-ənvi texnika asasıda özgərtib, aşırıb, bu tonel quruluşda tunca qitim bütünləy dövlətimizi işləngən aqıl cabduq üskünələrini işlətib, quruluşnun bütün cəryanını maşınılaşdırdıq. 6-ci toxtan bölgi polat qurulma quraşdırış, yetküzüş mərkəzədə əqmi caza quraşdırış, toluq avtomatik liniyəsi, kəpşərləş, maşını adım

0: asrashqa mas'ul. Kapsherlash, material kesish qatarlıq məşğulatlarını işçilərinin qilishinin hajiti bolmagashqa köp küş tejaldi.
1: Stansımız muhbiri Ju Yuezin xabar qildi. Dövlət içindeki tüncü qıtımlıq yuqarı besimlik nefet təbii qaz turubusunun bütün cəryanında adamsız ciddi taqabül duruş əməli körünüş manveri yakında qumuldu tamamlandı. Bu qıtımqı manverda dövlətimizdən bütün yürüşlük texniki üskünürlərgə tayinib, ənənvi nefet təbii qaz turubusda xətərdən qutquzuş xəvib xətri yuqarı, önümü tövən buluş, import qılınğan üskünürlərgə tayini veriş qatarlıq qiyin məsillər əl qılınıb, xətri yuqarı bolğan xətərdən qutquzuş nəx meydanıda adəmsiz məşğulat elib veriş işqa aşırılıb, dövlətimiz nefet təbii qaz turubusunun beyxətərliki, ciddi taqabül turuş kapalet səviyyəsi körünərlik östürüldü. Dövlətinin nuqtuluq tədqiq qılıb yartış planı boyuca, məxsus ülgü körüstüş turu buluş süpüti bilən, bu qıtımqı manverini 10 pən tədqiqat ornu bilən karxana birləşib qanat yaydırdı. Dövlət işçidiki birdən-bir, dünya boyuca az uçuraydıqan nefet təbii qaz turubusu boyuca toluq ölçəmlik əməli körünüşlük sınaq süpsiqı tayinib, çöllük, tağlıq rayonlardaki mürəkkəb yer şəkildə turubu yoldun qaz çıxıb getiş xətərlik əhvali əməli körünüşdə qaytın namayən qılındı. Dövlət turubu toru qoroyi, qərbi qısım turubu yolu şirkiti, Şincan nefet təbii qaz yetküzüş şöbü şirkiti, turubu bölümünün müdiri Çın Ley mündaq dedi. Eqib getişini təkşürüş, ölçəş, xəyib xətərini bağlaş, yıraqdın qeziş, əqli ixtidarlıq, tosışının bütün cəryanıda adəmsiz yepi xalqılıq məşğulat qılışını işqaşırdıq. Yenilik yartılğan boş yerini, Əmkarlışıb təkşürüş, ölçəş texnikistə, eqib getiş mənbəsini tez, dəlcaydı biktib, xəyib xətər dairisiyə aldın hökum qılıb, ənənivi təkşürüş, ölçəş, toğru bolmaslıq, aldın signal biriş, arqıdı qilişdə kəmtüklüklərini əl qılıb, yuqru ünümlük, xətərdən qutquzışını, işənçilik, sallıq, məlumat tırkı bilən təminli gəlib oludu. Manverdin bütün cəriyanıda xətərlik, rayonğa adem kirmedi. Əsildə uzaq vaqt ketidigan yuqarı besimlik turubi yolunu tosuş məşğulatığa 4 saatli vaqt ketdi. Bütün yürüşlik xətərdən qutquzuş üskünürlərinin dövlətimizdə işləb çıxırılış nisbəti 100%-kə yetib, sırtqı tayınıb qeliş, üzül kesil tügetildi. Jungu Nifit Daşöse Beijing Beyxətərlik və Deniz Okyan Quruluşu Şöyanının müdiri Li Yun Tao mündaq dedi. Bu qıtımqı əməli manver dövlətimizdəki ciddi taqabül turuş texniki üskünürlərinin işənçliklikini toluq dəlilləb, xətri yuqarı məşğulatda xadımlarının meydanğa kirməslikini həqiqi işqa aşırıb, birinci səbdiki xadımlarının bexətərlikini kapalətkə iyi qıldı. Şunun bilən billə, zor miqdardaki əməli ölçə sallıq məlumatları toplanıb, kəsiblərinin ciddi taqabül turuş texniki ölçümü yanımı mükəmməlləşdirildi. Bu qıtım şəkilləndirilən texnikilik üskünələ və ölçəmləşkən xətərdən qutquzuş tərtibi məmləkət boyuca uzun musafılıq nefit təbii qaz yetküzüş turbusda umumi yüzlük kəngətilib, kəsib boyuca ciddi taqabül turuş bexətərlikidiki kəm tüklüklə toluqlanıb, dövlətnin energiya bexətərlikidə mostəkəm tosuq bərpa qılğısı.
0: Stansımız xəvri. Avtonom rayondaki caylar bir rayonda bir məhsulat bolishdek pərqliq tərəqqiyat strategiyasını çoğunqur alğa sürüb, nahiyyə tərəqqiyatıda özgəcə əndizə şəkilləndirüşkə türtkü boldi. Növətdə, Qum nahiyyəsədə tümən mu qızıl alucudun mol husul elənib, husulun 4000 tonudun eşişi mülcərləndi. Zangu yesirki teyriqçılıq bazısıda bağvallar meyvi üzüb, ayırıb, yeşikə qaçılaş bilən aldıraş boldi. Bu yerdiki qızıl aluca, keçi bilən kündüzdən temperatur pərqi çoğun muhitda östürülüb, koyulun teyğinin qar suyu da soğurulğaçqa naiti tatlıq həm şirnilik. Üzülgən künüla elektronluq sodu süpsida məmlikətdən hər qaysi caylarqa toşuladı. Qum nahiyyəsi Zangu yesirki elektronluq soda riyasetçisi Ürniyaz Turab mındaqdırı. Məktəb bütküzübla məhəlləmdiki karxanada elektronluq soda bilən şüğullandım. Yurtumuzdan qızıl alıcısını setişqa yardımlaşıb, muqim kırım qılıvadı mən. Kevəz teyriqçılıqdiki əvzəllik, toqumçılıq bütün kəsib zənciri, nahiyyə ixtisadının yuqarı süpət

0: Kişilik taraqqiyatıga quvvet qoşdi. Şinjangdaki əla süpətlik paxta çıxıdığan asaslıq cay, Şixu şəhrinin toqumçuluğunda toplanış, aliləşiş, aqıllaşışdak taraqqiyat halatı şəkilləndi. Şixu şəhrinin toqumçuluğunu aqıllaşdırışıdaki ülgülük karxanı bolğan bu toqumçuluq karxanısının ali yip məhsulatı Guangdong, Jiangsu, Zhejiang qatarlıq dövlət işirki nuxtalıq toqumçuluq toplanma rayonlarına setilip 350 adamın işqi orilişişiga türtkü boldi. Şu Hengjia, Şixu toqumçuluq çəklik şirkətinin sex müdiri Xiaoming mundaqdiri. Asosqi inçke taralgan paxta ve modal aralaş talalıq toqulmini xeridarlarının ihtiyacı asasen zakazlıq işlep çıxarımız. Bu yıl 11-ci ayıca zakaz elip bulduq. Aldınqi 20 yılda Şinjan toqumçuluqının qoşulma qiymeti bulturqi şu mezgildegidin 23.13% eşip nahiyelerinin yenik sanayet taraqqiyatına küçlük hareketlendirgüç küç qoşdi. Caylar yana ekologiya üstünlüğü, tarixi saxlanmalarını çoğunqur qezib, nahiye mədəniyyət, sayahat, IP'sini pərixliq bərpa qıldı. Fukandaki Bodu Köli qədimdə Yauchi, yani Zumrət Köl dəb atıladdı. Şinjan, Shiwangmu Yauchi Toqaç Şabdol Bəzmisi, yürüşlük paliyeti yakında Tianshan Bodu Köli Mənzara rayonu və Yauchi Koçısı'da tən ötküzüldü. Şivanmu baş temisindeki yepyeni medeniyet icadiyeti məhsulatları ve Yauchi medeniyet merkezi özgüce taam IP'leri ilan kılındı. Şendonluk sayacı Li Jiahua mundaqdırı. Rivayetlerdeki Şivanmu Yauchi medeniyeti mende çoğunqur təsir kaldırdı. Toqaç Şabdol təmlik tatlıq türümünü tetip baxdım. Fukan Şehirlik Mədəniyyət Təntərbiyə Radio Televiziya və Sayahat İdarısının başlığı Li Xian mundaqdırı. Şivanmu Yauchi Toqaç Şabdol Bəzməsi Yauchi Xiyali Dünyasıdın ibarət mədəniyyət sayahat markısını nuxtalıq bərpa qılıb, sayahatçılarının bir günlük sayahatını iki günlük sayahatgə və qonub sayahat qılışqa özgərtişigə türtkü bulduq.
1: Stansımız xəbəri. Növbette Guçun Nayas'taki Cambulak Menzir rayonu da buğday orması katlı menzirisi varlığı geldi. Guçun Nayas'ı Molusul ilinğen sehra menzirisini medeniyet sayahat özellikliği aylandırıp, yezgilik bilen medeniyet sayahatçilikini çonkuru yuğurup, süzük su, yeşil tağ, altın renglik munbet yetizlerini, ammının kırımını köpeytip beyişedeki yeni yolga aylandırdı. Cambulak'taki binem etiz terilgü kölümü 50 mu moğı yetud. Buğday ormuz mezgiride katmukat buğdaylıkla, yedirlik ve tağını boylap yeyilip, altın renglik buğdayla şamaldı yelpünüp duraddi. Zamanı bir kombayla etizlerde uyaktın buyakı ötüp, tertiplik meşgulat kılıp, tağ dalılarda mol usul melodiyasını yanıratmaktaydı. Tağlıq rayındaki sürette güzel buğday orması mənzirisi, caylardan gelgen sayahatçilerini seyli kılıç, daka kılıçkı cəlib kıldı. Sayahatçı Yu Chenxin mındaq dedi. Bir payan hem iğiz qat kütürüp durgan tağlıq rayındaki buğday orması mənzirisini tuncu körüşüp, tağlıq rayında buğdaylıqını görüp bir kadar hayacallandım, şundakla mol usul şatlıqını his kıldım. Guçun Nayas'ı menziri arkalık kişilerini cəlib kılıp, işlep çıkırış arkalık kırımlı köpeğe etişki türtükü boldu. Təminat soğudu bazırını daimlik təhsiz kılıp, özgece istimal menzirisi bərpa kılıp, şu cayda işlep çıkırılgan un, karağaçlıq, koldu tartılgan ləngmən çöpü qatarlıq, əla süpətlik yezgilik özgece məsulatlarını mərkəzlik körgəzmi kılıp, setiş şəraiti hazırladı. Mənzir rayonu arqılıq sayahatçilərini cəlib qılış, kəsib arqılıq quvvət qoşuluş tərəqiyyat əndizisini qollunub, sayahat iqimini istimalının eşiş miqdarıqa dəlcayda aylandırdı. Guçun ayası yana tor və tor sırtıdiki yuğurma əndiziyi tayinib, yezgilik məsulatlarını setiş yollarını ünümlü kən etdi. Guçun ayası Benjiegu Bazarı Şinhulyan Kenti Partiya Komitetinin muavin şucisi Huang Yueyun mundaq dedi. Tuxum, toxu, koy, kalı göçünün setilişi tez boldi. Yezgilik bilen medeniyet sayahatçılıkının yuğurma tərəqiyyatı kentimizge paydı yartıplı kalmay, dehqanlarının kırmını köpetişte belgülük rolu oynadı. Yakın kıyıllardan buyan Guçun ayası.

0: yaşanğandı kütünüş aparatlardaki kemtüklüklerini toluqlap aile, mahalle, aparatla öz ara maslaşıdığan yaşanğandı kütünüş mulazımet sistemisini takamullaştırımız.
1: Әмді, мейір мұхаббетке толған Тияншан, Шинжанға нишалық ярдан беріш ызналыры сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз Хәвірі. Ляоның өлкісі Әншан шәхрінің 6-чі түркімді Шинжанға ярдан беріш қызмет әтірді бұй ел 5-чі айда Савенге етіп келді. Шинжанға ярдан беріп атқан давалаш мұтахәсісілері Әншан Савен ортақ гүлін ішіне марка етекчілікке қылып, қызметлеріне тез қанат яйдырып, Савендікі амыны өйге еқін әтраптыла әхіла сүпәтлік давалаш мұлазымдыдың бәріләндірді. Еқында 16 айлық болған бір балыда қысылып келіш характерлік чат еріқчісі чоқығы вән үшчей тосылыш аламыды көрілгенліктін Савен шәрлік қалық доқтырханызға жетті өткеп келініп даваланды. Шинжанғы ярдан беріватқан доқтыр Савен шәрлік қалық доқтырханызы адет ке ташқи кесерліклер көкірек ташқи кесерліклері бөлімінің муавын мудри манен доқтырханының әрқайсы бөлімлердегі доқтырлар білен жетті коллектив диагноз қойып лайыха түзді. Yerim keçidin tan atqıca operasiya işləş nəticəsində bu bala axır xətərdən qutuldu. Manən mundaqdır. Operasiyanın muvaffaqiyyətlik bolışı pəqət birinci qədəm. Operasiya cəryanıdakı anatomiya qatlımı, məşğulat muhim nöqtəsi, ulaş maharti qatarlıq qeyliplaşqan tərtiblərini eniq düşəndürüşkə texmo əhmiyyət verişimizgə toğrı gəlidir. Bu türkümdeki Şinjanga yardan beriş hizmet ettirdi işçiden 7 nöper davalaş mutakassisi Cungi Tibabit'in salam etkini əzliği keldiriş, adetki taşqi keserlikler, təsviri sürat qatarlıq şucay ciddi ihtiyaclıq kəsb yönülüşlerini qabladı. Ular doktorxanağı kəlgəndin keyin ambulatoriyada yetəkləb ögütiş, yataq təkşürüşünü ögütiş, operasiya əməli məşğulatı, çigiş, qiyin kesəlik misallarını müzakir qılış qatarlıq köpxil şəkildə ılğar diagnoz qoyuş, davalaş ideyasını asasi qatlamda qaldırdı. Süydük acırtıp çıxırış taşqı kesəlikləri bölümədə Şinjanğa yardan bir vatqan doktor Min Jin Yu, Doktorxananın tünci süydük nəticisi yumşaq əynikə arqılıq taş parçalaş texnikisini muvabəqiyyətlik yolqa qoyub, şu cəyinin mikro zəximlik taş parçalaş texnikisiriki boşluqni toldırdı. Salamətlikni əsligi kəltürüş bölümü ambulatoriyasına Şinjanga yardan bir vatqan doktor Don Xiujin, İnçikə diagnoz qoyuş, davalaş layihəsini paal yolqa qoyub, bahalaşdın davalaşqıcı bolğan bütün cəryanda yetəkləb, ögütib, bölümdiki yaş doktorlarğa qolmu-qol yetəkçilik qıldı. Köpçilik yenə davalaşını yezlarğı yetküzüş və biyantuan bilən yerlik yuğurlub xalis kesel görüş paaliyyətini qanat yaydırıb, mulazimətini asasi qatlamdiki yezi bazarlar və məhəllələrgecə uzatdı. Савен шәрлік қалық доқтырханысының муавын башлықы Тиян Е мұндақтыры. Шинжанғы ярдан беріп атқан доқтырлар түзім орнытып, қайды тұрғызып, 10 ел, 15 жылдың кейінгі доқтырханымызге доқтырларының өсіп етілішіге ұл салды. Леоныңдың Шинжанға ярдан берішке кәлген қадыр Савен шәрлік қалық доқтырханысы әзім қылыш кесерліклері бөлімінің муавын мудри Хуан Тың мұндақтыры. Біз yettimizning kasbiy o'xshimisimi nishonimiz birdek ya'ni Leoningning iqtidorini Savan fuqarolarining sog'lomlik jihatiga haqiqiy erishish tuyg'usiga aylantirib amaliy ishlab Anshan Savan o'rtaq gullanish markasini jo'lalandiramiz.
0: Stansimiz muxbiri Joy Yuzin xabar qildi. Şinjan tibbi daşvesi qarımığıdaki birinci doktorxananın Ürümçi şəhəri Çingbei doktorxana rayonu Şinjan tibbi daşvesi qarımığıdaki 9-cı doktorxana tönügün rəsmi ecəldi. Şinjan tibbi daşvesi qarımığıdaki birinci doktorxananın Ürümçi şəhəri Çingbei doktorxana rayonu Şinjan tibbi daşvesi qarımığıdaki 9-cı doktorxana Ürümçi yuqri yeni texnikilik kəsiblər tərəqqiyat rayonu yeni şəhər rayonu Beychin 6-cı köçüsü 3666-cı nomırğı jaylaşqan. Kölümü 164 mo kelidi. Doktorxan rayonda ambulatoriya davalaş texnikisi kesalxana binası. Salamatlikni əsligi keltiriş saqlıqni saqlaş mərkizi, qan mərkizi, fən tədqiqat tərbiyələş mərkizi. Yuqumluq kesalliklərini davalaş mərkizi. Balala Saqlıqını Saqlaş Mərkizi Qatarlıq 7 imarət var. Doktorxananın yürüşüşü, ətrafdakı ammanın davası,

Qan baş qıyış, baş ağrışmı kişini izdəb gəlidi. Əgər otur yaş və yaşanğanlarının qan tomurları qerişi qarab yüzləngən bolsa, muskul ciddilişdək qoş təsir üstülənib, qəvb xətər əssiləb aşıdı. Nervinin besilişi qolunun o işini gəltirib çıxırıdı. Boyun qısmıda qan tomurlar bolub da qalmazdın, yenə ziş tarqılğan nervi çigişləri var. Uzaq müddət beşin tövən salğanda, boyun umurtqısı yötkilib ketib, muskullar tartışıb qilish, onun arısından kesib ötütkən nervlar besilib qilish əhvallar görülüdü. Nervlarının besilişinin tipik alamətləri qol putları uyuşuş, barmaq uçu köpüş, qolunu kötürgəndə mağdursızlanış, hətta yerim keçidə uyuşub oyğunub ketişdən ibarət bolub. Bu xil kesəllik alamətləri həmişə kaltısı kəmlik, ya ki çarçab ketiş dəb xata düşünülüb qalıdı. Uzaq müddət səl qaralğanda, nervinin əsliki qaytmaz zəxminlişini gəltirib çıxırışı mümkün. Bu, bir qanç adət xarakterliq hərkət, baş, qan tomurları və boyun umurtqısı intayın paydasız. Başını tövən silib yanfon oynağanda, boyun qısmı aldığı igilib 60 gradus qiyyətkəndə, boyun umurtqısı bərdaşlıq berdiğən yük 27 kilogram qiyyətkən buludu. Bu, bir xaltı gürüjnə boynuqızı isip qoyğanqı bərabər. Uzun müddət muşundaq bolsa, asalla boyun umurtqısının fiziologiyalik əgrəlliki tüzlənib, umurtqı aralıq təxsisi poltiyib çıxışını kəltürüb çıxırıdı. Eğir bolğan deyənə, nervinin besim uçuruşu səbəbinin bilək uyuşunu kəltürüb çıxırıdı. Bunundaki doğru usul, yanfonu uzaq müddət işletiş doğru kəlgəndə, ekranı közünün körüş sızıqı bilən təkşi qılıb kötürüb, hər 30 minut işlətkəndə, boyun umurtqısını muvafiq hərəkətləndirib duruş kerak. Diqqət qilishqa tegishligi şu ki, mayli qanda qiyafatda bo'lsin, bir xil holat shaklini saqlash vaqti bak uzun bo'lib ketsa, boyun umurtqısı bo'g'imining yukini og'irlashtirib ketadi. Shunga kundalik turmushda amal bor uzun vaqt yanfon ishlatishdan saqlanish, hamda muvafiq paytda o'rnidan turib harakat qilib, boyunning charchishini pasaytirish kerak. Bundan boshqa baş çökürüp tamak yiyiş. Nurgun kişiler tamak yiyende beşini tövən silip, kaçının yenigi yakın egip durup, beşini tövən kılıp, boynun aldığı sozup, dümbüsümü igilgen aleti tamak yiydi. Bu alet boyun umurtkısının bisimini bırakla xilil örülte tutu. Uzak müddet müşündak bulganda çoğumunun kan bilen təminleş təsir güçüraydı. Bunun doğru usulü, belini tiş tutup, yakşı oltırıp, kaçını kötürüp, tamakını iğizge ilip geliş. Her kızma beşini tövən qılıp, kaçıq yetküzüş emez. Onundan başqa, ışık çıqqan vaqtta bu xil mühçiyip olturuş alıdı, bütün bədənin iş orundaki orunduq tüyü olgan da göründü. Adamın dümbüsü boşluq pol tüyüp çıxıdı. Bəl bəlləri arqağı örülüp, boynu aldıq igilip, kudu dümbüsü igilgən rakı qoxşap qalıdı. Bu alet qısqa vaqt içi dəqiqətən rahatdək bilinsimi, lekin başının və boyunun aldığı sözülüşü boyun qan tomurlarını tarayt etidi. Şunaqla tartı etidi. Uzaq müddət miyəgi qan yetişməslik, baş qiyiş, baş ağrışını kəltirib çıxırıdı. Bunun doğru usulu bolsa, oltırğanda sağırı qısmı orunduq yüzüge lıq tolduruş. Orunduqdan aldınqı 20 dila oltırışdan əzərə eləş gerek. Bəl, dümbə, təbi, tik durulub, bəlinin kəynigi bir kiçik ölən çıkastıq qoysa, İki putni yerga tekshi qo'ysa naydi yaxshi bo'ladi. Oxirda dalilimiz, tövənki bu bir qancha harakat boshni tövən silish ilib keladigan zaxminlishni yaxshilay oladi. Qanday qilganda bosh bo'yin qon tomirlarining zaxminlishdan saqlanig'li bo'ladi degan savolingizga javob bera oladi. Kundalik turmush odatini o'zgartgandan boshqa yana bu bir qancha harakatni sinab baxsangiz bo'ladi. Birinchi, bo'yin muskulining chidamchanligini oshirish uchun, bo'yin umurtqisining sog'lomligini yaxshi qo'g'dash uchun yaxshi bo'lgan boyun muskulining chidamchanligi bo'lishi kerak. Bir kitobni tepib, beshingizning ustiga qo'yib, boyun umurtqisi atrofi va cho'nqur qatlamdagi muqimlashtirg'ich muskullarning chidamligini mashq qilsangiz bo'ladi. Kitobni beshingizning ustiga qo'ygandan keyin beshingizni amalba ustiga qartib, ustiga kuchab tiklab, kitobni 1 santimetr egizroq ko'tarishga tirishing. Agar ikki putingiz bilan naita azoda o'ri tura olsangiz, yana o'ng solg'i bilek planlatish orqali muqimlashtirishning qiyinlik darajasini oshirsangiz bo'ladi. Öyde boyun muskulunun çıdamçılığını ölçeş, yoga silincisinde tüz yetip, yenekini azırak yığıp, baş kısmını 0.15 cm etrafı da yenik götürüp, muşa aletini saklap 30 sekund berdaşlık verilirsiniz, boyun muskulunun çıdamçılığını yakışışkallikini çöndürüdü. Mürü sönkini yanıma çın kısıp, yanı birdem çıdap saklap durup,
Ondan boş demez.

0: Qadirlik dostlar, yaşlar arasında yeni bir xil şəkildəki aldın təyərlənən qorumalar modu olmaqda. Muxbirimiz Nuzgül İmir bu vaxt xəbər verirdi.
1: Yaqında arqaysı çoğun torda köktas etili süpülleri yağmurdan kinki bambuk notistek tiz korumalarını bazarğı saldı. Atalmış Kuaisho koruması əmliyyatta bir koruma koruş buluqı bulup, içtiga yub toğralgan təyya koruma və piyaz, zəncivel, samsa qaçlangan. Yenə tetitku xalısı tayarlangan. Kuaisho koruması aldın tayarlangan korum əməz. Onun aldın tayarlangan korumlarla boğan tərqi şu ki, aldın tayarlangan korumalarını mikro dolqulluq ocaqda azra qızdıpla üstəlgi çıxağılı buldu. Kuaisho korumisi pəqat bir köktat boluqı bulup, yemeklik materiallarını tiz batırap qılıp, korum tayarlıqlı buldu. Bəzilə bu əmliyyətdə Cənubnun köktat bazarının bir xil prinsipi deyişidu. Siz Cənubdiki şəhərlərdə köktat setuvağanda yemeklik materiallarının əmmisini xocayindin bir tırap qılışını tələb qısınız buldu. Yəni yemeklik materiallarını öyge ep gitip, bivasta qorusunuz da buldu. Kuaisho korumusumu toğralgan korumu bulup, gərcə yenilik dərecisi tövərək bolsumu, Lekin aldın tayarlangan koruma ve sırttan tamak buyurtuşka sınıştırganda yanla roşen parkı bak. Bu xil Kuaisho korumusunun bahası tahminen 10 yuandan 20 yuan gitçe. Gerçi bazarda köktat bahası boyunca hesaplasaq çokum erzan bomusu mu? Lekin adetler sırttan tamak buyurtup yep künüp kalan yaşlağı nispeten etkanda bir vaq sırttan tamak buyurtkan pulga 2 xil korumus eti bağlı buldu. Onun üstüge tekim sağlam. Çoğun şəhərlərdəki xizmətçilərə nisbətən etqanda onların tamaq ətkisi yox emas, bəlkə bir gün çarçap getkəndəkin aşxanda davamlıq tamaq yetişqə madar yetməydi. Lekin Kuaisho qorumisi sitib alğanda nurğun avarçılıqlardan qutulub, tiz sürətdə tamaq tayarlaş məqsədi yetələydi. Aldın tayarlanğan qorumu dairəsi aldın mexanizmini şiş və qorum alaylıqı iqib buluş kerek. Bir tərəfdən sənayətləşdirişini aldın pişiqləb işləş alaylıqını gəvləndiriş kerek. Aldın tayarlanğan qorumular köləmləşkən, ölçəmləşkən, pakiz qılıplaşqan yeməklik işləb çıxırış, pişiqləş alaylıqı və təlivini hazırlaqan buluşu və onunğa uyğun kiliş kerek. Yeməkni sənayətləşdiriş əvzəlliqinin rolunu texmi yaxşı cari qıldırış kerek. Karxalla aldın tayarlanğan qoruma işləb çıxırışda qanun boyunca yeməklik işləb çıxırış icazəsi ediş kerek. Dövlətin aldın tayarlanğan qoruma qanun nizamları və ölçümündəki əlaqədar tələblərə uyğun mal kirgizişini təkşürüş, cəriyanı kontrol qılış, zavodun çıxırışını təkşürüş, saxlaş, toşuş, sitiş işil çalqılırdaki xəyab-xətlərini başqırış çizgirləşini küçə etiş gərək. Zəncir Sıman Jimək Şimə Karxallarının mərkəzi aşxanı əndisini kənküləmdə qolunuşunu nəzərdə tutub, ula öz aldığı yasığa nəmdə öz dukunuğa yetküzüb bəygən sap köktat, yerim təyər məxsulat, təyər qoruma, yemək içmək bixətlərliki qıdayır qanun nizam və ölçəm təlifigə uyğun buluş gərək. Mərkəz aşxanda qorulğan qorumula aldın təyərlanğan qorumu dairisi kirgizilməkdir. Yəni bir tərəfdən qorumunun xaslığını gəvləndiriş, pəqət yüyüş, kesiş qatarlıq adlı

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuxtlarını təkrarlab da yürüyümən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, ademlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, аптап кардап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq sualı.

Radyo anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 12-ci ayının 14-ci günü Jongu Ədəbiyyat Sənətçilər Birləşmisinin məmləkətlik 11-ci qurultayı. Jongu Yazğıçılar Cəmiyyətinin məmləkətlik 10-ci qurultayının açılış mərasimi də qılğan Jongu Ədəbiyyat Sənətinin yeni keyfiyyatını namayan qılıb, Jongxua mədəniyyətinin yeni şan-şöhrətini yaratış kerek namlıq sözünün bir qismini anlatımız.

Utsi Tolstoy sennet öneremez. O sennetkarının bevasti his tuyğusunun ifadesi degen. Turmuş demek xalıq demektir. Xalıq demek turmuş demektir. Xalıq çin real oddi sodda boludu. Oydurma obraz arqılıq xalıqni oydurup çıqırışqa bolmaydı. Mesxirlik pozisiya bilen xalıqni mesxir qılışqa bolmaydı. Xunuk tasvirlar arqılıq xalıqni xunuklaştırışqa texim bolmaydı. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçiləri xalıq omnisi arısığa çonqur çöküp, xalıqnın japalıq əmgikini düşünüp, xalıqnın xuşalıqı, gəm qayğısını yez qılğandıla, turmuşnın mayetini tonup itəleydi. Dəvrinin ritmini igiliyeleydi. Xalıqnın qalıp sadasını yez qılalaydı. Ədəbiyyat sənət icad etini zor salmaqqa və küçlük cəlibkarlıqı igi qılalaydı. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçiləri xalıqni əsərinin baş qəhrmanı qılıb da qalmay, yenə özünün ideyəvi mayillıqı və hissiyatını xalıq bilən yuğurub, qəlbi, muhabbeti, ideyəsini xalıq arısıqı sındırıb, xalıq bilən birlikdə dəvrinin ritmi, hayatının rəngdarlıqını iz qılışı, dəvr və xalıqni küyliş gerək. Ədəbiyyat sənət obraz arqılıq utuq erişidir. Klasik ədəbiyyat sənət obrazı bir dəvr ədəbiyyat sənətinin mühim bəlgisi bub qalıdır. Arzu istiki, qabiliyeti ba barlıq ədəbiyyat sənət xizmətçiləri turmuşni düşünüş ixtidarını östürüb, dəvr royuğu vəkili qılıdığan teximi köp yeni əkval, yeni şəxslərini üzlüksüz qezib, turmuşni mənbə qılğan, amma turmuşdun üstün turduğan sənət icadiyeti və realizm bilən romantizm birləşdirilgən estetik uslub arqılıq kişiləni cəlib qılıdığan, təsirləndirdiğan, ayacanğı salıdığan texımı küp bədi obrazlarını yaratıp, dəvrgə ontulğısız nadir sənət əsərlərini qaldırış gerek. Əsər yezişinin asasi yolu til işiltiş və məzmun ifadələşdir. Ədəbiyyat sənət alğı bezişqa, yaxşılıqı öndigəndilə dəvrinin burğısıqa ayına alaydı. Kamalətki yetkəndilə güzəllik yaratqılı boludu. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçiləri Jongo ədəbiyyat sənətinin alğı bezişqa, yaxşılıqı öndəydiğən isil ənənisini cari qıldırıb, sosialistik yadrolu qımmət qarışını ədəbiyyat sənət icadiyyəti də təsirlik, canlıq namayan qılıb, vəzillik, sağlam, illik nərslərini əks ətküzüb, sağlam mədəni keyfiyyatını təşəbbüs qılıb, qeyri-estetik xaişini çörüb taşlab, ideyəs çonqor, sap, oddi, cüşqun, vəzillik münəvər əzərlə arqılıq, xalıqnın estetik qarışı, qımmət qarışını ozuqlandırıb, xalıqnın mənivi turmuşini teximi beydiş gerek. Üçüncü, kən ədəbiyyat sənət xizmətçilərinin toğırlarını saxlap, yenilik yarışdı çıngdırıb, dəvrgə yetişib mağdıqan nadir əsərlər arqılıq, ədəbiyyat sənətinin yeni mənzilini yetişini ümit qılımən. Bir dəvrinin ədəbiyyat sənət muvafiqiyyətiga bağ berişdə, axırqı hesabda əsərgə qaraş gerek. Ədəb və sənətkarlarının kişilik hayat qımmətigi bağ berişdimi, əsərgi qaraş gerek. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçiləri mükəmməllikə intilib, dadil yenilik yartıb, uluq millətimizgə, uluq dəvrimizgə münasib, münəvər əsərləni tırışıb icat qılış gerek. Qədimdən hazırgıcə, münəvər ədəbiyyat sənət əsərləri müqərər halda ideyəvi məzmun bilən bədi ifadələşinin organik birlikinin məhsulu bop gəldi. Davli çonqur bolsa, vəzni küçlük çıxıdı. Vəzni küçlük bolsa, tili güzəl çıxıdı. Tili güzəl bolsa, əsər nadir boludu deyən əni şu. Güzəlliknin qımmətini güzəl bolğan sənətki sındırgəndilə əsərgi can kırıdı. İdiyə bilən sənət bir-bir əsərinin mənivi quvvəti
мәдәният мәзмуни

Üçüncü günümü oxşaş əhval yüz verib, eri yastıq bilən yotqanı qoltuqa qıstırıb çıxıb, qaranğıda uçub yürüyən yılıqı çevinin avazını tanışab yatqaş, tamdın kilovatqan avazdaki yeni bir qanuniyyətini bayqab çıxdı. Şunundan keyinki 4-ci və 5-ci günü keçdə, o özünü bilibla yastıq bilən yotqanı götürüb, yandaki öyə çıxıb getdi. O, qaranğının tımtaslıqda qondığancay izdəb, boşluqda uçub yürüyən çevinin avazdan bir xil xatır cəmik tapqandak bolatdı. Lekin vaqtning uzrishi bilan u xotindan ansirashga boshlagan edi. U xotinining tamdan dökül degan ovoz keldigan uyda yolg'iz yetish mumkinchiligini qanchalik darajada ishkanligi ustida o'ylandi. Amaliyotda uning xotini aslida qo'rqinchoq edi. Uning eng gumonni qo'zg'aydigan yeri yaqinning yoki u hech nimadan qo'rqmaydigan bo'lib ketyapti. Odatda eri endi bo'lmasa qo'rqib uxlayolmaydigan xotini Tamdın dökül degen avaz keldigan yataq uyda onun hämraqlıqsız mı xatırjam uxlab atdı. O bolup ötken işlanın aldı keyni bir-birge bağlap oylap gödü. Xotunu tägeşken de yılıq avazın payda buluşu. Hatta keyin onun taraqi qılıp, ikisi bir yer kəyendi mu avaz payda bulduğan halatki özgürüşü. İkisi ayrılığında avazın yokap gidişi. Muşlanı oylağan seri, onu tege yetkili bulmaydıgan bir xiyal qiynap, Kallısı xuddi çekişip tek kadırmaşlaşıp getdi. O, oyan oylap, buyan oylap, ahri şundaq bir yek günge keldi ki, bu işla cezmen xuddinin onu yendi yatkızmasık üçün oynağın oyunu buluşu mümkün idi. Onun oyece erdin jaq toygan ayalı onu başka öyge çıxırıp etip, özü yumşaq töşekte xatırcam uxlamaqtı idi. O, xuddinin karvatı əni şundaq kerlip yatkan haldını köz aldığı keldirdi. O, bu oyun dəlləş üçün bütün deyiqtən işiqib, tamının o tərbətki avazıqı qolaq saldı. Bıraq, nəyə qonuşunu bilmək uçub yürgən yeliqi çevinin gecildiğən avazdan başqa heç qandaq avaz anlamaydı. O, közləgən nəticəyə erişəməyən də qılatdı. Bıraq, yanını buldu qınmasıq ni? Bu işini cəzmən iniqlat çıxışını tanılıb aldı. Şu oyunun törküsü də orundan çaçırab turdu da, işini içib koridorğa çıxdı. Güz-güz dəsəb yataq oyunun işiqi aldığı kəldi də, tutquşunu qəzəb bilən qamalıdı. Dəkin, işiqini avaylab başdı. Çünki o qoli tutquşunu məhkəmi sıqındığandıla, qotunun şirin uyqusunu buzub qoymasını oylağan idi. Qaranqılıqdan yəqimsiz pışıldığan avaz kilətdi. Bu avazdan özgə öyli heç qandaq avazını, hətta çevənin gecildiğinin anğılıb olmaydı. O, astam yanıb karvatının yeniği kəldi. Ayalı bir yanğı örülüp yetip ağan idi. Dəl şu çağda o xotunun meşildap yığılab atkan avazını alıp qaldı. Yanışıp qarap baxmaqçı boldu yu, onunla yıqın kese tamının döküldap ketişten qoxdi. Xotunun aramıdı qoyuş üçün putunu uçup dəsəp işik tərəp qarap maldı. Naya! Tosatın ağlanğan bu avazdan uşunda qatlıq çöçüp kettiki, tamdaki döküldigen avazını tuncu növət ağlanğandımı, bunca

Kitap ayatını sözləydi. Hər günü bir kitap tez ritimliq cəmiyyətdə sizni texəmə qimmətki iqi qılıdı. Kitab xumarlarının ən yaxşı talışı Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Radio Kütübxanisi proqramısı.

Hürmet radyo anıqıcıla, əmdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıp icadi əmgək qılıp, 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğı da küzütüş iqtidarı ve bədi obrazlarını roşan yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaydılıkını toğra çoğkır içip bəgən. Əmdə de qıtınla Şincan Halk Nəşriyatı nəşir qılğan danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Şəhər turmuşunun ulaq ilib gəlgən birli yaxşılıqı ikisi bir qetimi gəp tərgişib qalmadı. Şəhər şəraiti oxşumamdı, ya ki ula bu cəhətdə burunqudun ehtiyatçan həm əqillik bolub qaldımı, şıqılıb Moskvada turuvatqan küllərdə rəşk və başqı səbəblə bilən pəqətlə bir-birgi tətür qaraşmadı. Moskvağı yeni kelgen küllerde şundak işlamı bolup kalar mı, dep bek mi ensireşken idi. Bundak işla bolmadı mı emez, boldi, ama o derecede emez. Pekat Kitty'nin Vronski bilen körüşkeldeki toğurluk azraklı gep bolup ötüp getti. Kitty'nin çokundurgucu anısı Maria Porosovna hanım, Kitty'ni burundun intayın yaxşı görətdi. Moskvağı gelgendin kiyin, o onun bilen körüşmüsən bolmaydı, dəb turuplu valdi. Kitty eğir ayaq bolğaçqa, onu hörmətki sazavər o xanım bilen körüşdürüp gelişke, dadısı billi ilip badi. Şu yerdə o Vronski bilen körüşüp qalğan idi. Şok etim ki işte Kitty'nin özü.

özünü ayıplaydığını, adettikide kiyini olgan o ademini tonuğan dinkin, nepsinin tezleşip, tomurlardaki kallarının iştikləp, yürgünün katlıq selip ketkeldiki ve kulaklarıca kızırıp ketkeldiki idi. Lekin bu xil ahval bir neçə sekund tələ davamlaşdı. Şu aralıqda dadısı Vronski bilən ətəy üllük sözləşib durdu. Kitty özünü oğlu bilib, o ikisinin parını tügügecə roy cəhətdə təyarlanıb aldı. Əmdə o Vronskiyə dadıl yüzdən ələ etdi. Zörür tepilğanda Xuddi Kinez Mariya xanım bilən paranglaşqandək ərkin olturub, onun bilən bir-iki eğiz paranglaşı alaydı. Ən mühimi, hər bir söz hər kiti, sözlərinin hər bir inçki tələbbüzləri və külkilləri idi. Bunun həmmisini er qubul qılalaydıqan dərəcədə qılışı. Xuddi erini şu turquda yenidə olturuvatqandək oylish kerak idi. Kitty Vronski bilen bir neçe eğiz paranglaştı. Vronski çakçak kılıp saylamını bizden parlament dep atıgan idi, Kitty'ge kızıq tuyulup ketip, tınışkını külüp koydu. Şunun din kiyen o Kinez Maria hanımgı yüzlenip, Vronski ornıdın turup, hoşlaş kuşa onunğı bir ketimme karap koymadı. O çıkıp ketidigan çağdılı karıdı. Vronski onunğı təzim qılıp xoşlaşıb atqanda qarmaslıq ədəbsizlik bolatdı. Kitty dadısıdan tolım razı boldı. Çünki o Vronski bilən uçuruşub qalğanlıq toğurluq onunğı bir eğizmi gəp qılmadı. Şunundan keyin sırtlağı oylanıp kəlgili billi çıqqanlarda dadısı onunğa böləkçil amraqlıq qılıdığan bolıp qaldı. Bunundan onun özünün şu çağdaki hərkətidən intayın razı bolğanlığı çıxıb duratdı. Kitimo özüdən bək razı idi. Özünün Vronskiyə bolğan konu muhabbetini işçiyə şunçilik zor güç bilən bütünləy digidək bənd qılıb etib, onun aldıda özünü aşındaq xıraman, aşındaq ərkin tutalayman dəb hərgiz oylab baxmağan idi. O Levinğa Kinez Maria Porsona xanımının öyüdə Vronski bilən uçuruşub qalğanlıqını sözləb bəgən idi, Levin gədini keç qızırıb kətdi. Onun o sözü tügügecə bir eğizmi gəp sormay, onunğa qadılıb olturğaçqa, Kitty təsti eğiz açqan bu işinin təfsilatlarını sözlügecə teximi qiynaldı və osallaşdı. Əfsus, şu çağda sən yoxda, dedi Kitty. Mən seni şu öydü yox bop qaldın deməkçəməz. Əgər sən boğan bolsan, mən onçilik ərkin bulanmaydım. Uçaqda mən hazır qıdımı bəkirək qızırıp ketken idim. Şunçilik qızırıp ketken. O, bu gəpni qılıb atqandı mı, qızırıp yığılıp etişik tas qeylıb atqandak oldurdu. Eger işkinin yoçkudun karap durgan bolsan bilettin. Levin onun samimiyliki çıkıp durgan közlerge karap kılgan sözlerge işendi. Kitty özünün şu çağdaki işedin razı idi. Kızırıp ketavatkan bolsumu, Levin onundun hatır camiydi. Şuna onundun o cevap berişini halaydıgan ehvallarını soraşkı başıldı. O, barlıq işlanın təpsilatını bilib, hətta Kitty'nin dəsləbdə ixtiyarsız qızırıb ketib, arqıdılla yəni heç iş bolmağandək xatırcam olturğallıqını anlab intayın xuşal boldı. Onunqa tutqan muamilisidin razı boldı. Özünün bunun dinkiyin saylam vaqtıdikidək onda qopal işlani hərqiz qılmaydıqallıqını. Vronski bilən yəni uçuruşub qalsa, onunğa çoxum yaxşı muamili qılıdığallıqını dedi. Burun mən dünyada əsl dilli mövcud emas rəqiblərimni oylasam, bəkmi biyaram bolatdım, dedi Levin.

0: Rusiya emgekçilerinin əhvalığa kapital, maaş və yer icarisi noqtısıdan qaraydıken. Gerçi Metrov, Rusiyanın yeri ən köp şərq tərpidə azırgıca icarigi beriş tüzümü yolu qoyulmağallıqını. 80 milyon adamının 10'dun 9'unun maaşının turmuşlarını kamdaşqa arallı yetidiqallıqını. Kapitalının ən iptidai halətdilən mövcud işgəllikini etiraf qılısı mı? Amma hər bir əmgəkçigə pəqət aşıq qarışı bilərlə qaraydıkən. Bolmısı o, o adətdiki siyasi ixtisasçınaslarının köz qaraşlarına qoşılmaydıkən. Həm şəqqiləri toğırsı da özünün yeni nəzriyələri bayışkən. O hazır dəl şu nəzriyələrini Levin'ı sözlə bədi. Levin onun sözlərini zorğı tınşap oldurdu. Dəsləbdə bəzi qaraşlarına azıraq qarış çıxıpma baxdı. Onun gepini bölüb etib, özünün qarışını otturğa qoyub, onun qaraşlarına davamlıq sözlər verişinin əhmiyyəti yoxluğunu ispatlap bəməkçimi boldu. Keyin ikisinin qaraşlardakı fərqlərinin bəkmi çoğ ikənlikini, bundaq əhvalda bir-birini düşünüb keçişinin mümkün əməslikini oylab, rədiyə berişinin haciti yox ikən, dəb oyludu mu? Onun qaraşlarına xilç qızıqmısı mı? Artıq gəp qılmay, xuşal tınşap oldurdu. Şundaq bir alım adam, Levinni nurğun nərsi beludu, dəb oylab, özünün nurğun məsillədiki noqtiy nəzərlərini sözləb beri vassa, bəzidə məsilinin birər tərpidin azıraqlı şəpi berib, pütkül məsilini şu bir hərkəti bilən roşan körüstüb beri vassa, onunqı qayıl bolmay mümkün mü? Levin onun əstaidil bayallarını anlab, onun bana bunda qilişi meni alaydı bilgəlliki dəb oylab, qorori məmnuniyyət tapqandək boldi. Əslidə, Metrov özgü yıqın köygən adamlarının həmmisi bilən əni şunda qayt-qayt əstaidil sözləşətdi, söhbətlədi bolatdi. Umumən, özü qızıqqan və özgü texi iniq bolmağan məsələlə üstüdə həmmi kişi bilən, bolubmu, natunuş adamlar bilən əni şunda paranlaşatdi. Gecikib qanmayla yenə, dedi Metrov, gep tügüşü bilərlə saatdəki qarab qoyub. Əraz, bugün həvəskarlar cəmiyyətinin adamları Sevintiş'nin ilmi paliyyətlərinin 52 illikini xatırləməkçi, dəb düşəndirib qoydu Katavasov Levin'a. Mən Metrov bilən şüyəgi berişini deyişib qoygan. Mən uyədə Sevintiş'nin ayvınatla ilmi əqqədiki əsrini tonuşdur mən. Bilib amayımız mı? Uyədik işlə bək qızıqarlıyaq. Toğra, vaxt top qapdı. Əgər qolaylıq olsa, yürün. Biz bilən billi berin. Uyadın çıxıb, bizdən kigi barımız. Mənin sizdən əsrini zəqqədə köpürək anlıqım ba? Dedi Metrov. Yaq, bamaydı. Mən texi o əsrimini yazıb olamadım. Amma xatırləş yığınıqa can dilim bilən bağım ba? Anlamağan mıdınız, brader? Mən özəmnin o vaxtdakı şəxsi fikrimni yazıb tapşırdım. Dedi yeni bir öydə kiyim almaşdırıvatqan Katavasov. Şunudin kiyin ula daşöyünün məsələləri toğırlıq paranlaşdı. Bu il qışta daşöy məsələsi Moskvada mühim bir məsələ bulub qalğan idi. Komitetdiki üç qeyri profesor, yaş profesorlarının fikirlərini qobul qılmadı. Yaşla öz aldığa bir təklifini otturğa qoyuşqan idi. Bu təklifini bir qısım adamla biməni təklifdəb, bir qısım adamla muvafiq təklifdəb qaraşqan. Şunun bilən, profesorla işkigə bölünüb gedişkən idi. Katavasov tərəbdikilə qarşı tərəbni çəkimçilik, aldamçılıqdək numussuz hərkətlədi boldi desə, yəni bir tərəb qarşı tərəbni balılıq, nadallıq qıldı. Nopozluqlarını hürmət qılmadı deyişətdi. Levin daşöyədə işləməsi mə, əmma Moskvağı kəlgəndinkin şu meselelerini anlıgan, hem o toğırlık başkala bilen paranlaşkan, özünün o vaqtiki qarashlarını mı otturğa koygan idi. Ula bu kadimi daşöyge bağıca yol boyu bu iş toğırlık paranlaşıp mandi. Levin mu ulanın paranlarına arlaştı. Yığın başlanıp ketken idi. Katavasov bilen Metrov oltırgan munberdiki üstüge sokno yapılgan üstelde alt adam oltırattı. Bireylen koludaki kağızgi enişip neminidir oku atattı. Levin munberinin yan terpideki bir boş orungu berip oltırıp, yeni de oltırgan bir okuguçidin o adamının nemi oku atkallıkını piçirlap sorgan idi. O bala onunğa yaqtırmağan dek nəzərdi qarab qoyub, tərcimə hal dep cavab bədi. Levin o adam oquvatqan tərcimə halğa anç qızıqıp getmigen bolsumu, amma ixtiyarsız qulaq selib oltırıp, bu məşhur alımnın hayatı toğurluq bəzi qızıqarlıq işlanı bilib aldı. Tərcimə hal okulup bolğandan keyin rəis o adamğa rəhmət etib, andın şair Menetnin məxsus muşu yığınğa əvətkən şeirini okup bədi və okup bolup onunğa təşəkkür etdi. Onundan keyin Katavasov yağraq və inçik avazı bilən o məşhur alımnın əsəri haqqında yazğan maqalasını okup ötdi. Katavasov maqalasını okup bolğandan keyin Levin saatiga qarab, saatnin birdin aşqanlıqını bildi ve konsert başlanğıça əsərini Metrovqa okup berişki ülgürəlməydiğanlıqını, həm özünün okup bəgisinin mi yoxluqını oylap qaldı. O başqalarının okuvatqan maqalılarını anlıqaç, bayı qılışqan paranlarını bir qur əsləb çıxıp, Metrovnın pikirlərinin mi, özünün pikirlərinin mi, öz aldığa alayirliklərinin barlıqını, bu iki xil qarashının tədqiq qilishqa arziydi qallıqını. Şundala o qarashlarının tegigi yetkili, ulağı hüküm qılgılı boludu qallıqını oyladı. Onun qarışca, bu iki xil qarash arlaşdırıb etildiğan bolsa, uladın heç qandaq nəticigi erişkili bolmaydı. Şunu bilən o Metrovnın təklipigi rəhmət eytib, qaytib geçiş qararıqı gelib, yığın ahırlaşkan haman onun yanığı badi. Metrov bu çağda reis bilen bir iş doğruluk paranlışı vatatdi. Onu körüp, reis ki tonuşturup koydu ve şu arlıqta reis ke özünün Levin'ı digen geplerini sözləp bədi. Levin mu bugün etdigen Katavasov ikisigi digen qarashlarını sözləp ötdi ve geple oxşaş çıkıp kalmasın dep oylap, bayı oylığan yeni pikirlerini mi otturğa koydu. Onun dinkin ula daşöydeki işla toğırlık sözleşti. Levin o işlanı anlıgan bolğaçka, Metrovka özürü koyup, bugün onunkigi baralmaydı qallıqını büldürdü. Andın ula bilen hoşlaşıp, Levovnun uyugu mağdı.
1: İşçilani kapitalistlerinin ezivat kallıkını bilirsen. Bizdeki işçilah bilen dikkalla, emgektin bağırlık cephasını tat, kanç işlisimi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlağı erişse, bilim iliş pürsetleri igi bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistler, ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı batıdı. İşçila bilen dekkalla, mengü atkalı orunda keli batıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin toğra, şundak bulu batıdı. Şuna biz seli sarılı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi, umumunun buludu.

0: Yaqtırıp anlığınınlağı rəhmət. Davamını ətki radio kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radio kütüphanesi programımız Muşiyerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Əsqər Tursun. Məsul mühariri Abdullah Molla. Diktori və kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hörmətli radio anlıqçılar, əmdi deputanla stansımızın başqı sərxil programınları da olsun.
1: Ösmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapılır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil bulur.
2: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı qayrat ki kilib, yenə yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
4: Cunxanın qət götürüş üçün oqiy mən.
2: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
4: Qızıl bayraq üstünə yaqıdiki tağını talqan, çönlü bostan qılışqa qəsəm qılımız digən mərdan küyge qulaq salaylı. Vətən ən ihtiyaclıq çayğı baraylı.
2: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını ağladım.
3: Axalatlıq pərişdilər ölümgə amal, ağırqqa səbəb qıldı.
5: Siz aldığınız qılımını alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
4: Topni 4-3 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əb bəlli.
2: Əmgekçilər yeni dəvrinin güzəl səyibsini açdı.
6: Burmumuqdın stanokçı, Tokyoludun zapçaslağıcı, əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
2: Dövlətnin mühim qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
6: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatının çonqur yıldız tarqızıb, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
2: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
7: Anağızğa önde dağ nömr içib berişikə vaxtınız çıxamı?
8: Mən yığılışdım, qaytqan ekan qıb berəyə.
2: Atanam bilan bir qoruda turmuş, amma vaxtımız udul kelməydi.
7: Vey ana, avazınız bitib qapdı qo.
9: Zukam deb qağılıq qılıb oldu. Əsirəb qalmışım deb sizə demigəydim.
10: Atanam bilan bir şəhərdə turmuş, amma günləb-günləb vaxtımız udul kelməydi.
2: Ata-anımız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gelsin.
11: Apa, siz sulu oynadığın vaxtıda mən sürekke əp qoyay.
2: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gelsin.
5: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
2: Ata-anımızdı siyğınışqa vaxtımız udul gelsin.
10: Dada, ana, biz geldik.
11: Buva, muma.
12: Mən onun bilən uçuruşub qaldım. Mənim payda buluşum onun da bəzi özgürüşlərini barlıqı kəltürdü. Mənim sayıdək əgişim bilən o başqılar bilə uçuruşunu xalımaydıqan, hətta özügə yüzlənməydıqan bop qaldı. Bir günü o məndən ayrılıb, həmməni qaytıdın başlaşını qarar qaldı.
13: Üçüncü numurluq bimar.
14: Doktor, Mən xamışlıq kesli qırptar boğa oxşaymən. Qandaq davalansam bula.
13: Ciddiləşmən. Hazır doğru bilən davalaşı xeylili bir xətər. Önümə işəncilik. Onunun başqa psixikilik davalısaq mı?
14: Baktıb yüzünü mən. Özümünü özgərdi mən. Azıraqlı özgürüş mü? Məni ümitkə teximi yıqıllaşdırdı.
15: Psixiki sağlamlıqa köngül böləydi.
2: Sağlamlıq bastıqınımızda.
6: Talondaki işkili kodunu sahili zekla, yemeklilerinin işlep çıkırılığan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köreleyimiz. Hatırcam situal alayımız.
13: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqunu alayımız.
2: Sağlamlık ayıqımızda.
4: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
6: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam buludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
2: Sağlamlık kolumuzda.
6: Ahletlerini türüge ayırsın.

Radio Anglıcı dostlar, MDI Canayınki programımızla başlayımız. Mən Məhiyyə İbrahim. Aldı bilən bugünkü programımızda qayıs məzmunla ayan buldikin, beləkdə qulaq sepə qaylı. Atlıb tötkülü bulduğun tağını anlıqamadınız. Kitla qandaq nəpəsləndi. Bugün yenə yaş ösmərlərdə sağlamlıq eğini yetildiriş doğrusu da anlayımız. Bugün yenə böken doğrusu mu sözləb verimin. Qarmaqqa közəyneklik yılan qoxşaydıqan ösümlük ne biləmsiz? Xoş qadırıq dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayaydımızı başlayıdamdıq. Qadirlik dostlar, atlaqda ötkülü bulduğun tağ və dərya, Koçida kənglikdiki deniz boğuziyi pəqət 10 nəç adam sığdığan köl, nəç yüz qədəm mansılı çıxıb kətkili bulduğun qumluq və kiçik kemigi oltırıb ötkülü bulduğun deniz. Ula taşçilik, eriqçilik, qum dövizçilik çoğunluqdu bosumu nemigə asasən tağ, dərya, köl dəb atalğan. Atlap nötkül bulduğun tağ. Dördümüzün şəndon ölküsü Şoğuan Nayistin ғарбы жанып қарап 8 километр маңғанда бір пачы от жөплік арсыда Женшен теғей деп атылдыған бір кичик тағ бар. Оның әң егіз ері ер юзді 0.10 метр егіздікті болып, атлап нөткілі болуды. Герче таш болған тағдырды му чоң исапланмайды. Ондақта, нем үчін кишілі оны ені тағ деп атайды? Тағ му, я тағ емес му? Тағның асасы чоқысының егізілікі аз дегенді 150 метр болу үш деген халқыра өлчен бойынша үкім қылғанда, Чиншан тегіні тағ деп аташ анчы тоғыр емес. Лекен, бәз мұтахасыслар Чиншан тегінің юзіде жәніп шимал юнілісіндегі төттал су юлы болып, о, ер постының юқыры өрліген қысмыны дәрия иқылырының ялыштың шәкерленген болғашқа типик тағ алайдылығы ие деп қарған. Оның үстіге ер юзге чықып қалған қысмы пәқа тәқиқи әхвалының бір қысмын іш бәділіп берәлейді. Чиншан теги илгири нәч кетим кызылган болсумо, амма акыйкы тегигичи коланмаган. Азыргыча пакат 48 метр чоңкурлуктуу коланган. Азыр колдош максатында Шугуан айылык маданият идарасы Чиншан тегини кезишни чекледи. Шуңа Чиншан тегинин зады тагмы яки эмесиги көкүм кылыш сал тас болуп калган. Пакат 10 нәч адам сыгыдыган көл. Төлтүмүздүн Леонин өлкөсү Бенши шаардыгы Бенши көлүнүн көлөмү аран 51 квадрат метр болуп, дүйнөдөгү эң кичик көл эсептелинди. Адаттагы ванынын сыгымчалыгы 1 квадрат метр атрапыда болот. Мушу боюнча эсептелгенде Бенши көлүгө пакат 15 адам бир эле вакытта чилинип юйуна алайды. Көлмү я көлчөкмү? Бенши көлү көлчөккө айт окшойду. У эмне үчүн яны көл деп аталган? Көллөр көпүнчө табий шакелленген, куруктук менен коршолгон табий суу районун көрсөтөт. Көлчөкләр көпүнчө адам күчү аркылы шакелленди. Көллөр дарыя суу атмосфера хөлүгүн, кармызлардын эриген суу ва жер асты суу катарлык табий суулар аркылы толуклунду. Көлчөкләр көпүнчө адам күчү аркылы толуклунду. Көллөрнүн суу аракетленип турду. Суу мактары, суу температурасы бир кадар жогору болот. Бенши көлүнүн кеч күндүздүк суу ыкым мактары 20 000 тоннага жетет. Шунун менен бир вакытта суу орнумо фасылнын өзгөрүшүгө айгышып өрлөйдү яки төвөлөйдү. Şu sebeple kişilerden kölge boğan təbirge uygun kilodu. Kölçektik su adette toxtam suyu hesaplandı. Bostallıq bilen katma-kat korşalgan kumluk. Bizden nazirimizde kumluk köz yetküsüz, payansız. Ama Kanada'da mundaq bir kumluk ba. İgiligen yer külümü aran çıkıp 10.6 kvadrat kilometre bulup, 20 saatli çıkıp ketkeli boludu. Төт атрапның әмілі ерді көл, ешіл орманла ба болып, босталықы жайлашқан дейшкі болуды. Бұй әр әңдәсәпті бір дәрия еді. Бірақ кейін су орны төвәліп, ер шәклі егізіліп, дәрия қиыны етіліп келіп, дәрия сүйіп,

болды. Оқыш бүттірішкі аз қалғанды оғыл достым білән айрылып кәттім. Кейпиятымы яқша мәседі. Бәдінімді бір қысым кішік кеселік аламәтлерімі көрілді. Gerçi axırda xizmətki oğuşluq qırgən bolsumu, likin çirin köz aldadiki xizmət besiminin yanılı eğiriş gəllikini, daim titit boludigallıqını, buruqturma boludigallıqını yisqildi. Liu Jianying mundaq dep qaradi. Çürük postluq degen söz torda qızıp ketip, yaşlanın alqışıqı erişdi. Bu, yaşlanın kesel buluşqa azlı qalgan sağlamlıq məsilisinin bir qadar umumlaşqalıqını düşendirdi. Nurgun yaşlarda saxlanıvatqan besim məsilisini tılgalganda, o besimgi toğır qarışını alayda əskertdi. Nurgun kişilərinin nəzirdə besim pasif rol oynaydı. Lekin şunu biliş gerek ki, belgilik besimnin mevcut buluşu normal iş. Onun üstüki biz əmili duş gelgen besim təsavvurumuzdikidek onçı çoğun bu masliqin mümkün. Köz aldığınızdaki xizmətini bir qadam, bir qadamdın qısınız boludu. Pek köp oylap ketmən, yakın muddatdan burun nəticidin əndişi qınman. 91.1% ziyaretini qobul qığan yaşla məktəbdiki məzgilidə sağlamlıq tərbiyesini sistemilik, umumiyyüzlik ilgiri sürüşünü qolladik. Sağlamlıq iğni yetildirişdə məktəb tərbiyesi oquqıcılarqı çoğunqor uzaqçı təsir görüstüdü. Kişigidin başlap sağlamlıq tərbiyesi elib beriş, sağlamlıq iğni oquqıcılarının qalbıda yıldız tartqızışqı paydalıq. Şunaqla yaxşı turmuş ideyesini turmuşunun ər bir vaxtıqı sındırıb, biliş bilən kılıçını birləşdirişini texmi işqaşırğılı boludu. Onun üstügə məktəbnin sağlamlıq tərbiyesi oquqıcılarının özünü qoqdaş iğni östürdü, sağlam üst peytilişki paydalıq. Kişigidin başlap çeniqiş adetini yetildirişinin paydasını çiğniyen çoğunqor yes kılgan. O mandaqtıdı. Kiçik vaxtımda bədən sapayım bir qədər nacar idi. Daim ağırıb qalatdım. Kiyin, başlanğış məktəbnin 4-cü ilqıdan başlayıb çiniqişini davamlaşdırdım. Hər gün jügürəymən, arğam səkrəymən, qosa qatlaş qılmən. Hər həftədə bir qitim su üzüşki kapalətli qılalaymən. Bir yili tətildə ata-ana mini təycan qumpusu ügünüşki əvətdi. Mən kündülük çiniqişki qarda tiximi köp ilmi tunuşq iqi boldum. Bədən sapayım mu körünərli gözdi. Sağlamlıq iğnini turmuşunun hər bir dəqiqisi sındırışdə ziyarətini qobul qılğan 91.1% yaş məktəbdiki məzgildə sağlamlıq tərbiyesini sistemilik umumiyyüzlik ilgiri sürüşünü qolladı. Liu Jianying mundaq dedi. Sağlamlıq tərbiyesini məktəblərə kirgizüş intayın muyum. Oquqıcılarqı sağlam turmuş ideyesini həqiqi düşəndürüb və çin könlüdün etirab qıldırıb sağlam turmuş adetini baldoraq yetildiriş və uzaqçı davamlaşdırış gerek. Hazır bir qısım başlanğış məktəblə yeməklik tərbiyəsinin qanat yayduruşu. Balalarının kiçikədən başlayıb yemək işmək cəhətdə sağlam anı şəkilləndirib, yaxşı adət yetildirişi üçündür. O, mündaq təb qaradı. Sağlamlıq tərbiyəsini məktəblərə kirgizişini video arqılıq pənni umumlaşdırış şəkliqə birləşdiriş qəb oludu. Bulub mu, başlanğış məktəb oquqıcılarqa hikayə söz digəndək sözləb veriş gerek. Bunda qılğanda onlar texmi asan düşünələydi və qobul qılalaydı. Sınıp yığınıda sağlam uzuqlanışqa alaqadar paliyyatlani qanat yedursu boludu. Hər mevsimdə bir iş qitim uğrulaşdırsumu bəlgilik ünum asılı qığlı boludu. Bunun başqa yenə əməliyyat paliyyatik birləşdirib, oquqıcılarını qatlaşdırış gerek. Yemək işmək sağlamlıqı, bədən ixtidarını östürüş qatarlıqlani, kəsbi xadımlarını təklif qılıb tunuşdursu boludu. Oquqıcılar qrup şəklədə münasətlik asasi temalağı birləşdirib, bəz paliyyatlarını qanat yedursu boludu. Məsələn, yeməklik materiallarını tallab pərq etiş qatarlıqla. Pəqət, öz qol silib işləyəndə təsiri texmi çoğunqır boludu. O, sağlamlıq tərbiyəsini Ali məktəblərdə zürür dərisli qılış təklifini bərdi. Oquqıcılar dəris arlıqda meyvi çivə, qatıq postluq meyvə türdiki sağlamlıq yeməkliklərini toluqlısa, çoğminin hayati küçünü saxlab, zihnini texmi yaxşı mərkəzləşdürüşkü paydalıq. Adətdə dalı pariyyəti təşkilisi boludu. Qısqısı, köpçilik ozuqlanışqa, çeniqışqa sağlamlıq əhmiyyət verişi gerek. Qadilik dostlar, Afrika çoğun yaylıqda sani ən köp boğan otxur hayvallar topi, kalı ailesi bulup, otxur hayvallar içindeki üstünlükü ige tür topi. Ola kən dairde tarqılıplı qalmasın, san cahette gayet zor üstünlükünü igilep durudu. Bunun içi de böken mi var? Böken Afrika'nın şarkı kısmı ve cənibi kısmı kən tarqalgan. Onun çoğun böken ve Angola kar yüzlük bökünüden ibaret işki kənci türü var. Bunun içi de Angola kar yüzlük bökününün cüğü çoğun bökendin çoğraq. Onun teninin uzunluğu 1.3 metr, eğirliği 30 hesablan 70 kilogram etrafıda kelidi. Onun çoğun böyken bilen boğan en çoğun farkı şu ki, onun yüzey ve burnunun işki tarpıda kınık kararanlık sızıqçıları var. Ama Angola kar yüzlük böykünü Afrika'nın garbi canıbıdaki Koney deryası etrafıyla tarqalgan bulup sani en tayin az. Aran mündan etrafıda. Şuna onu Afrika'nın bir kısım yavayı hüccetli filmlerde la andı sandık çıratkılı buludu. Çoğun bölgenin çişisinin müngüzü bulmaydı. Bu hıl yay şekillik müngüz kurulması erkek ilgi nispeten intayın mıyım. Üçlük müngüzünün küçü naiti küçlük bulup
yay şekillik qurulması hem ilişiş jarayanida qarşı tarafning mengizi bilan muqim tirkishib tura oladi va yana bas sönkini qo'g'dash rolini o'ynaydi. Cho'ng bo'lganning o'tirchi tan uzunligi 1.2 metr atrofida. Badan og'irligi o'tir hisob bilan 65 kilogram atrofida. Sağlık məlumatlarına əsaslanğanda çişinin cüğü xeyləli kiçik bulub, oturçu bədən yığırlığı 45 kilogram ətrafıda bulub ikən. Olanın dümbüsü qızğuş qoğur, yan tərpi sarğuş qoğur, qosqi aq, sağrısı da işkital sözük, qara tik sızıqçılaba. Çoğun böyükən, Afrika yaylaqlarda yaşaydıqan bir xil hayvan bulu süpüt bilən parazit qurutlanın dədini yetkücü tatıdı. Köp xil salca qatarlıqla onun terisi də parazit yaşaydı. Şuna, çoğun böyükən ən köp uçuraydıqan halət özünün bədənini qacılaş bulub, bu əməliyyatı özünün çişiqi tayınıb tükləri arsıdı ki, parazit qurutlanı yoxdışının usulü. Böyükən, otur tipdiki otxor hayvan. Onun Afrika yaylaqıda nurğun küşəndiləri bar. Afrika yau işti və sırtlanın başqa ulanın ən çoğun küşəndisi şir, yelpiz və tımsaq qatarlıqlamı bar. Böyükənin küşəndiləri köp, yəni kilib sani nəçi milyonu yedudu. Roşan ki, ulanın mı yaşaş üçün hazırlığan özgeci alaydılıkları bar. Aldı bilən, böyükənin yaşaş muhiti yırtkıç ayvalla köp boğan çoğun yaylaq boğmasdın, bəlki orman bilən çoğun yaylaqının arlıqıdaki bəl bağdır. Bu xil tarqılış yaşaşqı en tayin faydalıq. Çünki yelpiz, şir, tağıl sırtlan qatarlı qayvalla asaslıq kəngri yaylaqlada o oğlaşqı adətləngən. Bundaq bəlvaq rayolla böykənin oğdun özünü qaçırışıqı faydalıq. Afrikadaki göçxur hayvalla ya kündüzü yetib keçisi hərkət qılıdı, ya ki tan səhərdə və kəşğurulu hərkət qılıdı. Əqıllıq böykən mu, göçxur hayvalladın özünü qaçıralaydıqan vaxt bölgini tallab yeməklik izdəydi. O bolsunu dəl pişğirim çüş vaxtı. Ula şalan ormanlıq rayonlarda yaşağaşqa bu rayonla kəngri yaylaqlağı seliştirğanda xeylili salqın buludu. Həm göçxur hayvanların özünü qaçıralaydı. Böykənin yuqarqı bir qatar yaşaş adətləri gerçi ulanı nurğun göçxur hayvanların daldılandırğan bolsumu, lekin göçxur hayvanlarının kecədə yürüşü və yaylaqının temperaturusu hər vaqt muqim bolayvermaydı. Qosqı aşqanda kündüzi yəki pişğirim ısıq bolsun, ula çoxum sırtqı çıxıb o oğlu işe kerek. Şuna, böyükən yanılı hər vaqt göçxur hayvanlarının təhdidiga uçurab durudu. Şuna, böyükən özdə nəayət güçlük yügürüş ixtidarını yetildirgən. Aldı bilən, çoğun böyükənin uzun həm muskulluq tutqolları babulub, ula otur hesab bilən saytigi 80 kilometr, ən tez boğanda saytigi 90 kilometrlik sürət bilən pəllidən çıxalaydı. Onundan başqa yana çoğun böyükənin yügürüş usulumu alayda bulub, işki xılığı bölünüdü. Biri horizontal sekrap yugurish. Bu xil sekrash usulida 3 metrga sekragili bo'ladi. Suratda nihoyatda tez hayvonlar qo'g'lab zarba berganda chatqanliqladimi bemalol sekrap o'taladi. Ya'ni biri uda sekrap yugurish. Bu xil sekrash usuli har qaytim yerga tushganda oldi to'yqi yerga tegadi, orqa to'yqi kayniga tepiladi. Bu xil usulda yugurish bilan mas qadamda kushantisiga zarba bera oladi. Ya'ni kelib, bu xil sekrash usulida yo'nalishni o'zgartirib bo'ladi. Qadirlik dostum, qarmaqqa közəynəklik jilanğa oxşaydığan ösümlikni anlığamıdınız? Dünyada şundaq bir xil ösümlik bar bulub, qarmaqqa közəynəklik jilanğa nəyitə oxşaydı. Şuna bu xil ösümlük közəynəklik jilan ot dep atılıdı. O, göşxor, rəngi uçuq bulub, həsəl şirnisi acırtıb çıxırış arqılıq, kiçik aşarətlərini cəlib qılıb, onlarını tutup yeydi. Közəynəklik jilan otunun yıldızsıman qolu bar. Yopırmıqı yək şəkillik, kanaysıman bulub, xudu beşini götürüp, qəzəblənən közəynəklik jilanğa oxşaydı. Sırtkı körünüşü sarğuş yeşil rangda bulup, kızıl ranglik torsman sızıqçıları bar. Gülriti asasi orunda turdu. Sarğuş yeşil rangda. Güli, beğir rang, yaki qoğur rangda bulup, daim egilip turdu. Əgir bögri içildu. Közeyneklik jilan oti köp yıllık saman qolluq ösümlük. Onun qolu köpence yeryüzünün yer beğirliği çişaklarını boylap ösüdü. Yer beğirliği çi qolunun uzunluğu 20 cm'den 80 cm'ı çikildi. Her bir közeyneklik jilan otunun pişkan tüpi baharda pekat bir tal gül çıkırdı. Gül çinisi yopurmaqçısı sarğuş, yeşil, yenli saman bulup uzunluğu 3 cm'den 5 cm'ı çikildi. Çiçekleşmez geli 4. aydın 6. ayı çip oludu. Gül ecilip 1-2 gündün kiyin anılık tumşkı gül çiğini kubul kıludu. Gül çiğini mu gül çiğini tarqı çıkı başlaydı. Közeyneklik jilan oti soğukka ve sıkı çıdamlıq. Bulup mu yıldızı soğuk buluşu. Keçi bilen gününüzün temperatura parkı çoğun buluşu kerek. Küçlük nurunu yakşı gördü. Temperatura bək yukarı bulmağın əkvalda
Quyosh nurini qabul qila oladi. Ko'zoynaklik jilan o'tli sovuqni yaxshi ko'radigan o'simlik bo'lib, yil bo'yi 10 Selsiy gradusdan 25 Selsiy gradusgacha bo'lgan oriliqda o'sadi. Qish faslida

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Ürümçi şəhərdəki bir öymülük soğudu mərkəzidəki satqın öy igilərinin uçurunu hayınıqı setib cazalandı. Öy igiləri yeni öy seti bilişiqla bezəkçilik təvsiyə qılınğan telefonun ayıqı üzülmədi. İsim familisi öy seti olğan vaxtı qatarlıq şəxsi uçurlar asasən digüdək aşkarı idi. Öy igisinin şəxsi uçurunu kim aşkarlıqan? Yaqında Ürümçi şəhəri Yenişə rayonluq xalq sot məhkəmisi bir Xuralarının şəxsi uçurğa çıxılış cinayi işlər qoşumça əxtələb amıvi mənbəət dəvası dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırıb, məlum öymülük hüquqi soğudu mərkizinin köznək xizmətçi xadimi Şauçınğa müddətlik 3 illik qamaq cazası berib 4 il keçikdürüş, qoşumça iştiraf qoyuş, şunun bilən bilə əxtələb töyləm cavabqarlıqını üstügə eliş, aşkar keçirim, soğraş, toğırsa da hüküm çıxardı. 2023-cü ili 4-cü ayda Şauçın Əmgək Mülazimət Şirkiti tərpidin məlum öymülük hüquqi soğudu mərkəzigə əvətilib, saxlanma öylərindən torda imza qoyuş kəsbiyə məsul bulğan. Hər günü zor mıxtarda öymülük uçurlarını qoldun ötküzüb, o soğudu pörstini sezib qalğan. 2023-cü ili 4-cü aydın 2025-ci ili 5-ci ayğıcı bolğan məzgildə Şauçin vəzipsidiki qolaylıqdan paydılınıb, hər günü şu kündiki torda imza qoyğan Sitvalqocunun isim familisi, telefon nomori, öy kölümü, adresi qatarlıq uçurlarını astağını köpəytib saxlı bilib, qərədlik hücətləşdirib vasitçi alıyğa əvət pərdi. Ali hər ayda onunla 5000 yuan ya ki 6000 yuan tapan əqib ərgən. 2 il cəriyanıda Şauçin cəmi 103000 yuan kırım qılğan. Ali bu uçurlarını məlum bezəkçilik şirkəti bazar bölümünün baş nazarətçisi Afonga setib bərgən. Afon yenə qanunsuz alda AVI qatarlıqlarına təminləyən ya ki setib bərgən. Soğudu köznikidin bezəkçilik şirkətiga bivasta tutuşuduğan bir uçur qarı kəsib zənciri muşındaq şəkilləngən. Qunan orqanı AVI-nin puxralarının şəxsi uçurğa, çıxılışqa çetişliq dilosunu becirgəndə, onun qoludiki barmaq diska, qatdıq diskinin isim familisi, telefon nomori, kölümü, adresini öz işçik alğan, 530 mandan artıq uçurunu alğan. Bunun işçi də Şauçin əvətgən hüccətnami, vaxtı bilən birdək bolğan elektronluq cədvəl 33 bulub puxralarının 38 mandan artıq şəxsi uçurğa çetilğan. 2025-ci ili 5-ci ayının 10-cu günü Şauçin cinayi işlər boyunca toxtutub qoyulğan. Şu ili 6-cı ayının 5-ci günü qolğa elinğan. Yenişə rayonluq xalq təftiş məhkəməsi puxralarının şəxsi uçurğu çıxılış cinayəti bilən Şauçinni sotqa ayıplayan, həm qoşumca haqq tələb ammivi mənbə dəvası qılğan. Ayıplayıcı mondaq görsətgən. Şauçin dövlətinin bəlgilimisigə xilaplıq qılıb, məsuliyyətini ada qılış cəriyanıda erişkən puxralarının şəxsi uçurunu setib payda alğan. Mıxtari 38 mandan aşqan. Qanunqı xilap tapaviti 103 man yöngə yetkən. Qılmışı pəvqladı iğir bulub, Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin cinay işlər qanunuğa xilaplıq qılğan. Sot məhkəmisi sot qılıb bunda qarğan. Ali Xalıq Sot Məhkəməsi, Ali Xalıq Təftiş Məhkəməsinin puxralarının şəxsi uçurğu çıxılış cinayi işlər dilolarını bicirişdə qanunun tətbiqləşmə aid bəzi məsələlər toğrusudakı izahatının 5-ci maddəsindəki bəlgələmiyə əsasən puxralarının 50 mandan artıq şəxsi uçurğa qanunsuz erişkən. Satqan bolsa, ya ki qanunğa xilap tapaviti 50 man yuandan artıq bolsa, qılmışı pəvqulada iğırğı kırıdı. Şauçin 38 mandan artıq şəxsi uçurunu satqan, 103 min yuan paydığı erişkən, sonmisi naid köp. Onun üstüyə məsuliyyətini ada qılış cəriyanında erişkən, qanun boyca iğirlitib cəzalaş gərək. Şunun bilən bilə Şauçin tutub kelingəndən kiyin cinayət paketini əynən ixrar qılğan, həm qanunqı xilap barlıq tapaviti 103 min yuanı qaytırğan. 103 min yuan amıvi mənbət dəvası töylən pulunu tapşırğan. Onun üstüge öz ixtiyarlıqı bilən cinayətini tonub cazanı etirab qılğan, qanun boyca kənçilik bilən bir tərəf qılışqı boludu. Yoxur qılanı umumlaşdırıb, sot məhkəmisi mundaq hökum çıxardı.
Шаочинга пухраларның шәхси учургы чекылыш чинайты білән мүддәтлік 3 еллі қамақ жазасы беріліп, 4 ел кечіктүрілсін. Қошымча 100 мүн юан іштраф қойылсын. Қайтырған қанунғы қылап тапаветті 103 мүн юан мұсадыр қылынып, дөйләт қазинесіге тапшырылсын. Қошымча әқтіләп амуви мәнпәет дәвасы да жауапкар Шаочин 103 мүн юан зиян төлен пулы төлісін. Қанунсыз ерішкен пухраларның шәхси учурны өчіріп, Хәтәрне түгәссун. Хөкем күшкә иге булгандан кийинки 30 көн ичидә өлкә дәрәҗәлектән юқары ахбарат таратқыларда ашкара кечерим сорысун. Пухраларның шәхси учыры җисманият хусусиети ва мал-мүлк хусусиетигә иге булып, шәхси мәнфәәт белән мөнәсәбәтлек булып калмастан, яна мөһим иҗтимаи байлык булыш сүпте белән гәүдәлек амвейлек хусусиетигә иге. Bu diloda Şauçin'nin kılmışı, nurgun pıralarının şəxsi uçurundan aşkarlanıp getişi, hukuk mənbətinin ziyanğı uçurşini kəldürüp çıxırıp, şəxsi uçurunu qoğdaş sahəsinin cəmiyyət amivi mənbətiyə əmili ziyan yetküzgən. Pıralarının şəxsi uçurunu qanun qoğdaydı. Uçur toplaş, bir tərəb qılış xizməti bilən şoğulundıqan kəsbkarlar şəxsi uçur bir xətərlikigə kapalətlik qılış məcburiyyətini qatdıq ada qılışı. Azğını paydını dəb, qanun qızıl sızıqıqa çıxılmazlıqı kərək. Hər qaysi karxana, kəsbi orullar, sallıq məlumat bir xətərlikidiki, asasi gəvdilik məsuliyyətini çıngıtıb, işki qısımdiki sallıq məlumatlarını, başquruş tezgilləş, hoquq dairisini, Başquruş və xəyib xətərini bir-mü-bir təkşürüş mexanizmini mükəmməlləşdirib, sallıq məlumatlar aşqarınıb getiş yoçuqlarını etişi kərək. Kən amma şəxsi uçurunun aşqarınıb qalqalıqını bayqısa, çoxum dəlil ispatını saxlab qoyub, vaxtıda saxçıqa məlum qılıb, yardım soruşu kərək. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin Cinayişlər Qanununun 253-cü maddəsi 1-ci tarmıqıda dövlətinin alaqıdar bəlgilimisiyə xilaplıq qılıb, Pıxralarının şəxsi uçurunu başqalarına setib, ya ki, berib, eğir qılmış sadır qılqallarına 3 ildən tövən müddətlik qamaq cəzası, ya ki, tutub durub əmgək siliş cəzası beriludu, qoşumca, ya ki, ayrım iştiraf qoyuludu. Pəvqulada eğir qılmış sadır qılqallarına 3 ildən yuqarı 7 ildən tövən müddətlik qamaq cəzası beriludu, qoşumca, iştiraf qoyuludu. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtiləb qanun dəstorunun 111-ci maddəsi də mondaq deyilgən. Təbii

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Özəncan. Əmdiqtunla, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldigining nachasichil kemaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
6: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallan, mini. Sikot üçünlər təsdiqlindu. Şunlukta isabatınız qırdı. Asalla, nəx pul alalaysız?
7: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimiz ne işçidən qaqıdı?
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesip, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüp gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
0: Qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Alaqa üzülüp qalğanlarını davamlıq bütün güç bilen qutquzub, qutquzuş layihəsini ilmi ərkətcan sərqillaşdırıb, türlük qutquzuş güçlərini bir tutaş planlap yaxşı işlətiş. İkiləmçi apətin qatıq müdafiəlinib, közütüş, signal berişini küçəyitib, qutquzuş bexətərlikigi kapalətlik qilish. Keyin kişilərini bir tərəf qilishni inçikə yaxşı işləb, qaza qılğanlar, alaqa üzülüp qalğanlarının ailə təvəlirgi bolğan xəmxorluqnı küçəyitib, nəpiqi beriş, qutquzuş qatarlıq tədbirlərini yaxşı əməliyiləşdiriş. Xalqara maslışış və həmkarlıqını faal qanat yaydırıb, nopozluq uçurlarını vaqtıda ilan qılıb, cəmiyyət köngül bölüvatqan məsələlərgə inkas qaytırış. Birini biliş arqılıq başqılanımı bili bilib, türlük xəyub xətər, yoşurun xəyublərini təkşürüb tüzəşini küçəyitib, ciddi işlağı taqabül turuşunu başquruş iqtidarını yenimi östürüb, xəlq ammısının hayati, mal mülük bi xətərliki və cəmiyyət umumiyyətinin mokimliqini əqiqi qoğdaş gerək. Yığında şəhər yer astı turbu toru quruluşu əhvali toğırsıdiki dokulat anlap ötüldü. Yığında mundaq təp görüstüldü. Yer astı turbu toru zamanıvi ul əsləyə toru sistemisinin mühim tərkibi qismi. Sistemilik təpəkkür arqılıq quruluşunu tez ilgiri sürüş. Bir tutaş pilallaşqa əhmiyyət berib, tüzülmə mexanizmini mükəmməlləşdürüb, yıqılğı qaz, su bilən təminləş, su çıxırıb etiş, paskını su, par bilən təminləş qatarlıq, turbu toru bilən universal turbu koridoru otursudiki cipsalaşdırışını küçəyitib, umumi ünümünü östürüş. Quruş bilən baş quruşqa tən əhmiyyət berişini gəvdiləndirib, yenilik yaratış üstüdə paul ızdınıb, imkaniyyətlik sicil bolğan quruluş yürüşdürüşünü işqaşırış. Süpət bexətərlikini quruluş yürüşdürüşünün putkül cəriyanıqı sındırıb, bexətər, şənçilik, əlrayı quruluşunu bərpa qılış gerək. Yığında sodiyar çakırıb məbləğ cəlib qılışının yuqur süpətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüşkü alaqıdar xizmətlə tətqiq qılındı. Yığında mındaq dəb görüstüldü. Sodigar çakırıp məbləğ cəlib qilishni qeliplaşdırış, məmlikət bu içə birlik kəlgən çoğun bazar quruşunun muhim məzmuni. Hökumətnin sodigar çakırıp məbləğ cəlib qilishqa ilham beriş və çəkləşdiki konkret hərkitini aydınlaşdırıb, türlü xizmətləni inçikə çin tutuş. Yerlik hökumətlərinin iqtisadını ilgir sürüş hərkitini yenimi qeliplaşdırıb, sodigar çakırıp məbləğ cəlib qilish xizmətinin muhim nöqtisini, ticaret mühitini sərxillaşdırış, kəsb ekologiyasını yetildiriş, yuqur səviyyəlik məmuriyyət mülazimiti bilən təminləşki qaratış. Karxanaların əməli qiyinciliqi, məsələlərini həl qilishiga təşəbbüskarlıq bilən yardım berib, karxanaların tərəqqiyatı üçün texima adil, texima hayati küşkiyigə bazar şəraiti yartıb beriş gerek. Yığında Cumhur Xalq Cumhuriyetinin baş iliş baş quruş kanuni tüzdülmü layihəsi müzakirə qılındı və prinsip cəhətdən maqullandı. Layihəni məmləkət xalq qurultayı daimi komitetinin qarab çıxışığı sunuş qərar qılındı. Yığında mundaq dəb görüstüldü. Baş iliş baş quruşunu qanun bu iş təşkilləb, baş qanununu icra qılış hərəkətini qəliblaşdırıb, baş tapşırış mülazimətini küçəb sərxillaşdırıb, baş tapşırıqçılarının qanunluq hüquq mənfəətini qoqdaşını yenəmi küçəyitib, baş yükünün adil buluşunu üzlüksüz ilgiri sürüb, maliyyə baş idarə qılışını mükəmməlləşdiriş gerək. Yığında Cumhur Xalq Cumhuriyetinin iqtisadi təpçiş qanununu yolğu qoyuş nizami tüzdülmü layihəsi qarab çıxılıb maqullandı. Yığında mundaq dəb görüstüldü. Bu qitimqi nizamğa tüzdüş kirgüzüşni pürsət bilib, iqtisadi təpçiş islahatını yenimi çoğunqırlaşdırıb, iqtisadi təpçiş qilish, tüzdüş məsuliyyətini çıngıtıb, iqtisadi təpçiş qilish, nazarət qilishnin ünümini sicil östürüş gerək. Yığında yeni başqışla tətqiq qilindi.
1: Stansımız xəbəri. Məmləkətli xalq qurultayı daimi komitetinin başlığı Cavlıcı 8-ci ayının 31-ci günü Beycin xalq sarıyıda Avstriya xalq parlamentinin başlığı Rosin Kraniz bilən söhbət ötgözdü.
0: Stansımız xəbəri. Məmləkətlik siyasi kənaşının rəisi Van Hunin 8-ci ayının 31-ci günü Beycində Avstriya xalq parlamentinin başlığı Rosin Kraniz bilən görüşdü.
1: Stansımız xəbəri. Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Qoyanın Muavin Zonlisi Din Şüəşan Rusiya Federasiyası Hükümetinin təklifi binaən, 9-cu ayının 2-ci günüdün 4-cü günü gecə Rusiyaya berib, 11-ci növətlik Şərq İqtisad Münbəriyə qatnışıdı. Həm Cungu Rusiya Silinmə Həmkarlıq Komitetinin 13-cü qıtımlıq yığını, Energiya Həmkarlıq Komitetinin 23-cü qıtımlıq yığını və 8-cü növətlik Cungu Rusiya Energiya Solu Münbərini ötküsüdü.
0: Hürmetli radyo anlıqçıla, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizin diktörleri Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurrahim, nöbetçi muhariri Abdullah Molla, nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, emdi Dünyağı Nəzər programımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, mən Zumrət Yasın.
0: Radyo anlayıcı dostlar, təhlilçilər kəlgüsü bir məzgildə Kanada bilən Amerikanın iqtisadi bərdaşlıq veriş küçü, siyasi asasi əhvali və söhbət yetəkçilik qiliş hüquqi qatarlıq cəhətlərdəki küsün işi, iki dövlət soğudu münasibətinin yönülüşünü bəlgiləydi. Ciddi vəziyyətinin küçüyüş mümkünçiliki və soğudu söhbətini əsliqi kəltürüş mümkünçiliki tən mövcud dəbqardı.
1: Amerikanın ixtisadi cəhətdə yetim qaldırış hərkəti İranına boysundur alamdı. Hörmətli radiyanlıq ucula, tövəndə deyək tanla proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. Amerika ilə İranın toqunuşuğa yarım il bolay deyib qalğan paytdə Tramp hökuməti İranı cəzalaşını yana bir qədəm küçəytdi. Amerikanın maliyyə ministri Bessent 8-ci ayının 24-cü günü monolanı bildirdi. Amerika İranğa qarşı yeni bir növbətlik iqtisadi cəhətdə yetim qaldırış cəzalaş tədbirini yolğa qoydu. Bu, İranı murəssəlləşməyə məcburlaşdı məqsəd qılıdı. Təhlilçilər mundaq deyib qaradı. Amerikanın bu hərəkəti qarmaqqa həybətli görünsümü, lakin icra qılış yolu eniq emas. Əməli önümü gumanlıq. Əlaqədar tədbirlər İranın iqtisad, xalq turmuşu besimini yığırlaşdırıb etdi. Lakin İranın boysunuşqa məcburlaşı nəaytı təs. Əksçə, İranın qarşılığını qozğab, hətta toqunuşunu küçəytib, Tramp hökumətini texmə qiyin əhvalğa düşürüb qoydu. İqtisadi həl qılğuş cəngmü yoki oq çıxırıb ağahlandırışmı? Amerika Maliyyə Ministerliyi 8-ci ayın 24-cü günü elan qılğan uqturuşqa əsaslanğanda Amerika şu gündən başlayıb İranı cəzalaş dairəsini avasiya, rəqəmlik mülk, altın, su transporti və texnika kəsbi qatarlıq bəy sahəyə kengaytgan. Həm də İranın qismən mar fəaliyyəti, şəxsi pul perevod qılış, yığın mülazimiti, tən tərbiyə və ilim almaşdırış qatarlıq sahələrə çetilədigan köp türlük icazətni vaxtınca toxtatqan. Bundan başqa yadro və başqurulduğan bomba texnikisi, tor hərkəti, neft sodası qatarlıqları çetilədigan İranın əlaqədar əməli gəvdələri, şəxslər və paraxotları cəzalaş tizimlikə kirgizilgan. Besent yana

Amerika İran bilan bo'lgan iqtisodiy aloqani uzishni rad qilgan davlatlarga yangi jazo qo'llanadi deb ogohlantirdi. Biroq u konkret jazolash tadbirini darhol e'lon qilmadi. Vaqt chekinimi e'lon qilmadi. U yana darhol umumyuzlik jazolashni yo'lga qo'yishning dunyo pul muomila sistemasini vayron qiladiganligini e'tirof qildi. Amerikaning Iran masalasi bo'yicha sobiq alohida elchisi Robert Mali baho berib mundaq dedi. Besentning jazolashqa aloqador pozitsiyasi düşmanlik bilan to'lgan, lekin ijro qilish ahvoli aniq emas. Agar Amerika hozir umumyuzlik jazolashni xohlamasa, kelgusidimi yo'lga qo'yishi natayin. Boshqa davlatlar maslahishni rad qilsa, Amerikaning qandoq bir taraf qiladiganligi noma'lum. Amerika taratqullari mundaq deb ko'rsatdi. Iran bilan iqtisodiy aloqasi bor davlatlarga 2-chi darajalik jazo yurgizish jihatida besentning pozitsiyasi saqlab qolingan. Onun bunundan ilgari davran silib jakarlığan İranğa qartılğan iqtisadi hal qılğuş jang bir qetimliq oq çıqırıp agahlandırışqa teximi oqşaydı. Amerika zontıngı Trump aldın qapta İranğa qarıta tarixtin buyanqı başqa dövlətke qartılğan ən vayran qılış xarakterlik iqtisadi hərgətini yolğa qoyduğalıqını aldın uqturdi. Besent yaqında Angliya pul muamila vaqt gezdədə yazma ilan qılıp, İran bilən iqtisadi hal qılğuş jang qılıdığalıqını etdi. Tahlilchilar mundaq deb qaradi. Trump hukumatining yaqindan buyon orqa-orqadan cho'ng gap qilib, iqtisodiy tahdid silishining orqasida to'qinish uzunqi so'zilib hal qilinmaslik, harbiy tanlash turi cheklamaga uchrash, o'tir mazgillik saylamning yaqinlashishi elib kelgan ko'p xil tashvish bor. Beijing dashosi xalqaro munosabat shoyanining professori Wang Yong mundaq deb qaradi. Trump hükümetinin İran'a qartılğan yeni cazalaş tədbirini oturğu qoyışı, strategiyelik təşəbbüskarlıqını qolğu kəltürüşünü məqsəd qılıdı. Şuna, qatıq sözlə arqılıq, siyasətinin dərəcəsi ösüş tuyğusunu payda qılışqa, həm də vəziyyət özgür vatıdı digən təsirini qəstən yardışıq doğru gəlidi. Lekin sözlərinin qatıq bolışı siyasətinin önüm bərgəllikidin deyə rəhbər məydi. İran buysunmaydı. Amerika İran orışı və Amerikanın qamal qılışının təsirdə İranda hazır pul paxallıqı örləb, pul acizləb gətdi, maddi əşya kəmçil bəb gətdi. Amerika Birləşmə Agentliğinin xəvirgə qarğanda, Besent İranqı qartılığan yeni cazalaş tədbirini ilan qılışdın bir nəç saat burun, İran puli riyalının Amerika dollarıqa ayrı başlanış nesbiti tarixdiki ən tövən çəkə düşkən. Təhilçilə mundaq təb qarıdı. Amerikanın yeni cazalaş tədbiri eniq ki, İranın iqtisadi və xəliq turmuşu qiyinçiliqini yanımı iğırlı devetidu. Lekin İran bununluq bilən siyasi cəhətdə yol qoyuşunu tallımaydı. Çünki İranın nəzirdə yol qoyuş cazalaşqa bərdaşlıq berişdən müxətərlik. 1979-cu ili İran İslam İnqilabıdın kiyin Amerika İranqı qartılığan iqtisadi cazani uzaq müddət saxlab gəldi. İranın iqtisadi sistemisi də cazağı maslışış iqtidari şəkilləndi. 2018-ci yili Amerika İran yadro kelishimidan öz aldığı çekinib çıqqandan keyin İranğa yuqur çəkdə besim işlətishdək iqtisadi jaza yürgüzdi. Jaza hər sahə, hər kəsibni öz içigə alğan bolsumu, lekin bu İranı boysundura almadı. İran Ali Dahiyesinin məsləhətçisi Muhbir 8-ci ayının 24-cü günü Kəşdə ictimai alaqı taratqusi Supsada munulanı bildirdi. Amerika ötken 40 yıldan buyan İran'a caza yürgüzüş, uruş kılış, bölgünçilikke kutrat kolu kılış qatarlıq düşmanlaşış strategiyasını kullanıp közlegen önümge eriş almadı. Amerika'nın tehditige karıta İran ligirgege karğanda teximi qat'i inkas qaytırıdı. İran zontuğun pizikşiyan şokini monolanı bildirdi. Amerika İran bilen alaqı kılgan çağdaki sözü ve usulunu özgertişi gerek. Zoravallıq və zomigərlikə tayinish alaqadar diplomatiya musabısını texımı mürəkkəbləşdirib edidu. Amerika Kunsi Dövlətini İdar Qılış Taktikisi Tədqiqat Xanısının icraiyyə muavin lideri Terita Parsi mundaqtəb qarıdı. İlgirki təcrübələdən qarğanda, cazalaş əlbəttə ziyan kəltürüb çıxırıdı, lekin bu xil ziyan arqılıq, qarş tərəbinin siyasını özgərtişki urunuş pütülləy başqa bir iş. Amerika əzəldin bunda qılıb baxmadı. Amerika məqlubiyyətdən məqlubiyyətkə qarab yüzləndi. Təhilçilər mundaq deb görsətdi. Trump hökuməti kəng köləmlik cazalaşını hərbi hərəkətinin orunuğu dəstib İranı mürəssə qılışqa məcburlamaqçı boldu. Lekin cazalaş İranın iqtisadığa iğir ziyan yetkizsə, İran hərbi hərəkətinin dərəcəsini östürüşünü qarşı turuş vasitəsi qılışı mümkün. Amerika Georgi Tundaşiyası Qatar Şöbə Məktibinin professori Məhlən

İranın dövlət içində Amerikanın cəzasına hərbi vasitə arqılı qarşı duruş sadaları götürüldü. İranın müavin diplomatiya ministri və tədqiqat mərkəzinin müdiri Xatibzad Munolani bildirdi. Amerikanın davamlıq yuqur çəkdə besim işildişigə qarta, İran hökuməti hər qaysi aparatlarını maslaşdırıb, hər qaysi tərəflərinin baylıqını, bolub mu hərbi baylıqını yütkəb, cazanın önümünü yoxdışını ilgəri sürüdü, həm də dövlətinin mənpəti və xəvibsizlikini tırışıb qoldaydı. Şunun bilən bir vaqtda İran yenə başqa dövlətlərini Amerikanın cazasığa maslaşmaslıqqa agahlandırdı. İran Ali Dövlət Xəvibsizlik Komitetinin katibi Rizayi yıqında mundaq dedi. Əgər İranı qoşun dövlətlə Amerikanın İranı qozulğan iqtisadi uruşuda Amerika tərəbdə dursa, ondaq da Paris qoltuqi və Hormuz boğuzudun bir temimu neft ötəlməkdü. Bəzi təhlillədə mundaq dəb görüstəldi. Amerikanın iqtisadi cazası İranın qarşılıq körüstüş iradəsini boşaşdıralmaydı. Əksicə, vəziyyətini kəskilləşdirib edirdi. Hətta hərbi toqunuşunun yeni partilişini kəltürüb çıxırdı. Həm də dünyada neft bağısını yanımı östürüb, Amerika iqtisadığı qarşı kəyfiyyat payda qılıb, Amerika yenəlməslik, ketəlməslik, söhbətləşəlməslikdə strategiyyilik qiyin vəziyyətini çonqırlaşdırıb edirdi. Amerika Karnik Xalqara Tençlik Tətqiqat Yurdunun Ali Tətqiqatçısı Stephen Odhiyem mundaq dedi. Trump hükümeti besim işiltiş arqılıq, başqa dövlətlərini öz arzusuqı boysunuşqı məcburlaşqı məbdum bub qaldı. Amma qarşı tərəfinin strategiyyilik nişani və dövlət işçidiki siyasiyini körüb durub körməsk saldı. Nəticədə məqlubiyyətdən məqlubiyyətki qarab yüzləndi. Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Abdursul Abdurəyim bilən Sumrat Yasin, növbətçi mühərriri Abdullah Molla, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Коммунистик партиясы марксизмнің асаси қайдыларыны Джонгоның конкрет әмелиеті білен бірләштіріп, Джонхуа мүнәвәр ән-әнуи мәдәниеті білен бірләштіріп, Джонгу халқын іштіпақлаштіріп вә етәкләп, бұ бипаян зымында инсаниетнің тәрәқият тарихыдекі қайнам ташқылық толған әйвәтлік гүзәл картинін сізіп шықты. Джонхуа мүлітінің нәчімін еллің тарихыдекі әң сәлтәнәтлік тарихи дастанны пүтіп шықты. Азір, Джонхуа мүлітінің ұлық гүлінішіні әмәлгі ашұрыш, кейінігі яндырғылы болмайдыған тарихи мұсапығы кірді. Біз Джонхуа мүлітінің ұлық гүлінішіні әмәлгі ашұрыш нишаныға тарихтікі әр қандақ мәзгілдікедің текімі еқылаштық. Бұ нишаны әмәлгі ашұрышта тарихтікі әр қандақ мәзгілдікедің текімі күшлік ішенч вә ықтыдарғы егіміз. Шының білен білі текімі мүшкіл, текімі жапалық тірішчалық көрістішке тәйяр тұрышымыз шәрт. Мәдәниет милләтнең мәнәви жан томыры. Әдәбият, сәннәт дәвернең бургысы. Кадимкеләр әсәр кайды иш бердегән корал дигән. Яңа дәвер, яңа сәфәр заманыбыздагы Джонго әдәбият сәннәтенең тарихи орны. Кен әдәбият сәннәт хезмәтчеләре милләтне гүлләндерүштән ибарат дәвер баш темасын чөнкур игиләп, кишилек хаят истеке, сәннәт хаятын Дәүләтнең истиқбалы, милләтнең тәгъдире, халыкның арзусы белән зиш берләштереп, мәдәният аркылы ишлагы түрткө булып, мәдәният аркылы улны мустәкемләп, мәдәният аркылы ирады тикләп, мәдәният аркылы рухны тавлап, әдәбият, сәннәт иҗадиятене милләтне гүлләндерүш тарихыгы пүтүше, халыкның күрәш кылыш сәфирде пүтүше кирәк. 100 елдан буян Джонго Коммунистик партиясы Джонго халқыға рахбарлы қылып, қайсыраны күрәш қылып, орындың дәстұрыш, бейіштің құдрат тепішкі өтіштек, ұлуқ алқышыны күті өліп, дәвірнің арқысты қеліш, дәвірге етіші өліштің, дәвірнің етекләшкі өтіштек ұлуқ алқышыны күті өліп, инсаният тарихы деке ер жаханны зәлзілігі салыдыған, интайын тәсірлік ұлуқ тарихи дастан яратты. Кәң әдәбият сәннәт хезмәтчеләре бөйүк тарих карышы, бөйүк дәвр карышыны тургызып, нәзәр даирәсен кеңәйтеп, көңлегә кәң авамны пүкеп, тарихи мусапыны вә дәврнең умуми юзлынышын игиләп, Джонхуа милләтенең мең еллык гаят зур үзгәрешен әкс әткәзеп, Джонгоның 100 елдан буян бисеп үткән тогры юлны күрсәтеп берип, Vatanparvarlik yadro qilingan millat ro'yi bilan isloq qilish, yangilik yaratish yadro qilingan davr ro'yini avj oldirib, ulug' partiya qurish ro'yini avj oldirib, jo'shqin davr asosiy melodiyasini yangirtish kerak. Jongocha sotsializmning yangi davri, Jongo xalqi yangi sinoq va xiris davomida parloq kelgusini yoritadigan davr. Shundoqla Джонго халқы жан тикіп күрәш қылып, гүзел тұрмыш яртыдыған дәвір. Тақ чықса кішінің рой кейпі чағ болыр, иқынғы бақса кішінің тәпәккүрі саз болыр. Кән әдәбият сәннәт хізмәтчілері дәвірнің қадымығы иқындын әгішіп, дәвір томордың сәннәтнің ритміні есқіліп, сәннәт ижадетіні 100 миллионлыған халықның ұлық күрішігі үзләндіріп, мол, Рәңдар іждімайы тұрмышқы үзләндіріп, дәвірнің өзгіріші, Джонгоның үлгірліші, халықның садасыдың баш темені таллап, хам материал топлап, Джонхуа тарихының гүзәлдікі, тағдарияларының гүзәлдікі, мәдәнетінің гүзәлдікіні намайан қылып, Джонго халқының күрәш қылыш ирадысы, ижадият күші, тәрәқият мейвесін тәсвірләп, еңі дәвірнің мәневи қияпытыны Әр тәрәпліме ұмымызлік намайан қылыш керек. Шыкінші. Кән әдәбият сәннәт хізмәтчілерінің халықның мейданды чыңтұрып, халықның үзілмәз тарихи дастанын пүтішіні үміт қылымен. Халықны мәнбә қылыш, халықны көзләш, халықы мәнсіп болуш, социалистік әдәбият сәннәтнің түп мейданы. Шындақла, sosyalistik edebiyat sennetinin gülünüşü, ravajınışıdaki erketlendirgüş güç. Kən edebiyat sennet hizmetçileri, xalık merkez kılıngan icadiyet yönünüşüde çıngdırıp, xalıkını kalıp törgü koyup, xalıkının razı buluş bulmaslıkını sennetini sınaşının en yukarı ölçümü kılıp, xalıkının medeniyet ihtiyacını kandırdığan ve manevi gücünü aşırıdığan texmi köp münevver eserlerini icat kılıp, edebiyat sennet gülzarını mengü xalık için culalandırış gerek. Xalık tarihni yaratkıcı, şundakla devrini yaratkıcı. Xalıkının heybetlik kürüşü devamı da emmili cayda tarihni yaratıdığan yalkulluk sahibiyle barlık gelmekte. Bula yığılsa, xalıkının bir tarihi dastani barlık geliyordu. Xalık, edebiyat sennetinin anısı, edebiyat sennetinin üsbitilişi, xalıkının ozuqlandırışının ayrılanmaydı. Barlık edebiyat sennetinin bitmez tügümez ve üzülmez buluqi xalık arasıdır. Edebiyat sennet, xalıkının tarihini yartış, uluğ musabısıya en kızgın medyelerinin okuşu. Cunhan milletinin uluğ gülünüşü üçün can tikip küreş kılgıcılığını, xalık üçün kurban bolgan, özünü beğişliğen kahırmallarını en çoğun muhabbet bilen köydüş gerek. Maudun, yazgıcı digenin molturmuş tecrübesi bulupla kalmay, yine cezmen mürekkep icdimai hadislerini tehlikeli alaydıgan ötkür kalısı mı buluş gerek diye. Rusya yazgıcısı Tolstoy, sennet öneremez, o sennetkarının bivasti his duygusunun ifadesi diye. Turmuş demek, xalık demektir. Xalık demek, turmuş demektir. Xalık, çin, real, addi, sadı buludu. Oydurma obraz arkılık, xalıkını oydurup çıkırışkı bulmaydı. Mesğirlik pozisiye bilen, xalıkını mesğir kılışkı bulmaydı. Hunuk tesvirle arkılık, xalıkını hunukleştirişki tekim bulmaydı. Ken edebiyat sennet hizmetçileri, xalık omlusu arısıga çonkur çöküp, xalıkının capalık emgikini düşünüp, xalıkının huşalıkı, gəm kayğısını yez kılgandıla, turmuşunun mayetini tonup iteleydi. Devrinin ritmini igiliyeleydi. Xalıkının kalıp sadasını yez kılalaydı. Edebiyat sennet icadiyetini zor salmakka ve küçlük celibkarlıkı igi kılalaydı. Ken edebiyat sennet hizmetçileri, xalıkını eserinin baş kahırmanı kılıp da kalmay, yine özünün ideyevi mayillikı ve hissiyatını xalık bilen yuğurup, kalbi, muhabbeti, ideyesini xalık arısıgı sındırıp, xalık bilen birlikte devrinin ritmi, hayatının rangdarlıkını eskilişi, devir ve xalıkını köyleşi gerek. Edebiyat sennet obraz arkılık kutuk erişidir. Klasik edebiyat sennet obrazı bir devir edebiyat sennetinin mühim belgesi bop kalıdı. Arzu istiki kabiliyeti ba barlık edebiyat sennet hizmetçileri turmuşni düşünüş iktidarını östürüp devir royuğu vekili kılıdıgan teğimi köp yeni ekval yeni şahslarını üzlüksüz kezip turmuşni menbe kılgan ama turmuştun üstün turdıgan sennet icadiyeti ve realizm bilen romantizm birleştirilgen estetik uslub arkalık kişilerini celip kıladığan, tesirlendirdiğan, ayacanga salıdığan tekhimi küp bedi obrazlarını yaratıp, devirge ontulgısız nadir sennet eserlerini kaldırış gerek. Eser yazışının asasi yolu til şiltiş ve mezmun ifadeleştir. Edebiyat sennet algı biz şıka. Yaxşılıkı ündigendila devrinin burğusuğa ayın alaydı. Kamaletki yetkendila güzellik yaratkılı boludu. Ken edebiyat sennet hizmetçileri, Jongu edebiyat sennetinin algı besişka, yaxşılıkı ündeydiğen isil enenisini cari kıldırıp, sosyalistik yadrolu kımmet karışını edebiyat sennet icadiyeti de təsirlik, callık namayan kılıp, vəzillik, sağlam, illik nərslərini əks ətküzüb, sağlam mədəni keyfiyyatını təşəbbüs qılıb, qeyri-estetik xayişini körüb taşlab, ideyəs çonqor, sap, oddi, cüşqun, vəzillik münəvər əzərlə arqılıq, xalqının estetik qarışı, qimmət qarışını ozuqlandırıb, xalqının mənivi turmuşunu teximi beyitiş gerek. Üçüncü, kən ədəbiyyat sənnət xizmətçilərinin toğırlarını saxlab, yenilik yarışı çıngdırıb, dəvirgi yetişib mağdıqan nadir əsərləri arqılıq, ədəbiyyat sənnətinin yeni mənzilini yetişini ümit qılımən. Bir dəvrinin ədəbiyyat sənnət muvafiqiyyətiga baha berişdə, axırqı hesabda əsərgi qaraş gerek. Ədəb və sənnətkarlarının kişilik ayat qimmətiga baha berişdimi, əsərgi qaraş gerek. Kən ədəbiyyat sənnət xizmətçiləri mükəmməllikə intilib, dadil yenilik yaratıb, uluq millətimizə, uluq dəvrimizə münasib, münəvvər əsərlərini tirişib icad qilish gerek. Qədimdən hazırgıca münəvvər ədəbiyyat sənnət əsərləri müqərrər halda ideyəvi məzmun bilən bədii ifadələşinin orqanik birlikinin məhsulu bob gəldi. Davli çonqur bolsa, vəzni küşlük çıxıdı. Vəzni küşlük bolsa, tili güzəl çıxıdı. Tili güzəl bolsa, əsər nadir boludu deyən əni şu. Güzəlliknin qimmətini güzəl bolğan sənnətki sındırgəndilə əsərgi can kırıdı. İdiya bilən sənnət bir-birini gəvdiləndir əlaydı. Əsər mu uzaqçı tarqıl alaydı. Tüspətini östürüşünü ədəbiyyat sənnət əsərlərinin cini qılıb, məzmunğu material tallaşda tələbcan bulub, ideyəni çonqır iç berib, bədii icadiyyətdə sərxılıqı intilib, əsərinin mənivi quvvəti, mədəniyyət məzmuni, bədii qimmətini üzlüksüz östürüş gerek. Yenilik yartış, ədəbiyyat sənnətinin cini. Yazğıcı Liu Qing, bir yazğıcı təxlitçilikdən pütülləy qutulğandıla əqiqi yazğıcı buluşqı başlaydı. Hər bir dəvirdiki ədəbiyyatının yeni uslubu buludu diye. Kən ədəbiyyat sənnət xizmətçilərdə aldın qıladın ügünüdüğən örmət tuyğusu buluşu. Teximi mühimi aldın qıladın işib getidüğən qalıplıq tuyğusu buluşu gerek. Özdün halkış cəsarətin aşırıb, Əynən köçürüb şamalğı əgişikə, təxlit qılıb köçürüşki qarışdırıb, teximu kən icadiyyət zımınıqı atılınış gerek. Mol və çonqur məzmulluq Cunxua mədəniliki, Cunxua millətinin özgüçi mənivi bəlgisi. Hazırqı zaman Cunqu ədəbiyyat sənnətinin uli, şündaqla ədəbiyyat sənnətdə yenilik yartışının xəzinisi. Cunqu mədəniyyəti də əzəldin qədimdə təsvirlənməyən nərsləni təsvirləş. Qədimkilə işlətməyən vəzin qapiyəni şiltiş qədirlinib gəlgən. Cunqu münəvvər ən-ənivi mədəniyyətidiki ideyəvi qaraş, adimiyyət royi, əxlaq ölçümünü qezib, bədii icadiyyət küçü bilən Cunqu mədəniyyətinin qımmətini yuğurub, Cunqu'nın estetika royi bilən zamanımızdaki güzellik intilişini birleştirip, Cunxua medeniyetinin hayati küçünü urgutuş gerek. Bir ızdı toxtap gelip, bekinmeçilik kılgan. Konuluğu isil valganda, varıslı kılıştın eğiz aşkılı bolmaydı. Tomurunu üzüp taşlaş, asassız oydurup çıkırış, yenilik yartış hesaplanmaydı. Varıslı kılış bilen yenilik yartışının münasibetini ilgilep, Qədimkilədin ögünüb, əmma qədimkigi isil olmay, qaydidin büsb ötüb, əmma qanuniyyət qılaplıq qılmay, Cunxua münəvvər ən-ənivi mədəniyyətini ədəbiyyat sənnətdə yenilik yartışının mühim mənbəsigə aylandırış gerek. Bugünkü kündə hər xil sənnət türləri özara yuğurulub, bağlınıb, hər xil ifadilə şəkilləri qirəlişib, kırışıb, Olaq, tori, çoğunsallıq məlumat, sünni aql qatarıqla ədəbiyyat sənnət şəklidə yenilik yaratışıq türütkü bolub, ədəbiyyat sənnət boşluğunu kengaytdi. Şundaq bir qaydını düşünülüşimiz kerek ki, barlıq icadiyyat mahareti və vasitisi məzmun üçün xizmət qılıdı. Pən texnikinin tərəqiyyatı, texnikinin yenilnişi, yeni bədii ifadələş usulü və mubalığı qılış usulunu barlıq kəltürüdü. Lekin sənnətinin mol məzmuni başdın axır turmuşdın kilidu. Yeni texnika, yeni vasitlərdən toğru paydalanıb, icadiyyat ilhamını qozğab, mədəniyyətinin məzmunini beyitib, ideyəvi hissiyatını ifadələb, ədəbiyyat sənnət icadiyyatı da məzmun texımı mol, yuşurun küş texımı zor bolğan yeni mənzilini namayan qılış gerek. 4. Kən ədəbiyyat sənnət xizmətçilərinin Jongo hikayesini Çin hissiyat bütün küş bilən yaxşı sözləb, dünyaya işəncilik, süyümlük, hörmətki sazavər Jongo obrazını namayan qılışını ümit qılımən. Jongo xəlqi əzəldin çonqur dünyavi muhabbət giyigə. Hazırkı zaman Jongo ədəbiyyat sənnəti də nəzərini dünyaya, insaniyyətki qartış gerək. Kən ədəbiyyat sənnət xizmətçiləri şənç və qayı turğuzub, əcdatlarının ən-ənisi varıslı qılıb, hazırkı özgürüşlərini düşünüb, Jongo'nun estetik məxsidini namayan qılıdıqan, zamanımızdaki Jongo'nun qımmət qarışını tarıqtıdıqan, pütkül insaniyyətinin ortaq qımmət intilişini əks ətküzüdıqan, texımı köp münəvər əsərləni icat qılışı gerək. Hər qaysi dövlət xalqının əkvali və təqdiri türlük tümən xil bolsumu, lekin güzəl turmuşqı bolğan boşaşmaz intilişi, təqdirini özgərtüş üçün tiz pükmək kürəş qılışı bir dəklikki iqə. Şunaqla, ən asan ortaqlıq peyda qılıdı. Markus mundaq deyən, millətnin millət buluş süpüti bilən qılğalliki işi insaniyyət cəmiyyəti üçün qılğan işdir. Mislisiz japa müşaqqətli kürəş davamıda Jongo xalqı toxtumay alğı basıdığan iradisi və qeyridi. Mislisiz əqil parasiti və küş kuvveti bilən Jongoça sosializm yolunu içib, ixtisadının tez tərəqi qilişi və cəmiyyətinin uzaqçı muqum bolışıdın ibarət iki çoğun möcözünü yartıb, insaniyyət mədənlikinin yeni altını barlıq kəltürüb, Jongo'nun mədəniyyət yumşaq əməli küçünü zor dərcədə aşırdı. Xəliqra cəmiyyət Jongo'nun tərəqiyyat yolu və muvabqiyyat sırını yeşib, Jongo xalqının turmuşidiki özgürüşünü və qəlib dünyasını düşünüşünü ümit qılıdı. Mədəniyyət arqılıq Adəm tərbiyyəndə qəlibni texəmi uyuşdurğılı boludu. Sənnət arqılıq qəliblərini tutaşdırğanda, dünya bilən texımı asan pikirləşkili boludu. Kən ədəbiyyat sənnət xizmətçiləri məvqəni Jongo zımınıqı qoyub, Jongo hikayesini yaxşı sözləb, texımı çonqur nəzər dairisi, texımı kən köks qarını, özgü texımı işinilgən pozisiya bilən Jongo'nun özgürüşü və Jongo royiqa ən vəkilli qılalaydıqan temulanı tallab, bədii cəhətdən ifadiləb, dünya düşünüdüğən texımı köp Jongho mədəniyyəti obrazını yaratıb, Jongo'nu tırışıb canlıq köp tərəbdən namayan qılıb, insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışqı türütkü boluş üçün yeni səyib pütüş gerək. Ədəbiyyat sənnətinin millət alahidliki bir millətinin mədəniyyətini tonuş dəridisini ifadiləydi. Kən ədəbiyyat sənnət xizmətçiləri Jongho mədəniyyəti meydanda çıngdırıb, dünyadaki ər qaysi dövlətlərdəki ədib sənətkarla bilən alaqı qılış gerək. Millət xaslıqı igə sənət məzmuni və şəklini beyitçiq əhmiyyət berib, millətinin xəliq ədəbiyyat sənət ən-ənisi varızlı qılıb və onu əvüc aldırıb, uslub iqim, şəkil nusxularını beyitib, dünya ədəbiyyat sənət sahəsi də Jongo salapıdı, Jongo qiyapıdını iniq tikləş gerək.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri.
0: Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 14. günü Jongo Edebiyat Sanatçılar Birleşmesi'nin memleketlik 11. kurultayı, Jongo Yazgıcılar Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultayının içiliş mürasımı da kılgan, Jongo Edebiyat Sanatı'nın yeni keyfiyatını namayan kılıp, Jongo Medeniyeti'nin yeni şan şöhretini yaratış gerek namlık sözünün bir kısmını anlattık.

Er xotun ikisi uşaq işlər bilən yenə təkişib qaldı. Bu ulanın bir ay içində 5-ci qədim təkişi idi. Er xotunun yoxulan işlərini bahana qılıb, köngül ağırqı deyib otqalıqdan baysa etdi. Xotunu bolsa erinin erənsizlikdən ağırnatdı. Çınıqıcılığım qanmadı, dedi eri açıqdan yerli qıdək bu. Mən mu oxşaş, dedi ayalımı boş gəmək. Bundaq durmuşdun, cıx doydum. Bu çağda çıraq yandırılmağan bulub, öz ara qarışıb durğan iki gəvdə, sırtın çüşüb durğan koç çırğının aciz yolusu da bir-birinin çırayını hova ilgi qıb duraddı. Arını zeri kişilik cimcidliq bastı. Bu cimcidliqda eri xotunun tez-tez elivatqan nəfəsləri və döpüldəb soqıb durğan yürgünün avazını iniq anlab duraddı. O yana qaranqılıqda qonadığan yat apamay qalaymıqan uçub yürgən bir çivinin gecilliğan avazını anlığanda qıladdı. Xotunumu yürek soğuşunun avazı oxşaydığan bir avazını anlığandak buldu. Onu dəsləbdə özün yürgünün avazı mekindəb oyladı. Amma yeni bu avazının özün yürgünün avazı əgişib çıxıvatqalıqını bayqıdı. O bu avazını erimnin yürgünün çıxıvatqan oxşaydı o deyən qaraşdımı buldu. Axırda onun başqa yerdən çıxıvatqan avaz işgəlikə ayan buldu. O özünün sizimiyə işən çıxılamay ergi lapıda qaradı. O bayqıgan işini erimi bayqıgan bos kerek. O duş kegen qaraş bilen erinin qaraşları opmu oxşaş idi. Bu nemi avaz? Dedi ikisi tanla. Tamnın aqısı ki öyde adam buluşu mümkün emez. Dedi xotini teni şürken gendek bulup. Onun deyini toğru idi. Çünkü bu öyde er ayal ikisinin başka hiç kim yok idi. Nemi lobumuzun çıkıp qarapaqaylı. Dedi er karavatın çüşü idi. Eri berib çıraqını yandırdı. Çıraq yoruqdan ikisinin içi kirib alğan qoqunuş xeyli besilgandek bulup yürkinin ansız soqışımı azraq ızığı düşdi. Ula yandaki öyge tanlı çıkıp qarap yıqışdı. O yada adam durmaq sayımı görünmeydi. Yelik avazımı yokap ketken idi. Ula yataq öyge qaytıp kırıştı. Belki biz xatalaşkan buluşumuz mümkün. Dedi xotunu aldı da eğiz içim. Er, xotunun gepini yaqtırmağandak, onun alayıp qarap qoydu da. Bu, sırtın kirgen

Radyo Anlıcı dostlar, MD Canayınki programımızla başlayımız. Mən Məhiya İbrahim. Aldı bilən bugünkü programımızda qaysı məzmun layan buldikin, bəlikdə qulaq sepə qaylı. Atlap ötkülü bulduğun tağına anlıqamadınız. Kitla qandaq nəpəsləndü. Bugün yenə yaş ösmürlərdə sağlamlıq eğini yetildiriş doğrusu da anlayımız. Bugün yenə böken doğrusunu sözləb birmən. Qarmaqqa közəlnəklik ilan qoxşaydıqan ösümlük nə biləmsiz? Xoş qadırıq dostlar, tüəndənmiz birlikdə bugünkü cihan sayayıtımızını başlayıdamdıq. Qadirlik dostlar, atlap ötkülü bulduğun tağ və dərya, Kocada kənlikdiki deniz boğuzi, pəqət 10 nəç adam sığdığın köl, nəç yüz qədəm mansılı çıxıb kətkili bulduğun qumluq, bər kiçik kemigi ulturub ötkülü bulduğun deniz. Ula taşçilik, erikçilik, qum dövüzçilik çoğunluqdu bosumun imigi asasən tağ, dərya, köl dəb atalğan. Atlap ötkülü bulduğun tağ, dördümüzün şəndon ölküsü Şoğuan Nayısın ғарбы жанып қарап 8 километр маңғанда бір пачы от жөплік арсыда Женшен теғей деп атылдыған бір кичик тағ бар. Оның әң егіз ері ер

ұйымдарды қызмет қылыды. Лекен о өзіні көпчілікнің тәсіратыды ке, кичік базар яштырғы оқшаш, рахат параға тікемес, бәлкі найты зор бесім ес қылып яшайды. Әр көне іштен түшкенден кен, жан айның мағдұрсызылып, кәшті ұқылыямайды. Бірақ күндізі бәк мүгдек басыды. Яқында оның бәдінінің көп ерді түгінші барлықы, сөйді кеслатасы юқыр ішкәлігі еніқланды. Hazır pəsil almasıla, onun salamətliki də bəzi kiçik məsələlər körüldü. Çişmelik işib ağır iş deyəndək. Can aynin mındaq dedi. Bugün bu yerim, əti o yerim. Tuyuqsız mecazim yox bub qalıdı. Kiçik kesəlmə adəmini bək qeynaydı. Şuna bilən daim keyfiyyatım naçar bub qalıdı. Cuniyyət ibabətədə, minin jürək, cigər, bürkümdə qan və qüvvət aciz. Öllük iğir deydi. Xizmətki kirginiki bir jildin aşqan Jorunguan özini çürük postluq işçi edəb məsqir qıludu. Bu yıllıq salamətlik təşviriş nəticisi körsətilişcə, onun bədəndə mu tügün var işgən. Jorunguan immunitet küçü körünərlik tüvəlləb bədən süpiti nacarlaşqanlıqını yiz qılgan. Onun deyişcə, hazır besim küçəyisli dağın xorək çıxıdikən, keli ağır edikən, bəzdi yutilidikən. Təşvirişdən məlum bol işçə, yaşlanın türlük sağlamlıq avarçılığı işçə də əstutuş qabiliyeti tüvəlləş 43.14% bilən birinci orunda. Onundan qasa kəpiyyəti nacar buluş, turaqsız buluş 43.12% bilən ikinci orunda. İmmunitet küçü tüvəlləş 41.19% bilən üçüncü orunda turdikən. Başqa məsələlərdən yenə uyqu süpiti nacar, körüş qutu tüvəlləş ya ki köz qurğaqlaşış, Çayş düşüş, teri alıdı nacar buluş, eğiz boşluqi məsilsi, bədən çəkli məsilsi qatarlıqlama barışkən. Bu bir qrupu sağlıq məlumatı qarğanda Cüngo Tibbi Pəllə Akademisi, Ösmü Kesəlikləri Doktorxanısı, Şəncən Doktorxanısı, Ozuqluq Bülümünün müdiri, Cüngo Ozuqluq İlmi Cəmiyyətinin Royxatki ilinğən Ozuqluq Mütəxəssisi Liu Jinying təhlil qılıb mındaqdıdı. Aldınqı üç orunda turduğan sağlamlıq məsilsi hazırqı yaşlanın sağlam boğmağan turmuş sulun əksətür perələydü. Nurgun cismani məsələlər bir-birgi təsir görüstüdü. Məsələn, daim tünigəndə uyqu süpiti nacarlaşıb, biologilik saat qalayımı qalışıb, əs tutuş ixtidarımı çəkinudu, yenə keyfiyyatqa təsir yedudu. Onundan başqa yenə uzun müddət ozuqluqnun təkşib olmasılıqımı bədəndəki metabolizmini qalayımı qalışdırıb, immunitet küçünü tüvəllətib, əs tutuş ixtidarını acizlaşdırıb yedudu. Uzaq müddət öyüşçüdü turub, aptapqı qaqlanmısa, keyfiyyatıqımı təsir yedudu. Onun üstüge uyku süptümün açarlaşıyordu. Bulanın həmmisi zəncir sıman təsirli. Çürük postluq digən sözünün qızıq temiği aylanışı yaşlanın tən sağlamlıqıdaki məsəlinin bir qədər umum yüzük işgəlikini düşəndürüb berirdi. 2000-ci illərdə tuğulğan Ali Məktəb oqudusu Cuşin adətdə dəmiliş vaxtı qanuniyyətlik bulmay daim tünəydi. 2-ci günü dəris saytı bulmasa, ətigəllik və çüşük tamaqını bıraq ləl qoludu. Daim yerib çarçaş altıda oturdu. Ögünüş ünümü nahayda dövən. Bu halət bir məzgil davamlaşqandan kiyin, o özünün çeçinin səhəl köp çüşüb kətkəlikini bayqağın. Yəni azıraq qan şəkəri tövən, bəzdə başqa iş alamətlərimi körülgən. Yəni texi ısıqı işib kəsə, cauqiyyığı qayt-qaytıdın qapartma çıxıdıkən. Hazır Jushin özünün sağlamlıq məsəsəgə əhmiyyət berişki başladı. Sağlıq məlumatlarda görsətiləşcə, ziyarətini qubul qılğan 63% yaş, bədininin kesəl buluşqa azlıq qılğan halətə turvatqallıqını yez qılğan. Ziyarətini qubul qılğan 7.15% yaş, bədən əhvalıqı qarta bir nəmə demək təsikəlikini bildirgən. 30% ki yetməgən qismi özünə aytı sağlam dəb qarğan. Özərə təklil qılışdın məlum buluşcə, xizmətçilərinin bədininin kesəl buluşqa azlıq qılğan halətdiki nisbiti 64.14% bulub, Ali Məktəb oqucularınınkidən yuqur işgən. Ali Məktəb oqucularının 59.15% gən. Yaş cəhətdə 85-ci illərdə tuğulğanlarının kesəl buluşqa az qalğan halətdini yes qılış nisbiti ən yuqarı, yəni 69.18%. Onundan qalsa 90-ci illərdə tuğulğanlar, 95-ci illərdə tuğulğanlarının nisbiti ən tüvən boğan. Beijingdeki bir otur məktəbdə gözəl sənət oqutqutusu boğan Şirin mındaq dedi. Ruhi besim hazır salamətlikim gibi bir çoğun təhdid. Bultur xizmət izdigəndən başlap besim bir qədər eğir boldi. Oqış pütürüşkə az qalğanda oğul dostum bilən ayrılıp gəttim. Keyfiyyatımı yaxşı əməs idi. Bədinimdə bir qısım kiçik kesəlik alamətlərimi görüldü. Gərçə, axırda xizmətkə oğuşluq kirgən bolsumu, likin Çirin köz aldıdaki xizmət besiminin yanılı eğir işgəlikini, daim titit boludugallıqını, buruqturma boludugallıqını yisqildi. Lüjinin mındaq dəb qaradı. Çürük postluq digən söz torda qızıb getib, yaşlanın alqışıqı erişdi. Bu, yaşlanın kesəl buluşqa azlı qalğan sağlamlıq məsələsinin bir qədər umumlaşqalıqını düşəndürdü. Nurğun yaşlarda saxlanıvatqan besim məsələsini tılğalğanda, o besimgi toğır qarışını alayda əskərtdi. Nurğun kişilərinin nəzirdə besim pasif rol oynaydı. Lekin, şunu biliş gerək ki, bəlgilik besimnin mövcud buluşu normal iş. Onun üstəki biz əməli duş gəlgən besim təsəvvürümüzdəkidək onçı çoğun bulmasılıqı mümkün.
Көз алдыңыздыкы хизмәтне бер кадам, бер кадамдан кысыңыз болады. Пәк көп ойлап кетмәң, якын мөддәттән бурын нәтиҗәдән әндиши кылмаң. 91.1% зияратны кубул кылган яшлар мәктәптәки мәзгилдә сагламлык тәрбиясенә системалык умумйүзлек илгәре сүрүшне куллады. Сагламлык иңне йетилдүрүштә мәктәп тәрбиясе окуучыларга чоңкур узакчы тәсир көрсөтүдө. Кичигиден башлап сагламлык тәрбиясе алып бериш сагламлык иңне окуучыларның калбидә йылтыз тарткызышка пайдалык. Шундайлар яхшы турмуш идеясен турмушның һәр бер вакытыгы сыңдырып, билиш белән кылычны берләштерүшне техми эш кашыргылы булды. Оның үстиге мәктәпнең сагламлык тәрбиясе окуучыларның өзне кугдаш иңне өстүрдү, саглам үспетелешке пайдалык. Кичигиден башлап чиңгиш адатын йетилдүрүшнең пайдасын чиңен чоңкур хис кылган. Омандактыды. Кичик вақтымда бәдән сапайым бір қадар начар еді. Дайым ағырып қалаттым. Кейін башлангыш мектепнің 4-нчы жылыдан башлап чыныкышны давамлаштырдым. Һәр көні жүгіреймен, арғамды секіреймен, қоса қатташ қылымен. Һәр хаптада бір қиттым су үзішке капалетлі қыла алаймен. Бір елі тәтілді ата-ана мені тәйчан күмпісі үгінішке әвәтті. Мен күнділік чыныкышқы қарта тихым көп ілмей тұнышқы игі болдым. Бәдән сапайым мұ көрінерлік өсті. Сагламлык иңене турмушның һәр бер дакыйкасы сыңдырышта зияратны кубул кылган 91.1% яш мәктәптәки мәзгилдә сагламлык тәрбиясенә системалык умумйүзлек илгәре сүрүшне куллады. Людин иң мондак диде. Сагламлык тәрбиясенә мәктәпләргә киргизүш интайн мөһим. Окуучыларга саглам турмуш идеясен һакыйкый төшендирүп ва чын көңелдән итрап кылдырып, саглам турмуш адатын балдырак йетилдириш ва узакча дәвамлаштырыш керек. Hazır bir kısım başlangıç mektepler yemeklik terbiyesini kanat yayduruşu. Balalarının kiçikeden başlap yemek işmek cihette sağlam an şekillendirip, yakşı adet yetildirişi üçündür. O mundaq tepkar.

sağlamlıq tərbiyəsini məktəblərə kirgüzüşni video arqılıq pənni umumlaşdırış şəkliga birləşdirüşkə boludu. Bulubmu, başlanğıç məktəb oquculara hikaye söz digəndək sözləb beriş kerek. Bunda qılğanda ular texmi asan düşünələydu və qubul qılalaydu. Sınıf yığınıda sağlam ozuqlanışqa alaqadar fəaliyyətləni qanat yedursu boludu. Hər mövsümdə bir iş qitim uğrulaşdırsımı bəlgilik ünum asılqıqlı boludu. Bunun başqa yenə əməliyyət fəaliyyətini birləşdirib, oquculanı qatnaşdırış kerek. Yemək içmək sağlamlığı, bədən iqtidarını östürüş qatarlıqlarını, kəsbi xadımlarını təklif qılıb tunuşdursu boludu. Oquculular qrup şəklində münasibətlik əsası temalığı birləşdirib, bəzi fəaliyyətlərini qanat yedursu boludu. Məsələn, yeməklik materiallarını tanlab fərq etiş qatarlıqla. Fəqət öz qol silib işləyəndə təsiri texmi çonqur boludu. O, sağlamlıq tərbiyəsini ali məktəblərdə zürür dərisli qılış təklifini bərdi. Oquculular dəris arlıqda meyvi çivə, qatıq postluq meyvə türdiki sağlamlıq yeməkliklərini toluqlısa, çoğminin hayati gücünü saxlab, zihnini texmi yaxşı mərkəzləşdirüşkə paydalıq. Adətdə dalı paliyyəti təşkilisi boludu. Qısqısı, köpçilik ozuqlanışqa, çeniqışqa sağlamlıq əhmiyyət verişi kerek. Qadilik dostlar, Afrika çoğun yaylıqda sani ən köp boğan otxur hayvallar topi, kalı ailesi bulup, otxur hayvallar içindeki üstünlükü ige tür topi. Ola kən dayırda tarqılıplı qanmasın, san cəhətdə gayet zor üstünlükünü igiləb durudu. Bunun içində böyükən mi var? Böyükən Afrika'nın şərqi qısmı və cənubi qısmı kən tarqalgan. Onun çoğun böyükən və Angola qar yüzlük böyükünüdən ibarət işki kənci türü var. Bunun içində Angola qar yüzlük böyükünün cüğü çoğun böyükəndən çoğraq. Onun teninin uzunluğu 1,3 metr, eğirliği 30 hesablan 70 kilogram ətrafı da kelidi. Onun çoğun böyükən bilən boğan ən çoğun farkı şu ki, onun yüzü və burnunun içki tərpidə qınıq qararanlık sızıqçıları var. Amma Angola qar yüzlük böyükünü Afrika'nın qarbi cənibidiki Koney Deryası ətrafıqla tarqalgan bulup, sani entayın az. Aran məndan ətrafıda. Şuna onu Afrika'nın bir kısım yavayı hüccetli filmlerde la andı sandık çıratkılı buludu. Çoğun bölgenin çişisinin müngüzü bulmaydı. Bu hıl yay şekillik müngüz kurulması erkek ilgi nispeten intayın mıyım. Üçlük müngüzünün küçü naiti küçlük bulup yay şekillik kurulması hem ilişiş ceryanı da karış tarafının müngüzü bilen mokum tırkışıp turalaydı. Ve yine bas sünkeni koğdaş rolunu oynaydı. Çoğun bölgenin oturca ten uzunluğu 1,2 metr etrafıda. Bədən ağırlığı 30 hesab bilan 65 kilogram ətrafında. Sağlıq məlumatlarına əsaslanğanda çişinin cüğü xeyli kiçik bulub, oturçu bədən ağırlığı 45 kilogram ətrafında bulub ekan. Ulanın dümbüsü qızğuş qoğur, yan tərəfi sarğuş qoğur, qosqı aq, sağrısı da iki tal sözük qara tik sızıqçılar var. Çoğun böyükən Afrika yaylaqlarında yaşaydığan bir xil hayvan bulu süpüti bilən parazit qurtlarının dədini yetkücü tatıdı. Köp xil salca qatarlıqla onun terisi də parazit yaşaydı. Şuna çoğun böyükən ən köp uçuraydığan halət özünün bədənini qacılaş bulub, bu əməliyyətdə özünün çişiqi dayanıb tükləri arsıdı ki, parazit qurtlarının yoxdışının usulü. Böyükən otur tipdiki otxur hayvan. Onun Afrika yaylıqıda nurğun küşəndələri var. Afrika yavı işte ve sırtlanın başka olanın en çok küşendisi şir, yelpiz ve tımsah katarlıklama var. Bölgenin küşendeleri köp, yani kilip saniye neçi milyonu yedudu. Roşen ki, olanın mı yaşaş üçün hazırlığan özgeci alaydılıkları var. Aldı bilen, bölgenin yaşaş muhiti yırtkıçay valla köp boğan çoğun yaylaq boğmasıdın, belki orman bilen çoğun yaylağının arlıqıdaki bel bağdır. Bu xil tarqılış yaşaşkı en tayin paydalıq. Çünki yelpiz, şir, tağıl sırtlan qatarlı qayvalla asaslıq kəngri yaylaqlada o oğlaşqa adətləngən. Bundaq bəlvaq rayolla bölgənin oğdun özünün qaçırışıqı paydalıq. Afrikadaki göçxur hayvalla ya kündüzü yetib keçis hərkət qılıdı, ya ki tan səhərdə və kəşğurulu hərkət qılıdı. Əqıllıq bölgən mu, göçxur hayvalladın özünü qaçıralaydıqan vaxt bölgini tallab yeməklik izləydi. O bolsumu dəl, pişğirim çüş vaxtı. Ula şalan ormanlıq rayonlarda yaşağaşqa bu rayonla kəngri yaylaqlağı seliştirğanda xeylili salqın buludu. Həm göçxur hayvanların özünü qaçıralaydı. Bölgənin yuqarqı bir qatar yaşaş adətleri gerçi ulanı nurğun göçxur hayvanların daldılandırğan bolsumu, lekin göçxur hayvanlarının kecədə yürüşü və yaylaqının temperaturusu hər vaqt muqum boluyə vəməydi. Qosqı aşqanda kündüzi ya ki pişğirim ısıq bolsun, ula çoxum sırtqı çıxıb o oğlu işe kerek. Şuna, böyükən yanılı hər vaqt göçxur hayvanlarının təhdidi uçurab durudu.
Şoňa böken özde naýaty güçlük ýügüriş iktidaryny ýetildirgen. Aldı bilen çoŋ böken uzun hem muskulluk putkolları bar bolup, ular otur hesap bilen saýatyga 80 km, eng tez bolganda saýatyga 90 km sürat bilen pälliden çyka alaýdy. Onuňdan başga ýene çoŋ böken ýügüriş usulymy alaýdy bolup, iki hylga bölünýär. Biri gorizontal sekrap ýügüriş. Bu hyl sekraş usulunda 3 metrge sekregeli bolýar. Sürati nahaýaty tez aýwallar goglap zerbe bergende çatkallyklardymy bemalal sekrap ötelýär. Yani biri uda sekrap ýügüriş. Bu hyl sekraş usuly her getim ýerge düşkende aldy tuýky ýerge tegidi, arky tuýky kenige tepelidi. Bu hyl usulda ýügüriş bilen mas gadamda küçäntisige zerbe berilýär. Yani kelip bu hyl sekraş usulunda ýönelişi özgertgili bolýar. Qadirlik dostum, qarmaqqa közeynəklik jilanğa oxşaydığan ösümlikni anlığamadınız? Dünyada şundaq bir xil ösümlik bar bolup, qarmaqqa közeynəklik jilanğa naýaty oxşaydy. Şoňa bu xil ösümlik közeynəklik jilan ot dep atalydy. O göşxor, rengi açyq bolup, häsel şirnisi ajyrtyp çykyryş arkalyk kiçik haşaratlary jalyp kılıp, ularni tutup yeýdi. Közeynäklik jilan otunyň ýyldyzsyman goly bar. Ýupurmyky ýekki şekillik, kanaýsyman bolup, xuddi beşini götürüp gazaplangan közeynäklik jilanğa oxşaýdy. Sırtkı körnüşü sargış yeşil rangda bulup, kızıl ranglik torsman sızıkçıları bar. Gül riti asasi orunda turdu. Sargış yeşil rangda. Güli, beğir rang, yaki qoŋır rangda bulup, daim egilip turdu. Ägir bögri içildu. Közeyneklik jilan oti köp yıllık samanğulluk ösümlük. Onun qoli köpençe yeryüzünün yer beğirliği çişaklarını boylap ösüdü. Yer beğirliği çiğolunun uzunluğu 20 cm'den 80 cm'ye çıkılıyordu. Her bir közeyneklik jilan otunun pişkan tüpü baharda pekat bir tal gül çıkırdı. Gül çinisi yopurmaqçısı sargoş, yeşil, yenli saman bulup uzunluğu 3 cm'den 5 cm'ye çıkılıyordu. Çiçekleşmez geli 4. aydın 6. ayı çıkılıyordu. Gül ecilip 1-2 günden keyin analık tumşkı gül çiğini kubul kılıyordu. Gül çiğini mu gül çiğini tarkı çıkı başlaydı. Közeyneklik jilan oti soğukka ve sıkı çedamlık. Bulup mu yıldızı soğuk buluşu. Keçi bilen gününüzün temperatura farkı çoğun buluşu gerek. Küçlük nurunu yakışık gördü. Temperatura bek yukarı bulmağın ekvalda kuyaş nurunu kubul kılalaydı. Közeyneklik jilan oti soğukunu yakışık gördüğün ösümlük bulup, yıl boyu 10 Celsius gradustan 25 Celsius gradus küçü boğan arlıqtı ösüdü. Kış fesilde 0 Celsius gradusluk tüven temperaturu berdaşlık bir alaydı. Temperatura 30 Celsius gradustan aşkanda onun ösüşi təsir göçüraydı. Nemlikni yaxşı gördü. Dalıda uzun yıl sazlıqda ösüdü. Süni usulda östürüşte intay nem muyit hazırlap bergendila, ösümük tüpi andın bükbaraqsan ösüdü. Soğuruşta mineral madde miqtarı tüven boğan son işletiş gerek. Meselən yamğur suyi sap soğuk qatarlıqla. Gerçi bu xil ot taşaratlarını aldap tutup, ozuqluq toluqluqlu bosumu, lekin qaralik oğutlaş gerek. Eğer oğutlaşkı doğru kese, körüsülgen koyukluk tercihsin 5'ten 1 kısmıdan köprakiga asasen pürküşkü buludu. Bazı küçük aşaretlerini süni usulda tutup koyup bəsi mi buludu? Onu tüpke kırgüzüp, ozuqluk toluqlaş məxsdeki yetkili buludu. Közeneklik jilan oti dümbü tərpide köp miktarda şişirini acırtıp çıkırdı. Hem de küçük pıraq çıkırdı. Bu arqılıq seyir qara ve çivin qatarlıq aşaretlerini jalıp kıludu.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızda mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Dösəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizmətdə boldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunlar.

0: Başqılarını doğrumısınız, ən yaxşı özünüz bolalaysız. Özünüzdün usulü bilən menin. Özünüzdün usulü bilən zimminizgi ilan. Özünüzdün usulü bilən ən bəhirlinin. Özünüzdün usulü bilən kürəş qılın. Özünüzdün usulü bilən qızğın suyun. Arzu istəklərinizge özünüzdün usulü bilən sadaqətmən bulun, qızğın suyun, əməlgə aşırın. Jongo siz bilən birge zamanivilaşdırışını özünün usulü bilən işqa aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaşdırışta Jongoça usul bilən qeyrət qılıb işləyili. Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səbəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıvatıdı.
2: Mən börək. Uxlamay, tan atquzu ütü səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb gətdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarımı qalmadı.
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tüyüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mi bir tamçı su?
4: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükdə güllərini soğur mən.
5: Cümək ne çim etməkdir? Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
4: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su dəryalı quyub berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah oxşap kaldım.
0: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornını tapsın.

Delo arqalıq qanunu tüşəndürüş, qanun maddılani canlıq oçuq eşib veriş. Hörmətlik radio anıqıcıla, anavatqınınla Mərkəzi Xəliq Radio Stansının qanun liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salıqaysilə. Toxtam imzalınıb öyünü setib almağan bolsumu, vasitçilik haqqını tapşırış kerek. Aile zulümü səbəblik acırışıb, səvəllik yox tərəbkə mal-mülük köpərək bölündü, həm töləmgə erişdi. Ürümçi şəhərdiki bir öyümülük soğudu mərkəzidiki satqın öy iqilərinin uçurunu haynağı setib cazalandı. Həm deyxtələn, bugünkü proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Ürümçi şəhərdəki bir öymülük soğudu mərkəzidəki satqın öy igilərinin uçurunu hayınıqı setib cazalandı. Öy igiləri yeni öy seyti bilişiqla bezəkçilik təvsiyə qılınğan telefonun ayıqı üzülmədi. İsim familisi öy seyti olğan vaxtı qatarlıq şəxsi uçurlar asasən digüdək aşkar idi. Öy igisinin şəxsi uçurunu kim aşkarlıqan? Yıqında Ürümçi şəhəri Yenişə rayonluq xalıq sot məhkəmisi bir Puxralarının şəxsi uçurğu çıxılış cinayi işlər qoşumça əxtələb amıvi mənbəət dəvası dilosini sot qılıb ayaqlaşdırıb, məlum öymülük hüquqi soğudu mərkizinin köznək xizmətçi xadimi Şauçinğa müddətlik 3 illik qamaq cəzası verib 4 il keçikdürüş, qoşumça iştiraf qoyuş, şunun bilən bilə əxtələb töyləm cavabqarlıqını üstügə eliş, aşkar keçirim, soğraş, toğırsa da hüküm çıxardı. 2023-cü ili 4-cü ayda Şauçin Əmgək Mülazimət Şirkiti tərəfindən məlum öymülük hüquqi soğudu mərkəzi əvətilib, saxlanma öylərindən torda imza qoyuş kəsbiyə məsul bulğan. Hər günü zor miqtarda öymülük uçurlarını qoldan ötküzüb, o soğudu pörstini sezib qalğan. 2023-cü ili 4-cü aydın 2025-cü ili 5-cü ayğıcı bolğan məzgildə Şauçin vəzipsidiki qolaylıqdan paydılınıb, hər günü şu kündiki torda imza qoyğan sitvalqıcının isim familisi, telefon nomuri, öy kölümü, adresi qatarlıq uçurlarını astağını köpəytib saxlı bilib, qərədlik hücətləşdirib vasitçi aliyğa əvət pərdi. Ali hər ayda onunla 5000 yuan ya ki 6000 yuan tapan əqibərgən. 2 il cəriyanıda Şauçin cəmi 103000 yuan kırım qılğan. Ali bu uçurlarını məlum bezəkçilik şirkəti bazar bölümünün baş nazarətçisi Afonga setib bərgən. Afon yenə qanunsuz alda avi qatarlıqlarga təminləgən ya ki setib bərgən. Soğudu köznikidin bezəkçilik şirkətikə bivasta tutuşuduğan bir uçur qarı kəsib zənciri muşundaq şəkilləngən. Qunan orqını AV-nin puxralarının şəxsi uçurğa çıxılışqa çetişlik dilosunu becirgəndə, onun qoludiki barmaq diska, qatdıq diskinin isim familisi, telefon nomori, kölümü, adresini öz işçik alğan 530 mandan artıq uçurunu alğan. Bunun işçidə Şauçin əvətgən hücətnami, vaxtı bilən birdək bolğan elektronluq cədvəl 33 bulub puxralarının 38 mandan artıq şəxsi uçurğa çetilğan. 2025-ci ili 5-ci ayının 10-cu günü Şauçin cinayi işlər boyunca toxtutub qoyulğan. Şu ili 6-cı ayının 5-ci günü qolğa elinğan. Yenişər rayonluq xalıq təftiş məhkəməsi puxralarının şəxsi uçurğu çıxılış cinayəti bilən Şauçinni sotqa ayıplıgan, həm qoşumça haq tələb ammivi mənbə dəvası qılğan. Ayıplıgıcı mondaq görsətgən. Şauçin dövlətinin bəlgiləməsiyə xilaflıq qılıb, məsuliyyətini ada qılış cəriyanıda erişkən puxralarının şəxsi uçurunu sitib payda alğan. Mıxtari 38 mandan aşqan. Qanunlu xilaf tapaveti 103 man yöngi yetkən. Qılmışı pəvqiladı iğir bulub, Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin cinayi işlər qanunuğa xilaflıq qılğan. Sot məhkəməsi sot qılıb bunda qarğan. Ali Xalıq Sot Məhkəməsi, Ali Xalıq Təftiş Məhkəməsinin puxralarının şəxsi uçurğu çıxılış cinayi işlər dilolarını bicirişdə qanunun tətbiqlaşığa aid bəzi məsələlər toğrusudakı izahatının 5-ci maddəsindəki bəlgələməyə əsasən puxralarının 50 mandan artıq şəxsi uçurğa qanunsuz erişkən. Satqan bolsa, ya ki qanunğa xilaf tapaveti 50 man yuandan artıq bolsa, qılmışı pəvqulada iğırğı qırıdı. Şauçin 38 mandan artıq şəxsi uçurunu satqan, 103 min yuan paydığı erişkən, somisi naid köp. Onun üstüyə məsuliyyətini ada qılış cəriyanında erişkən, qanun boyca iğirlitib cəzalaş gərək. Şunun bilən bilə Şauçin tutub kelingəndin kiyin cinayət paketini əynən xırar qılğan, həm qanunqı xilab barlıq tapaveti 103 min yuanı qaytırğan. 103 min yuan amıvi mənbət dəvası töyləm pulunu tapışırğan. Onun üstüqə öz ixtiyarlıqı bilən cinayətini tonub cazanı etirab qılğan, qanun boyca kəngçilik bilən bir tərəb qılışqı boludu. Yoxur qılanı umumlaşdırıb, sot məhkəmisi mundaq hökum çıxardı.
Шаучинға пұқраларының шәқси ұшырғы чықылыш жинайты білән мұддатлік 3 елі қамақ жазасы беріліп, 4 ел кечіктірілсін. Қошымча 100 мүн юан іштіраф қойылсын. Қайтырған қанунғы қылап тапаветте 103 мүн юан мұсадыр қылынып, дөйләт қазенесіге тапшырылсын. Қошымча әқтіләп амуви мәнпәет дәвасыда жауапкар Шаучин 103 мүн юан зиян төйлен пұлы төйлісін. Қанунсыз ерішкен пұқраларының шәқси ұшырыны өчіріп, Xətərini tügəssin. Hökum küşki iki bolğandın keyinki 30 gün içində ölkə dərəcəlikdən yuxarı axbarat taratqılırda aşkara keçirim sorusun. Puxralarının şəxsi uçuri cismaniyyət xüsusiyyəti və mal-mülük xüsusiyyəti iki bolub, şəxsi mənbət bilən münasibətlik bolublu qalmasın, yəni mühim ictimai baylıq buluş, süpüti bilən gəvdilik amıveylik xüsusiyyəti iki. Bu diloda Шаучиннің қылмышы нұрғын пұраларының шәқси ұшырының ашқарлынып кетіші. Оқуқ мәнпәтінің зиянғы ұшыршыны кәлтіріп чықырып, шәқси ұшырыны қоғдаш сахасының жәмиет амыви мәнпәтіге әмілі зиян еткізген. Пұраларының шәқси ұшырыны қанун қоғдайды. Ұшыр топлаш, бір тарап қылыш қызметі білән шоғылындыған кәсіпкарлар шәқси ұшыр бейхатарлікеге қапалатлық қылыш мәжбуриетіні қаттық ада қылышы. Азғыны пайдыны деп, қанун қызыл сызықыға чекілмастықы керек. Әр қайсы қархана кәсіпі орыллар саллық мәлімат бейхатарлікедегі асасы гәуділік мәсулиетіні чыңытып, ішке қысымдегі саллық мәлуматларыны башқұрыш тезгілләш, хоқуқ дайырысыны Başqırış və xəyib xətərini bir-mü-bir təkşürüş mexanizmini mükəmməlləşdirib, sallıq məlumatlar aşqarınıb getiş yoçuqlarını etişi kərək. Kən amma şəxsi uçurunun aşqarınıb qalqalıqını bayqısa, çoxum dəlil ispatını saxlap qoyub, vaxtada saxçıqa məlum qılıb, yardım soruşu kərək. Cunha Xalq Cumhuriyetinin Cinayişlər Qanununun 253-cü maddisi 1-ci tarmıqıda dövlətinin alaqadar bəlgilimisiyə xilaplıq qılıb, Puxraların şəxsi uçurunu başqalarına setib, ya ki, berib, eğir qılmış sadır qılqallarına 3 ildən tövən müddətlik qamaq cəzası, ya ki, tutub-durub əmgək siliş cəzası beriludu, qoşumca, ya ki, ayrım iştiraf qoyuludu. Pəvqlada eğir qılmış sadır qılqallarına 3 ildən yuxarı 7 ildən tövən müddətlik qamaq cəzası beriludu, qoşumca, iştiraf qoyuludu. Cunha Xalq Cumhuriyetinin Əxtiləb Qanun Dəstorunun 111-ci maddəsi də mondaq deyilgən. Təbii iginin şəxsi uçurunu qanun qoğdaydı. Hər qandaq təşkilat ya ki, şəxs başqalarının şəxsi uçuruğa erişməkçi bolsa, qanun boyunca erişi, həm də uçurunun bir xətərlikəgə həqiqi kapalıqlıq qılışı kərək. Başqalarının şəxsi uçurunu qanunsuz toplaş, işlətiş, pışıqlaş, Yetküzüşkə başqalarının şəxsi uçurunu qanunsuz elib sitiş, təminləş ya ki, aşqarlaşqa yol qoyulmaydı. Başqalarının cismani hüquq mənpətiyə ziyan zəhmət yetküzüb mal mülkəyi ziyan salğanda, hüquqi çıqılınqıcı uçurğan ziyan ya ki, hüquqi çıqılqıcı erişkən payda boyca tölən beriludu.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühəriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühəriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Əmdiqdınla, stansımızın başqı proqramlarıdır bolsun.

也把走过的路标记进人生的字里行间。阅读，生活。

0: 市委副书记、代理市长罗布茨仁介绍，今天前方总共投入700多人和300多台设备，全力推进现场搜寻和道路抢通。
1: 今天是这个陆路通道的工程难度最大，工程量最大，今天这是最后的攻坚阶段，我们要把这一块工作给抢通。
0: 根据专家组分析研判评估，在本次泥石流灾害过程中形成的普热普强藏布堰塞湖目前已完全泄洪，风险可控。水利部会商认为，吉隆藏布流域前期排查出的14个冰湖水面面积没有发生显著变化，整体处于相对稳定状态。今天8点的无人机影像显示，尼泊尔错间河冲击坑积水已基本排空，下游河道正常过流，冲击坑周边冰川仍有崩落可能，存在重大风险隐患。
2: 全国新闻联播最后播送简讯，国铁集团今天发布，为期62天的铁路暑运今天圆满结束，全国铁路累计发送旅客9.54亿人次。国家铁路累计发送货物6.8亿吨，铁路运输安全平稳有序。
3: 自然资源部今天发布，位于安徽宣城宣州区的茶亭斑岩铜多金属矿床勘探取得关键性进展。初步估算，矿区铜潜在资源超数个大型铜矿规模，金潜在资源超10多个大型金矿规模。
2: 财政部税务总局今天对外发布公告，明确自9月1号起，外籍个人从外商投资企业取得的股息红利所得，应按照20%税率缴纳个人所得税。
3: 今天中午12点，为期4个月的黄渤海伏季休渔期正式结束，预计未来2-3天，鲅鱼、带鱼等开海第一鲜将陆续上岸，丰富百姓餐桌。
2: 国新办今天举行发布会介绍，第23届中国东盟博览会将于9月17号到21号在广西南宁举办。东帝汶首次以共办方身份亮相，这也是东盟扩容后11国首次在南宁聚齐全家福。
3: 中国足球发展基金会中国足协今天正式发布未来之星计划公益项目，计划通过5年时间资助100余名海外留洋的青少年球员，探索建立符合中国足球发展现状的海外人才培养模式。
2: 由中央宣传部、教育部、中央广播电视总台联合主办的大型公益节目《2026年开学第一课》今天20点在央视综合频道播出。节目以我们的长征路为主题，引导广大青少年从伟大长征精神中汲取砥砺前行的力量，走好新时代的长征路。
3: 中国向尼泊尔提供的第二批应对泥石流灾害紧急人道主义援助物资今天下午从深圳宝安国际机场起运，计划于当地时间1号傍晚运抵尼泊尔首都加德满都。这批物资主要包括净水、照明、基因检测等设备及无人机。
2: 国际方面，由于美国和伊朗时隔1个月再次交火，引发市场担忧，国际原油期货价格8月31号明显走高，盘中强势盘整，收盘时伦敦布伦特原油期货价格收于每桶90美元上方。
3: 受国际油价走高、市场预期美联储将加息抑制通胀等因素推动，美国10年期国债收益率8月31号明显走高，收于4.756%，升至2025年1月以来高点。
2: 美国最高法院8月31号裁定，允许白宫宴会厅改造项目继续推进。最高法院当天以5-4的投票结果通过了美国政府提出的紧急上诉，否决此前下级法院作出的暂停该项目地上部分施工的裁决。
3: 据以色列媒体8月31号报道，由于极端天气造成海水浑浊，以色列地中海沿岸6座海水淡化厂中有5座在当天停止运行，导致全国多地供水受到影响。
2: 美国国家公园管理局8月31号证实，位于亚利桑那州的大峡谷国家公园8月29号突发山洪，已造成至少2人死亡。
3: 这次全国新闻联播节目编辑赵军、王远、郭明、刘宇华，主播王毅、陈亮。更多新闻资讯请关注央视新闻客户端，更多移动音频请下载云听客户端。
4: 听见奋进的力量。
5: 东风五 C。
6: Bütün memleketini bir taxta şahmat kılıp, rayonlarının mas taraqqiyatından ibaret bu çoğun işini planladı.Memleketlik işgizgin mezgilide başucu monolarını takitledi. ixtisod cho'ng o'lkalari yangi ahvollarni tadqiq qilish, yangi masalalarni hal qilish jihatida kuch sarf qilib, tajriba hosil qilishi kerak. Boshchi Si Jinping mundaq dedi. Iqtisod cho'ng o'lkalarining taraqqiyot asosi puxta, sirtning zarbasiga taqobil turish iqtidori kuchlik. Mushundaq bo'lganda butun mamlakat iqtisodining muqim bo'lishiga terak bo'g'ini bo'ladi. Mamlakatlik ishki yig'indan keyin boshchi Xebei Shung'an yangi rayonida Shung'an yangi rayonining yuqori sifatli qurilishi va taraqqiyotini cho'nqir ilgari surish suhbat yig'inini riyosatchilik qilib ichib, Beijing Tianjin Xebeini mos taraqqiy qildirishga yo'lnish ko'rsatib berdi. 6-nji ayda boshchi Sharq rayon bilan G'arb rayonining hamkorlashish xizmatini doimlik yaxshi ishlash to'g'risida muhim yo'l yo'riq berdi. Ham diqqat Jungochi zamonaviylashtirish qurilishidan iborat boshlamchiga markazlashtirildi. Ham Sharq rayon bilan G'arb rayonining hamkorligi bir tutash pillalanib, ilgari surilib, rayonlarning taraqqiyot farqi kichiklatildi. Boshchining strategik yetakchiligida sotsializmning kuchini markazlashtirib, cho'ng ishlarni qilish tuzum afzalligi to'liq namoyon qilindi. Yezdigiliki yezlani zamonaviylashtirish Jungochi zamonaviylashtirish umumiyati va sifatiga munosabatlik bo'lib, boshchi Si Jinping izchil ko'ngil bilayotgan cho'ng ish. 6-nji ayda boshchi Shandong o'lkasi Dezhu shahri Lingqing rayoni Benlin bozorining Dongyuja kentiga maxsus berib, shu joyning yozning 3 ishi to'g'risidagi xizmat dokladini angladi. Ham etiz boshlig'iga berib, ochliq terg'uvchi cho'ng oilalar, yezdigilik mashinalari mashg'ulotchilari, yezdigilik texniklar bilan samimiy fikr almashtirdi. Bu yil dövlətimizin yazlıq açlıq məhsulat miqdarı tunçı qitim 300 milyard çıngdan aşdı. Yazlıq açlıqdan mol usul eliş asan qolğa gəlmədi. Bu jungoluqların tamaq məsələsini özümüzə tayınıb bəl qılışdığı strategiyelik təşəbbüskarlığımızı namayan qıldı. Açlıq bexətərliyi, enerjiya bexətərliyi, kəsb zənciri, təminat zənciri bexətərliyini yaxşı qoğdaşdan tartıb, Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti siyasi bürosunun apatın müdafiəlinəş Apetning zinini azaytish, apetning qutquzish iqtidorini o'stirish to'g'risidagi kollektiv ugunishgacha bu yildan buyon boshchi Si Jinping taraqqiyot bilan xavfsizlikni bir tutash pilallab, iqtisod va jamiyat taraqqiyotining avrishimligini uzluksiz oshirib, 15-chi 5 yilning boshlanishining uzoqgacha muqim ilgirilishini qo'g'dadi. 7-ning 15-chi kuni davlatlik statistika idorasi soliq ma'lumot e'lon qildi. Aldınqı yarım yildə işki işləb çıxırış ümumi qiyməti 69 trilyon 600 milyard yuanğa yetib, özgərməz baha boyunca hesablaganda oxşaş məzgildikidən 4.7% aşdı. 7-ci ayın 30-cu günü Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti siyasi bürosu yığın aşdı. Yığında mundaq deyə qaraldı. Bu yıldan buyan yoldaş Si Jinping yadroluqidagi partiya Mərkəzi Komiteti bütün partiya, bütün mamlakatdagi hər millət xalqını cəsarət bilan ilgirləb, baturluq bilan kurash qilishqa ittifoqlashtirib və yetəkləb, dövlət içi xalqaradan ibarət ikki ümumiyyətni bir tutash pilallashda çıng turib, taraqqiyat bilan xavfsizlikni bir tutash pilallab, turlik tashqi zərbə və ichki qiyinçiliqqa ünümlik taqabul turib, dövlətimiz iqtisadida quvvat yengilinish, qurilma sarxillashishqa qarab taraqqiy qilish vəziyyətini barlığa keltirdi. Bu, təsdiq qolğa gələn iqtisadın 20 illik məlumatdır. Şunaqla başlaş və qədəmli ilişdiki mühim nəticə bulub, bütün illik iqtisadi ictimai tərəqqiyyat nişanını işqaşırış üçün yaxşı asas saldı. Dövlətlik tərəqqiyyat və əslat komiteti Dövlət Uçur Mərkəzinin tədqiqatçısı Wei Qijiamun dedi. Yuqori sifatlik taraqqiyotda qo'lga keltirgan natijalarimiz tegi taktidan aytganda yo'lda Si Jinping yadroligidagi partiya markazi komitetining kuchli rahbarligidan bo'ldi. Bu yildan buyon boshchi Si Jinping jungochi zamonaviylashtirishga turtki bo'lish, yuqori sifatlik taraqqiyotga turtki bo'lish yuksaklikida turib, bizning ichki mahoratni qandoq chapaliq yetildirishimiz, o'zimizni qandoq yuksaltirishimiz to'g'risida bir qator aniq talablarni o'tirg'o qo'ydi. Boshchining bu aniq talablarga amal qilib, kuchni markazlashtirib, o'z ishimizni yaxshi qilib, tuzilma mexanizmimizning afzalligini joriy qildirsaqlar, xavf-xatar xirislarni orqa-orqadan yengalaymiz. Jungoning ishlarini yaxshi qilishning oshquchi partiyada. 15-chi 5 yillik planni ishga oshirishda amaliy ishlashga tayinish oshqush. 7-nji ayning 1-chi kuni Jungo Kompartiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'inida boshchi Si Jinping butun partiyaga ishonchni chingitib, davomli kurash qilaylik deb chaqiriq chiqardi. Boshchi Si Jinping mundaq dedi. Vaqt saqlab turmaydi, tarix saqlab turmaydi. Butun partiyadagi yo'ldoshlar jazman asli maqsadni unutmay Burishni asti ching saqlab, jazman kamtar, ehtiyotchan bo'lib, japog'i chidab kurash qilib, jazman kurash qilishqa jur'at qilib, kurash qilishqa mayir bo'lib, butun mamlakatga har millat xalqiga yaqindan tayinib va ularni ittifoqlashtirib va yetaklab, yangi musobaqaga jasorat bilan otilib, yangi davrda to'xtib yaratib, tirishib, yangi tarixiy shonli natijalarni yaratishi kerak. Vaqt kurashchilarga mansub, tarix alğı ilgirligicilərgə mənsub. Yolda Xi Jinping yadroluqdiki partiya mərkəzi komitetinin küşlük rəhbərligədə bütün partiya, bütün məmləkətdiki hər millət xalqı tolub taşqan işəş bilən sosialistik zamanı vilaşqan qudretlik dövlətni umumüzlük qurub çıxış, Cunha millətinin uluq gülünüşünü işqaşırış uluq var nişanıqı qarab cəsarət bilən ilgirliməkdə.

Qadirlik dostlar, toğra siyasi nəticə qarşı turğuzuş və əməliyyatı körüstüş boyunca ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan bu yan, Şənşinin Şiən, Gənsunun Dınşi, ögünüş arqılıq işləşini ilgirə sürüşdə çıng durub, ögünüş tərbiyəni xalq turmuşuğu nəbiyyət güzüş, tərəqiyyətini ilgirə sürüş bilən ziş birləşdirib, ögünüş tərbiyədə əməli ünüm asılı qılışqı törtkü boldi. Şənşi ölkəsinin Şiən şəri diqqətini amının aldırğan, qeynalğan, ғәм қылған, тәқаза болған мәселелеріні әл қылышқы қарытып, қалық тұрмышыға айыт әмілі ішіланы яқшы қылышыны тұтқы қылып, өгініш тәрбиенің өніміні әмілет жәриянда өздіксіз чоңқырлаштырды. Партиялік қадырла мәхәлі қожылағы кіріп, амының пікіріні топлады. Шиән шәрі көпчілік инкас қылған қожылық башқұрыштығы қиын ноқтылағы қарыта, мәқсус қызмет корпусы құрып, іздімайы қызмет бөлімі, Turalgu və Şəhər Yezi Qurulışı İdarəsi başlamçı bulub, hər qaysı tarmaqla birləşib iş becərib əl qılışını ilgirə sürdü. Məxsus xizmət qrupsi Oltraq rayonunun ul əslərlərini asıraş, mülazimət və başqırışını yaxşılaş qatarlıq 6 cəhətdiki işqi qarta 21 türlük tüzüm, tədbirini oturqı qoyub, türlük xoculuq məsələsindən 46 mığını tözətdi. Ərz şikayət köp boğan 100 Oltraq rayonu asasi cəhətdən oğuşıdı. Şənşi ölkəsinin Şiən şəhəri Yeni Şəhər rayonu Xayuan Jingshan Oltraq rayonunun əhalisi Li Huijun mundaq dedi. Hazır Oltraq rayon bütünlə yeni tüske kirdi. Lift kaşılısı və binadın su ütüb ketidigan işlər vaxtı da qılındı. Biz nayt rahat yaşavatdımız. Ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan bu yan Şiən şəhəri işini amının ətrafıdakı işlərdən başlayıb muy tazılığı və əxlatlarını tazılaş, belgilimge xilap haqqı ilişini tüzəş, mülazimət istilini özgərtiş qatarlıq cəhətlərdə Məxsus tüzəşini qanat yaydırıb, xalq turmuşuğu kapalətli qılış və yaxşılaşını çörədəb, uzaq önümlük mexanizm oranatdı. Şənşi ölkəsi Şiən Şəhərlik Partikom Təşkilat Bölümünün muavin başlıqı Sung Yong Jun mundaq dedi. Biz, başçı Xi Jinpingnin toğrı siyasi nəticə qarşı turğuzuş və onu əməliyyatı körüstüş toğrısadaki mühim bayallarını çoğunqır ögünüb və ızcıllaşdırıb, xalqqa Бәхт ярдышыны әң чоң сияси нәтиже қылышты чоң тұрып, амының әтрапыдегі халқылық кішік ішіланы көңіл қойып, яқшы қылып, амының еріш тойғысы, бәхт тойғысы, бейхәтәлік тойғысыны өзіксіз ашырып, амыға өгініш тәрбия іліп кәген, еңі өзгіріш, еңі кәйпият, еңі нәтижеләні әқиқи хис қылдырымыз. Гәнсуның дыңши ішкіні ічіветіп түзітіш, Tüzəşdə çantırıb, partiyəlik qadırlarını asasi qatlamqı çonqır çöküb, təkşürüb tətqiq qılıb, amının pikir təkliflərini toplaşqı təşkilədi. Dönşi şəhəri işli gücülə inkas qılğan, iş şəqini nesi qaldırış məsəsəgə qarta, Adəm küçü baylıqı və izdimai kapalət, Turalğu və şəhər yezi qurulışı, qatnaş qatarlıq tarmaqlarının birlikdə becirişigə məxsus əydəkçilik qıldı. Hazırgıca iş şəqini nesi qaldırış deyil olsadın, 300 nəticisi əl qılınıb, 4000-dən artıq işlik üçünün 60 milyon yuandan artıq iş şəqi qaytırıb beyrildi. Dınşi yana mexanizm ornutub, 3 milyon yuandan yuqri quruluş türlərini torda nazarat qılış, başquruş dairisi qırgızdı. Məsul tarmaqla ayma ay alı qoymayı təkşürüb, məcud buluş ehtimallıqı boğan iş şəqini nesi qaldırış xəpini tügətdi. Ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan bu yan, Dınşi şəri naiyə başqarma dərəcəlik və onundan yuqri rəhbərlik bənziləri təkşürüb oturuqı qoyğan, 800-dən artıq məsəlini mərkəzlik tüzəb, xəliq turmuşuqı dair 470-dən artıq əməli işini becirişini bir gəvdiləşdirib ilgiri sürüdü. Gənsu ölkəsi Dınşi şəhərlik Partikom Təşkilat Bölümünün muavin başlıqı Yang Xinfeng mundaq dedi. Biz ögünüş tərbiyəni Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını ögünüş və izcillaşdırış bilən organik birləşdirib, diqqətini puxralanın turmuşudaki qiyin noxtılağı qaratıb, marib, davalaş, asasi qatlam idarə qılış qatarlıq xalq turmuşu sahəsidiki gəvdilik məsələlərini küçəpəl qılıb, bir türküm əmili, yaxşı işlani bütün küçümüz bilən yaxşı qılıb, amının ögünüş tərbiyə davamıdaki eriş toyğusi, bəxt toyğusi, beyxətəlik toyğusini aşırımız.

Синжан кесте хабары. Синжан Уйгур Автоном райондук пан техники жамиятынын эгилинишче, азыргыча Жанубий Синжандагы 100 езы базар пан умумлаштыруу сарайы курулушу умумүзүк тамамланган һәм ишке кириштирилген. Бу Жанубий Синжандагы езы базарларынын пан умумлаштыруу иктидарын өстүрүш фаалиятында баскыч характерлик натыйжаларынын колго келтирилгенлигинен дерек берип, Жанубий Синжандагы асасый катлам аммиси ишке алдыдылар пан техникени эс кыла алайдыган, маһарат үгүнө алайдыган имканиятка ээ болгон. Bu 100 yezi bazar pəni umumlaşdırış sarıyı Xotan vilayeti, Qashqar vilayeti, Qızılsu Qırğız Abdunum oblasti qatarlıq çaylağı caylaşqan. Sarayda maşın adam əm türkü buluş, VR his qılış, ilmi təcrübə qatarlıq körgəzmə türləri təsis qılıngan bulub, ciddi taqabül turuş qutquzuş, yezgilik texniks boyca tərbiyyələş, pəni umumlaşdırış boyca kitap oquş qatarlıq pəaliyyətlə daimlik qanat yaydırıldı ikən.

Şinjan gezdi xəbri. Şinjan Uyğur Abdunum Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin iğilinişçə, 2025-ci ilinin axırıqıçə Şinjanda kəsbi yardımçı vıraş 76.500-gə yetib, hər 1000 nopusqa 3.141 kəsbi yardımçı vıraş toğır kəlgən. Noxtuluq ixtisaslıqlar planını yolqa qoyuş, ixtisaslıqlarını kırgızış yollarını kengaytış, unvan, işşəqi ıslahatını çoğunqırlaşdırış arqılıq, Abdunum Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq ixtisaslıqlar qoşuğunu külümü Sicil zoriyib, pələmpəysiman səb qurulması və kəsb orullaşdırılışı texmo tamponlaşıb, bütün zəncirlik ixtisaslıqlar xizməti mexanizmada basqışlıq nəticələ qolqı kəltürülgən. Diqqət, noxtuluq sahələrgi mərkəzləşdirilib, dəl cayda mayıs yetişdirilib, asas küçə itildi. Şincan ixtisaslıqlar tərəqiyyat fonduğa tayınıb, Abdunum Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti başlamçı bulub, Tianşan talantlıqları tibbi dora səhiyyə yuqur qatlamlıq ixtisaslıqlarını yetişdiriş planı, Şinjanga əqli küç arqılıq yardım veriş boyunca yenilik yaratış, ixtisaslıqlarını kengaytış planı qatarlıqlarını yolqa qoydu. Yetişdiriş obyekti, davalaş, dorigərlik, cüngi tibabeti dorigərliki, anı balalar saxlıqını saxlaş qatarlıq yadroluq kəsbi sahalarını qaplab, qurulması muvabbiq, sapası yaxşı boğan ixtisaslıqlar pələmpəysman sipigə hayati küş qoşdu.

0: Qadirlik dostlar, yaşlar arasında yeni bir xil şəkildəki aldın tayyarlanğan qorumlar modu bolmaqda. Muxbirimiz Nuzgül İmir bu vaxt xəbər berdi.
1: Yaqında arqaysı çoğun torda köktas etuli süpleri yağmurdan kiyinki bambuk notistek tiz qorumlarını bazarğa saldı. Atalmış Kuaisho qorumisi əmliyyətdə bir qoruma qoruş buluqı bulub, içige yub toğralğan tayya qoruma və piyaz, zəncivil, samsa qaçlanğan, yenən tetitku xalısı tayarlanğan. Kuaisho qorumisi aldın tayarlanğan qorum əməz. Onun aldın tayarlanğan qorumla bilən boğan tərqi şu ki, aldın tayarlanğan qorumlarını mikro dolqulluq ocaqda azıraq qızıtıpla üstəlgi çıxağılı buldu. Kuaisho qorumisi pəqat bir köktat boluqı bulub, yeməklik materiallarını tiz bətirəb qılıb qorum tayarlıqlı buldu. Bəzilə bu əməliyyətdə cənubdan köktat bazarının bir xil prinsipi deyişidu. Siz cənubdiki şəhərlərdə köktat seti vağanda yeməklik materiallarının əmmisini xocayindin bir tərəb qılışını tələb qısınız buldu. Yəni yeməklik materiallarını öyə əp gitib, bivasitə qorusunuz da buldu. Kuaisho qorumusumu toğralğan qorumu bulub, gərcə yenilik dərəcisi tövərək bolsumu, lakin aldın tayarlanğan qoruma və sırtdan tamaq buyurtuşqa sinişdirğanda yenilik roşan parqı bar. Bu xil Kuaisho qorumusunun bahası təxminən 10 yuandan 20 yuangacə. Gərcə bazarda köktət bahası boyunca hesablasaq çoxum ərzan bolmusumu, lakin adətdə sırtdan tamaq buyurtub yeb künüb qalğan yaşlığa nisbətən etqanda bir vaxt sırtdan tamaq buyurtqan pulğa 2 xil qorumus eti bağlı buldu. Onun üstüge texim sağlam. Çoğun şəhərlərdəki xizmətçilərə nisbətən etqanda onların tamaq ətküsü yox emas, bəlkə bir gün çarçab getkəndəkin aşxanda davamlıq tamaq yetişiqə madar yetməkdir. Ləkin Kuaisho qorumisi sitib alğanda nurğun avarçılıqlardan qutulub, tiz sürətdə tamaq tayarlaş məqsidi yetələkdir. Aldın tayarlanğan qorumu dairisi aldın mexanizmini şiş və qorum alaylıqı iqib buluş gərək. Bir tərəbdən sanayətləşdirişini aldın pişiqləb işləş alaylıqını gəvləndiriş gərək. Aldın tayarlanğan qorumula küləmləşkən, ölçəmləşkən, pakiz, qılıplaşqan jiməklik işləb çıxırış, pişiqləş alaylıqı və təlivini hazırlaqan buluşu və onunğa uyğun giliş gərək. Jiməklikini sanayətləşdiriş əvzəlliqinin rolunu texmi yaxşı cari qıldırış gərək. Karxalla aldın tayarlanğan qoruma işləb çıxırışda qanun boyunca jiməklik işləb çıxırış icazət ediş gərək. Dövlətinin aldın tayarlanğan qoruma qanun nizamları və ölçümündəki əlaqədar tələblərə uyğun mal kirgizişini təkşürüş, cəriyanı kontrol qılış, zavudun çıxırışını təkşürüş, saxlaş, toşuş, sitiş işil çalıqlarındaki xəyabxatlarını başqırış çizgirləşini küçə etiş gərək. Zəncir Sıman Jimək Şimək Karxallarının mərkəzi aşxan əndisini kənküləmdə qolunuşunu nizərdə tutub, ula öz aldığı yasıqan əmdə öz duqunuğa yetküzüb bəygən sap köktat, yerim təyər məxsulat, təyər qoruma, yemək işmək bixətlərliki dair qanun nizam və ölçəm təlifigə uyğun buluş gərək. Mərkəzi aşxanda qorulğan qorumula aldın tayarlanğan qorumu dairisi kirgizilməkdir. Yəni bir tərəbdən qorumunun xaslığını gəvləndiriş, pəqət yüyüş, kesiş qatarlıq adlı pişiqləb işləş arqılıq pişirilmğan sap köktət türüdüki yeməkliklər. Yezgilik məqsədlərini istimal qılışıq təvə, aldın tayarlanğan qorumuğa təvə əməz, tiz toğultulğan un gürüş yeməkliklərini, kolaylıq yeməkliklər, qaçılıq tamaq, yapma tamaq, moma, peçini prənik, bolka, hamburg bolkisi, sandviç, pisa qatarlıq asas yeməklik türüdəki məhsulatla aldın tayarlanğan qoruma türgə kirməkdir. Bunundan başqa iniqlimidəki qızdırış yəki pişirilgəndən kin istimal qılışqa bulduğalıqı təkidləngən. Aldın tayarlanğan qorumuğa çiritkuş saxlıqış qoşmaslıq tələb qılınğan. Aldın tayarlanğan qoruma kən istimalçıların üç vaxt tamıqı bulu sübdü bilən istimalçılar tiz, kolaylıq, mərzlik buluşunu qoğuluş bilən bir vaxtda istimalçılar yana aldın tayarlanğan qorumlarga çirişdin saxlıqış işiltilgən işiltilməgəlikigə intayın köngül buldu. Aldın tayarlanğan qorumlar sənətləşdiriş arqılıq aldın tayarlanğan bolsumu, likin yanla qorumu dairisi qırdı. Bəlgilimində aldın tayarlanğan qorumlarga çirişdin saxlıqış qoşmaslıq istimalçıların arzusuğa texmi maskildu. Kəsib əmliyyətigə tən itibar veriş gərək. Aldın tayarlanğan qorumu kəsibinin yuqarı sifətlik tərəqqiyat yönlüşkə yetəkçilik qılğanda yeməklik qurucunu qoşuşun zərurəti yox. Közdigən ünüm yetiş aldınqı şərtası da yeməklik qurucunun yeməklikdə işiltiş miqdarını imkan qədər tövəldiş tədircə kəsbi ortaq tunuş qaylanmaqda. Aldın tayarlanğan qorumula toğultuş, soğuq saxlaş qatarlıq saxlaş şəraiti və bakteriya öldürgəndəkin bir tərəb qılış yönər sənət arqılıq çirişdən saxlaş işlətməslik texnikisinin zorurluqini işbadlaq bəgən. Bir xətərlik tüvən çəkini qatıq

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar. Şincan Haberleri programımızına anlayışlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 1. günü, Seyşembe.
2: Aval, havar ayığı nəzər seyilip bakaylı. Bugün keçidin ət günüz gecə Şimali Şincan Qarbi, Tarbağatay bulaydı, Altay bulaydı, Qarmay şəhri, Şeyxanzi şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur yağıdı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçidin ət gündüz gecə hava bulutluq bulub, təvən temperatura 17 Celsiya gradus, yuqır temperatura 21 Celsiya gradus buludu.
2: Əmdi bu qitimqi proqramımızın azası məzmullarını tonuşdurumuz.
1: Yeni ideya arqılıq, yeni musabiqi yetəkçilik qılaylı səyibimizdə dövlət karxallarını küçəyitiş, sərxillaşdırış, zoraytışqa, yenilik yarış arqılıq törtkə buluş mazuluq məxsus xəbərini anladımız.
2: Abdonum rayonluq qalq hükümeti, Akbarat işxansı, siyasətin xəbərləndiriş yığını içib, Abdonum rayonunun qanunçılaşqan ticaret, soğdu muhiyyətini sıcıl əlalaşdırıb, bazar hayati küçünü qozğut işçəyətki tədbirlərini tonuşdurdu.
1: Bu yılın aldınki 7 ayda Ürümçi aeroportida bajdın xali aviyatsiya meyi qaçılaş mıxtari bultırk şu məzgildikidin 14.6% köpeydi.
2: Ceylin ölküsünün Altay vilayetindeki nişanlıq yardım bir şirki, bir türküm noktalıq türk kuruluşta aşkışlıq ilgirleş kolgu keltirildi.
1: Abdonum rayonunun 2026 yıllık yemeklik bir xatarlıki təşviqat əbdilik pahaliyeti başlandı.
2: Altay şəhərdi bir qılğın bu yılqi ekologiyelik tüncü türkümdeki muzluq qısqış baqısı pazarğı selindi. Əmdi xəbərlə anlanla.
1: Əmdi yeni ideya arqılıq yeni musabiqi yetəkçilik qılaylı səyibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Baş şuji Xi Jinping dövlət qarxalları dövlətnin universal əməli küçünü zoraytıdığan, xalqnın ortaq mənpəətini kapalətləndirdiğan mühim küç, Merdanelik bilen küçeytiş, sərxillaşdırış, zoraytiş şart dəb görsətdi. Şincandiki dövlət mülki, dövlət qarxalları yenilik yarışıqı yetəkləş rolunu toluq cari qıldırıb. Diqqətni, kəsibdiki açqışlıq baş ağırtıdığan noxta, texnikdiki qiyin noxtığı mərkəzləşdirib, pən tətqiqat ötkiligi hücum qılıb, energiya eçiş, qatnaş quruluşu sahəsidiki bir türküm açqışlıq texnikida böz şasıl qılıb, dövlətnin zor strategiyasigi mülazimət qılış, yeni tərəqiyyat əndiyisi bərpa qılışda paal rol oynamaqda. Bir aydan buyan Şincan Yaşin kömür qatlımı qazını məbləq silib eçiş qoruhi çəklik məsuliyyət şirkətinin Fukan Kan rayonu kömür qatlımı qazı iliş birinci sepidə üzliksiz yeni bözüşünü qolğı kəltürdü. Günüge 800 min kubmetrdən artıq kömür qatlımı qazı ilib, kömür qatlımı qazı ilişdən buyanqi tarixi yeni yuqarı səviyyə yaratdı. Bu yerinin geo şəraiti mürəkkəb, kömür qatlımı tik əm çürük bolğaşqa kömür qatlımı qazını eliş qiyin cayı dəb qarılıb gəlgən. İlgiri bu sahədə su arqılıq əydəş usulu qolunulatdı. Bir quduqqa 10 min kubmetrdən artıq su kitətdi. Bu xil usulunu qollanqanda bu çürük kömür qatlımıdan asan məsili çıxatdı. Yəni, ziyadi köp su kömürnin yoçqını tosib iləb, yoçq arısıdiki qaz çıxmaydı. Şincan Yaşin kömür qatlımı qazı qoruhinin baş injineri, eçinə baş quruş bölümünün başlıqı Wang Hu mındaqdırı. Kömür qatlımı alaydı bolğaşqa, besin bilən yeriş əndiyisini qarğularcı qollanmay, suunu az, qumni köp kirgüzüş usulunu qollanıp, quduqnın önümünü aşırdıq. Besin bilən yeriş vinər sənətinin yaxşılınışı bilən quduqı kirgüzüldüğən su azıyıp, kömür qatlımıqı yetküzdüğən ziyan yenikildi. Qum yeriqi tərək bolğaşqa kömür qatlımı qazi texmi asan parçalandı. Bu usul çürük qurulması nisbətən mükəmməl kömür qatlımıda roşan önüm bərdi. Bu nəticə 2025-ci ili Abdonum rayonunun pən texniki tərəqiyyatı 2-ci dərəcəlik mükafatığı erişib 149 quduqda işiltildi. Növətə alaqdar hünər sənət layihəsi Şincandakı energiya qarxallarda umumlaşdırılmaqda. Şincan Yaşin Nefet Təbii Qaz Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin baş geologi Wang Fengnian mındaqdırı. Ülge kuduqnın küllik məhsulati köp bolğanda 20 000 kubmetrge yetep, ən-ənivi əndizi qollanğandikidən 36% köpəydi. Texnikada bösüş hasıl qilish, sizil mükemmelleşiwatqan pən texnikada yenilik yaratish tüzilme mexanizminin tereklik rolini cari qıldırğanlıqının nəticesi. Abdonom rayonluq dövlət mülkini nazarat qilish başqurish komiteti yürüşlik rıqbət tədbirini otturğa qoyup, məbləğ çıxarğan karxanlarının pən texnikada ötkəlgə hücum qilishni çoğunqırlaşdırışı, nəticilərini aylandırışını tezilçişini qolladı. Sallıq məlumatı görüstülüşçə, Abdonom rayon boyunca məbləğ çıxarğan karxanlarının tətqiqləb yaratış xıraciti 2020-ci ildeki 700 milyon yuandın 2025-ci ildeki 5 milyard 40 milyon yuangi köpeyip, 7-10 köprək aşqan. Yukarı yeni texnikalıq karxanalar ve kəsbi tücüblik özgücə yeniçi karxanalar 2020-ci ildeki 53-dən 165-ke. Yenilik yaratış şüksi 95-dən 242-ke köpeyip, dövlət mülki, dövlət karxanlarının yenilik yaratış kuvveti sicil aşqan. Qatnaş ul əsləhə quruluşu sahəsidimi oxşaşla mol nəticilər qolğa keltürüldü. Şincan Qatnaşqa Məbləğ Seliş Qruhi Çəklik Məsuliyyət Şirkti baş bulup tamamlıqan saatlik sürət 140 km'dan 160 km gıcı bolğan qumluq yuqarı sürətlik taş yolu quruluşidiki yürüşlik açqışlıq texnika əm buni quruluşda qollanış türü Abdonom rayonun pən texnika tərəqiyyatı birinci dərcilik mükafatıqı erişdi. Törde ölkü yolu 21. liniyası Altay Örümce yukarı süratlik taş yolunun kumluk bölgedeki kum yığılıp kalan yol ulanı müstehkemleş. Kumluk taş yolunun çıdamçalıkını aşırış katarlık köptürlük kıyın mesele halkılındı. Şincan Katnaş Pen Tetkikat Orni Çeklik Mesuliyet Şirketinin muavin baş direktörü Liu Jie mındaktırı. Ölkü yolu 21. liniyası Altay Örümce yukarı süratlik taş yolunun uluğa 30 cm kılılıqta şeğil tındırış üçün 170 km yıraklıktaki şeğil meydanıdan şeğil toşup gelişki doğru keletti. Top katekçe toz xiyasap kum tındırış usulini icadi otturğa koyup, şeğil orında kum tındırıp, kuruluş tənlərxini 20% tövəllettik. Pən texnikada yenilik yaratış nəticələrinin köpləb barlıqı kelişi Abdonom rayondaki dövlət mülki, dövlət karxanlarının yenilik yaratış arqılıq quvvət şəkilləndiriş, pən texnika arqılıq ünüm yaratışına asas qılışqa qarab tip özgərtkənlikinin nəticəsi. Tərəqiyyat yerik planıqa asasən 2030-cı ilgi barğanda Abdonom rayonga qarşılıq dövlət karxanlarının tətqiqləb yaratış selinmə sicilliqi sahənin otdırıcı qımmetidən tövən bolmaydı. Dəstləbki icadi texnikini tətqiqləb yaratış selinməsinin nisbiti 20%-dən aşırılıdı. Təcrübe xana, karxana texniki mərkizi, kəsbdi yenilik yaratış tətqiq orna qatarlıq yenilik yaratış şübsi quruluşu tez alğı sürülüb, 15-ci 5 yılının axırda Abdonom rayon dərcilikdən yuqarı yenilik yaratış subsidiyadan az digəndə 15-i köpəytildi.
2: Stansımız xəbri. Siyasi genç Abdonom rayonluq 13-cü növbətli komiteti daimi komitetinin 16-cı yığını bugün Ürümçüdə içildi. Yığında baş şuji Şi Jinpingning xalq siyosiy kengashi xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim idiyasi, Shinjang xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ruhi, sunniy aql to'g'risidagi muhim bayonlari cho'nqur o'rganildi, izchillashtirildi. Siyosiy kengash mamlakatlik 14-chi navbatli komiteti doimi komiteti 18-chi yig'ining ruhi yetkazildi, o'rganildi, izchillashtirildi. Yeng dəbirdiki partiyanın Şincağını idar qılış tədbiri toluq dəlcayda umum gözlük ızcıllaşdırıldı. Abdonom rayonluq partiya komitetinin uğurlaşdırma təlbiyyə asasın pən texnikədə yenilik yaratış bilən kəsibdə yenilik yaratışının çoğunqır yoğurluşu törtkə bulub, sünni əqil qoşulğan hərkətini çoğunqır yolğu qoyub, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini şaraitqə qarab tərəqi qıldırış çöğürdülüb, hakimiyyət işləri kengişildi. Abdonom rayonluq siyasi kengashining raisi Nurlan Abilmajin yig'inga qatnashdi. Abdonom rayonining muavin raisi Juli Fan taklif bilan yig'inga qatnashdi hamda yig'inning bosh temasini ko'rib, munosabatlik ahvollarini doklad berdi. Siyasi Kengiş Daimi Komitetinin əsası, Siyasi Kengiş əsası bulub 10 adam yığındı söz qıldı. Daimi Komitet əsası Xiao Wenjiao, Pentexindeki yenilik yaratışından kəsbi yenilik yaratışının çoğunqur yoğurma tərəqiyyatı da çıngdırıb, sünni əqilinin tərəqiyyat olunu puxtılab, sünni əqil kuvvet qoşduğun kolunu sahasını kengaytış təklifi. Daimi Komitet əsası Bao Anming, bir tutaş planlap caylaştırıp, Şincan hesaplaş küçük kəsbinin işki amıllıq tərəqiyyatı türkü buluş təklifi. Daimi Komitet əzası Can Hui, hesaplaş küçük elektri energiyası həmkarlıqı kuruluşunu tez alğı sürüp, süni əqilinin tərəqiyyat olanı puxtlaş təklifi. Daimi Komitet əzası Külən Cumaqan, sallıq məlumat baylıqını canlandırıp, süni əqil təminatını beytiş təklifi. Daimi Komitet əzası Li Shuidong özgüçlikini, əvzəllikini gəvdiləndirib, süni əqil qoşulqanını qolunuş muhiyyətini üzlüksüz beytiş, kinaydiş təklifi. Daimi Komitet əzası Wang Jian, cabduq yazımıçılıqının tipini özgərtiş, dəritisini özdürüşkə, AI arqılıq çoğunqur kuvvet qoşuşunu tezədib, zamanvi kəsb sistemisi bərqbaqlışqa küş qoşuş təklifi. Daimi Komitet əzası Мэң Чинсай, Шенжаңның асасы қатламда болаш, сақлық-сақлаш ішлерға сүні әқіл арқылы құвет қошып, пұқраларының ерші түйқосыны үзліксіз күчәйтіш тәкліпі. Даймі комитет әзасы Ван Йичын, сүні әқіл білән мағарымды бірләштіріш шәркетіні алғы сұрып, асасы қатламны әлі сұпәтлік мағарып байлықыдың омон көзлік мәнпәтләндіріш тәкліпі. Әза Қыжын, Шәһәрнең җәмгыятьне идарә кылышыга сүнни акыл аркылы куәт кушып, чөлдәге нефт шәһәрнең типене акыл шәһәргә үзгәртүшкә төрткә булыш тәклибе. Даими комитет әзасы Муяссар Тохты Шинҗаңны мәдәният аркылы озыкландыруш хезмәтегә AI аркылы төрткә булып, Чуңхуа милләте ортак гәүдәсе яңны мустәкемләшкә күч кушыш тәклибе бердә. Yığında, Abdonim Rayonluq Siyasi Kengiş Münasibətlik Məxsus Komitetlərinin noxtlıq təkşürüb tədqiqiliş əhvalı dokladı. Əzalarqı münasibətlik kadrlar işləri, kadrlarını təyirləş, qaldırış işləri zahatda anlap ötüldü. Yığın məzgilədə Siyasi Kengiş Daimi Komiteti tərkibidikilər qruplarqı bölünüb, 4 məxsus temini çördəb müzakir qıladı. Abdonim Rayonluq Siyasi Kengişinin muavun rəisi Liu Huijun, yig'ing'i riyosatchilik qildi. Muavun raislardan Yang Yong, Abdurraqib Tömirniyaz, Eziz Musa, Pu Shuemei, Shu Shenyi, Hasanjan Ahmad, Batu, Shigang, Anwar Ibrahim, bosh kotib Ren Cheng yig'ing'i qatnashdi.
1: Stansiyamiz muxbiri Yang Zhou xabar qildi. Abdunom raylik xalq hukumati axborot ishxonasi bugun tushdan burun Siyasetning xabarlandirish yig'ini ochib, avtonom rayonning qonunchilashgan tijorat savdo muhitini sijil a'lolashtirib, bozor hayotiy kuchini qo'zg'atish jihatidagi tadbirlarini tanishtirdi. Bu yil kirgandan buyon avtonom raylik adliya nazorati diqqatni adil, madaniy qonun ijro qilishni qattiq qilplashtirish, qonunchilashgan tijorat savdo muhitini a'lolashtirishga markazlashtirib, korxonalar inkas qilgan belgilamaga xilof boshqa joyda qonun ijro qilish, foyda qo'g'lishish xarakteridagi qonun ijro qilish, qalaymaqan haq ilish, qalaymaqan jarimani qo'yish, qalaymaqan tekshirish, qalaymaqan pechatlash qatorliq ma'muriy qonun ijro qilishdagi gavdilik masalalariga qarata markazlik tuzashni qanot yaydirdi. Abdunum Raylıq Adliya Nazareti Partiya Komitetinin əzası Muavin Nazir Wang Jin tanıştırıp mındaq dedi. Şincan boyuca karxallarga münasibetlik məmuri qanun icra qilish məsili yip fıçıdın 1905-ni rətləb, caylardiki qanun icra qilish tarmaqlarının 1746 xatalıqını tüzdişigə əydəkçilik qilib, karxallarını 97 milyon 860 milyondan artıq iqtisadi ziyandan saxlap qaldıq. Diqqatni qonun ijro qilish o'lchimi birdek bo'lmasliq, o'xshash deyilog'i berilgan jazoda ro'y

0: Яхшы işләп, каза кылганла, алакы үзелеп калганланың айлы тәвәләргә болган хәмхорлыкны күчәйтеп, нәпикы бериш, куткызыш катарлык тәдбирләрне яхшы әмәлиләштерүш. Халкыра маслышыш ва хәмкарлыкны паал канат яйдырып, нопозлык учурларны вакытыда илан кылып, җәмгыять көңел бөлеп аткан мәсьәләләргә инкас кайтыруш. Бирне билиш аркылы башкаларны билеп алып, төрлек хәвеп хәтәр, яшырын хәвепләрне тәкшүрүп түзәшне күчәйтеп, җидди ишлагы такабул турышны башкаруш иктидарын янымы өстүрүп, халык аммысының хаяты, мал мүлек бихәтәрлеге ва җәмгыять умумиятының мөкемлеген хакыйкый кугдаш кирәк. Yığında şəhər yer astı turbu toru quruluşu əhvali toğırsıdiki dokulat anlap ötüldü. Yığında mındaq tep görüstüldü. Yer astı turbu toru zamanıvi ul əsləyə toru sistemisinin mühim tərkibi qısmı. Sistemilik təpəkkür arqılıq quruluşunu tez ilgiri sürüş. Bir tutaş pilallaşqa əhmiyyət berib, tüzülmə mexanizmini mükəmməlləşdürüb, yıqılğı qaz, su bilən təmilləş, su çıxırıb etiş, paskını su, par bilən təmilləş qatarlıq, turbu tor bilən universal turbu koridoru otursudiki cipsalaşdırışını küçəyitib, umumi ünümünü östürüş. Quruş bilən baş quruşqa tən əhmiyyət berişini gəvdiləndürüb, yenilik yartış üstüdə paul ızdınıb, imkaniyyətlik sıcıl bolğan quruluş yürüştürüşünü işqaşırış. Süpət bir xətərlikini quruluş yürüştürüşünün putkül cəriyanıqı sındırıb, bir xətər şənçilik əlrayı quruluşunu bərpa qılış gerək. Yığında sodiyar çakırıp məbləğ cəlib qılışının yuqur süpətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüşkü alaqıdar xizmətlə tətqiq qılındı. Yığında mındaq dəb görüstüldü. Sodiyar çakırıp məbləğ cəlib qılışını qılıplaşdırış, məmlikət bu içə birlik gəlgən çoğun bazar quruşunun muhim məzmunu. Hökumətnin sodiyar çakırıp məbləğ cəlib qılışqa ilham beriş və çəkləşdiki konkret hərkitini aydınlaşdırıb, tırlı xizmətləni inçikə çin tutuş. Yerlik hökumətlərinin iqtisadını ilgir sürüş hərkitini yenimi qeliplaşdırıb, sodiyar çakırıp məbləğ cəlib qılış xizmətinin muhim noqtısını, ticaret mühitini sərxillaşdırış, kəsb ekologiyasını yetildiriş, yuqur səviyyəlik məmuriyyət mülazimiti bilən təmilləşki qarıdış. Karxanaların əməli qiyinciliqi, məsələlərini həl qılışıqa təşəbbüskarlıq bilən yardım verib, karxanaların tərəqiyyat üçün texima adil, texima hayati küşkiyigə bazar şəraiti yartıb veriş gerək. Yığında Cumhur Xalq Cumhuriyetinin baş iliş baş quruş kanuni tüzdülmü layihəsi müzakirə qılındı və prinsip cəhətdən maqullandı. Layihəni məmləkət xalq qurultu daimi komitetinin qarab çıxışıqı sunuş qarar qılındı. Yığında mındaq dəb görüstüldü. Baş iliş baş quruşunu kanun bu iş təşkilləb, baş kanununu icra qılış hərkətini qeliplaşdırıb, baş tapşırış mülazimətini küçəb sərxillaşdırıb, baş tapşırıqçılarının kanunluq hüquq mənfəətini qoqdaşını yenəmi küçəyitib, baş yükünün adil buluşunu üzlüksüz ilgiri sürüb, maliyyə baş idarı qılışını mükəmməlləşdiriş gerək. Yığında Cumhur Xalq Cumhuriyetinin iqtisadi təpçiş kanununu yolqı qoyuş nizami tüzdülmü layihəsi qarab çıxılıb maqullandı. Yığında mındaq dəb görüstüldü. Bu qitimqi nizamğa tüzdüş kirgüzüşni pürsət bilib, iqtisadi təpçiş islahatını yenimi çoğunqırlaşdırıb, iqtisadi təpçiş qilish, tüzdüş məsuliyyitini çıngıtıb, iqtisadi təpçiş qilish, nazarət qilishnin ünümini sicil östürüş gerək. Yığında yeni başqışla tətqiq qilindi.
1: Stansımız xəbəri. Məmləkətli xalq qurultayı daimi komitetinin başlığı Cavlıcı 8-ci ayının 31-ci günü Beycin xalq sarıyıda Avstriya xalq parlamentinin başlığı Rosin Kraniz bilən söhbət ötgözdü.
0: Stansımız xəbəri. Məmləkətlik siyasi kənaşının rəisi Van Hunin 8-ci ayının 31-ci günü Beycində Avstriya xalq parlamentinin başlığı Rosin Kraniz bilən görüşdü.
1: Stansımız xəbəri. Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Goyanın Muavin Zonliyisi Din Şüəşan Rusiya Federasiyası Hükümetinin təklifi binaən, 9-cu ayının 2-ci günüdün 4-cü günü gecə Rusiyaya verib, 11-ci növətlik Şərq İqtisad Münbiri qatnışıdı. Həm Cungu Rusiya Silinmə Həmkarlıq Komitetinin 13-cü qıtımlıq yığını, Energiya Həmkarlıq Komitetinin 23-cü qıtımlıq yığını və 8-cü növətlik Cungu Rusiya Energiya Solu Münbirini ötküsüdü.
0: Hürmetli radyo anlıqçıla, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizin diktörleri Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurrahim, nöbetçi muhariri Abdullah Molla, nazaretçisi Kurban Sacap var.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, emdi Dünyağı Nəzər programımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, mən Zümrət Yasın.
0: Radyo anlayıcı dostlar, təhlilçilər kəlgüsü bir məzgildə Kanada bilən Amerikanın iqtisadi bərdaşlıq veriş küçü, siyasi asasi əhvali və söhbət yetəkçilik qiliş hüquqi qatarlıq cəhətlərdəki küsün işi, iki dövlət soğudu münasibətinin yönülüşünü bəlgiləydi. Ciddi vəziyyətinin küçüyüş mümkünçiliki və soğudu söhbətini əsliqi kəltürüş mümkünçiliki tən mövcud dəb qarıdı.
1: Amerikanın ixtisadi cəhətdə yetim qaldırış hərkəti İranına boysundur alamdı. Hörmətli radiyanlıq uçula, tövəndə deyəxtanla proqramımızın təfsili məzmunlardı bolsun.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Kanada bilen Amerika'nın soda söhbeti yakında en ahırkı peyitte buzuldu. Amerika 20 milyard Amerika doları kıymetindeki Kanada tavarlardan 50% tamojni beji alıdığalıkını bildirdi. Kanada 9. ayının 8. günüden başlap Amerika'dan ten sommalık 3 iliş karakterlik tamojni beji alıdığalıkını cakardı. Amerika Zungtunu Trump 8. ayının 24. günü Kanada'nın avtomobil, polat tümür katarlık mesulatlardan elinidigan import tamojni bejini 50% östirdigallıkını jakarladı. Kanada, Amerika'ya karşı konkret tedbirlerini nait tezla ilan kılıdigallıkını bildirdi. Tahlilçile mundaq dep qardı. Kelgüsi bir mezgilde Kanada bilen Amerika'nın iqtisadi berdaşlık beriş küçü, siyasi asasi ehvali ve söhbet yetekçilik kılışı hukuki katarlık cihetlerdeki küsünüşü iki devlet soda münasibetinin yönülüşünü belgeleydi. Ciddi vaziyetinin küçüyüş mümkünçiliki ve soda söhbetini esliğe keltürüş mümkünçiliki ten mevcut. Birinci, iqtisadi cihette küsünüşüdü. Yani kimnin iqtisadi zərbiga texmi berdaşlıq berəlaydı qallıqı cəhətdə küsün işidu. Amerika Soda Ministerliqinin sallıq məlumatıqa qarğanda, ötkəyili Amerika bilən Kanada'nın mülazimət sodusunu öz işçi qalğan iki tərəplik sodu sonması 900 milyard Amerika dollarıqı yıqılışıb, yer şardaki ən çoğun iki tərəplik sodu münasibətinin biri bolıb qalğan. Amerika Kanada'nın en çoğun eksport bazarı. Kanada bolsa, Avrupa İttifakı'dan başka Amerika tavarları ve mülazimetinin en çoğun xeridarı. Kanada'ya nispeten etkanda Amerika'nın tamojni beji tedbiri sulyaw boyumla, elektr maşinalar qatarlıq kesiplerge iğir təsir görüstüdü. Hatta bu, Kanada'daki bir kısım karxanalarının en çoğun bazarını üzüp koyuşu mümkün. Mütəxəssislərin mölçərlişçə yeni tamojni bejinin Kanada'ya bolğan qısqı müddətlik zərbisi çoğ əməskən. Lekin əgər uzaq müddət davamlasa, Kanada'da 90 min xizmət oranı yoxılıb, pul paxallıqı nisbiti 4% giyit edikən. Bu yıl vəkilər ili iqtisadın eş sürəti ayrım-ayrım 0.10-2 və 0.10-3% tövəlləydikən. Amerika kiyin 3 iliş xarakterdeki başqa tamojni bejini ilan kılsa, Kanada teximi zor zərbigi uçuraydıken. Amerika'ya nisbətən etkanda yeni tamojni beji Amerika ayilleri ve karxanalarının ticaret tənərxini aşırıb, pul paxallıqını eğirlaştırıb edidu. Onun üstüge tamojni beji siyasetini aldın mölçərligili bolmaslıq, soduğa alaqdar kəsiblərinin işəncisige eğir zərbi berudu. Kanada bilen çigralını dığan Michigan ştati Amerika avtomobil sanayitinin büyüşki. Bu ştatının başlıqı Gerichin Whitmer munulanı bildirdi. Kanada'dan elini dığan bajını köpeytiş Michigan ştatıdaki aile ve karxanaladın elini dığan bajını köpeytişki baraver bulup, Amerika avtomobil yasaş sodigerleri teximi köp xadım qısqartışkı duç geludu. IT Yerşar Bazarı analizcisi Nick Tevidal mundaq dep qardı. Kanada Amerika otursudaki soda sürkülüşü köp qetim yüz berdi. İki tərəf iqtisadi cəhətdə bərdaşlıq berəlməy, soda söhbətini əsligə keltürüşü yoki məlum kelişim hasil qilishni ilgari sürüşü mümkün. İkincidən siyasi cəhətdə küsünüşüdü. Yəni kimning siyasi asosiy gavdasining texmi qattiq bo'lishi jihatida kuchsinishidi. Navbatda ommaviy fikr umumiyuzlik Trump hukumati texmi zo'r siyosiy besimga uchraydi deb qaradi. Kanadaning sodida Amerikaga qarshi turishi mutlaq ustunlik bilan davlat ichidagi siyosiy o'rtoq tonish bo'lib qoldi. Siyosiy sahnada Öktüçü partiyanı öz işçi kalan Erkays partiye gruplarının umumüzdük kollışığı erişti. 70% halk amısı Kanada-Amerika sodu söhbütüden çekinip çıkışını kolladı.
Канада зунлиси Карниге нисбатан айтканда, Америкага каттык коллук кылыш, унун коллаш нисбетине көрүнөрлүк өстүрдү. Канада халкы чыдап тура алмайдыган соода келишимине имзалаш элип келген саясий хатер, таможня бежи элип келген иктисадий хатердин хелили чоң. Американын Канададын яңы таможня бежи элиши өкмөт соода саясатындагы көп саллык затларынын каршы турушуга учурду. Yine Amerika Walcott'si gezdi terpedin, Amerika'nın bugünkü kadar en ahmakanı soğudu uğruşu edip ataldı. Karşı turguçula Demokratla Partiyasını öz içigi elipli kalmay, bunun işi diyene 11. aydaki otur mezgillik saylamda mağlup buluştun ensireydiğen Cumhuriyetçiler Partiyasının parlament azaları ve ştat başlıkları mı ba? Ilgiri Trump'ın yardımcısı bolgan sabık muavin zuntun pensi aşkar aldı. Şu tapta en ihtiyaclık bolmağını Kanada bilen bolgan soğudu uğruşu dedi. Angliya İktisat Çunasla jurnali mındak tep kardı. Amerika'nın otur mezgillik sayılımının yıkılışıgı ağışıp, yeni tamojnı becinin zərbisi Amerika'nın pulpahallıqı. Karxana ticareti və işqoruluş besimi də yenimə əks etdi. Karneyin taktikisi bu məsələləni Amerikanın dövlət içindəki siyasi zərbə dolqunuğa aylandırıb, axırda Trump hökumətini söhbət üstünlüyə qayıtıb gəlişə məcburlaydı. Üçüncü, təsir gücü cəhətdə küçsünüşüdü. Yəni söhbət yetəkçilik qilish hüququnu kim kontrol qilish cəhətdə küçsünüşüdü. Yakınki iki günde Kanada bilen Amerika'nın ehvaldın haberdar zattırı ve taratkula söhbetinin buzuluş sebebi ve kalayma kalışıp geçiş ehvalini arka arkadın aşkarlap, Kanada bilen Amerika'nın söhbetini esliği keltürüş, hatta kelişim hasıl kılış istikbalının iniksizlikini aşırıp etti. Birinci, Amerika söhbet kollektifinin işki kısmıdaki yetekçilik hukuki kalaymakan. Karni söhbət buzulğandan keyin Amerika hökumətinin pozisiyasının birdək əməsliyini bildirib, Kanadanın Amerika soğudu vəkili Gerir və soğudu ministri Lutnik'tin erişkən uçurlarının mürəkkəb, hətta bir-birgi zıt işkəllikidin beşarət bədi. Nurgun xəbərdar zatlarının tarat qulağı aşkarlışca söhbətinin aldınqı məzgilidə Amerika Gerir'nin yetəkçilik

Hörmət radioqucular. Amerikada İranın toqunuşuğa yarım il bolay dep qalğan paytdə Trump hökuməti İranı cəzalaşını yana bir qədəm küçəytdi. Amerikanın maliyyə ministri Bessent 8-ci ayının 24-cü günü monolanı bildirdi. Amerika İranğa qarşı yeni bir növbətlik iqtisadi cəhətdə yetim qaldırış cəzalaş tədbirini yolğa qoydu. Bu İranı murəssəlləşməyə məcburlaşdı məqsəd qıldı. Təhlilçilər mundaq dep qaradı. Amerikanın bu hərəkəti qarmaqqa heybətli görünsümü, lakin icra qılış yolu eniq emas. Əməli önümü gumanlıq. Alaqadar tədbirlər İranın iqtisad, xalq turmuşu besimini yığırlaşdırıb etdi. Lakin İranın boysunuşqa məcburlaşı nəyitə təs. Əksicə, İranın qarşılığını qozğab, hətta toqunuşunu küçəytib, Trump hökumətini texmə qiyin əhvalğa düşürüb qoydu. İqtisadi hal qılğuş cəngmü yoki oq çıxırıb ağahlandırışmı? Amerika Maliyyə Ministerliyi 8-ci ayın 24-cü günü elan qılğan uqturuşqa əsaslanğanda Amerika şu gündən başlayıb İranı cəzalaş dairəsini avasiya, rəqəmlik mülk, altın, su transporti və texniki kəsbi qatarlıq bəy sahəyə kengaytgan. Həm də İranın qismən mar fəaliyyəti, şəxsi pul perevod qılış, yığın mülazimiti, tən tərbiyə və ilim almaşdırış qatarlıq sahələrə çetilədigan köp türlük icazətni vaxtınca toxtatqan. Bundan başqa yadro və başqurulduğan bomba texnikisi, tor hərəkəti, neft sodası qatarlıqları çetilədigan İranın əlaqədar əməli gəvdələri, şəxslər və paraxodları cəzalaş tizimlikəyə kirgizilgan. Bessent yana Amerika İran bilan bolğan iqtisadi əlaqəni üzüşni rədd qılğan dövlətlərə yeni cəza qollunudu deb ağahlandırdı. Biroq o konkret cəzalaş tədbirini dərhal elan qılmadı. Vaqt çəkinimi elan qılmadı. O yana dərhal umumyüzlük cəzalaşını yolğa qoyuşunun dünya pul müamilə sistemisini vəyran qıldığanlığını etiraf qıldı. Amerikanın İran məsələsi boyunca sabıq alahidə əlçisi Robert Mali baha verib mundaq dedi. Bessentin cəzalaşqa alaqadar pozisiyası düşmənlik bilən tolğan, lakin icra qılış əhvali eniq emas. Əgər Amerika hazır umumyüzlük cəzalaşını xalımısa, kəlgüsüdümü yolğa qoyuşu natayın. Başqa dövlətlər maslaşını rədd qılsa, Amerikanın qandaq bir tərəf qıldığanlığı mı naməlum. Amerika taratqulları mundaq deb göstərdi. İran bilən iqtisadi əlaqəsi var dövlətlərə 2-ci dərəcəlik cəza yürgüzüş cəhətdə Bessentin pozisiyası saxlab qılınğan. Onun bunundan ilgiri davran silib cakarlığan İranğa qartılğan iqtisadi həl qılğuş cəng bir qetimlik oq çıxırıb ağahlandırışqa texmə oxşaydı. Amerika zontanı Trump aldın qəbdə İranqı qarıta tarixdın bu yanqı başqa dövlətkə qarıtılğan ən vəyran qılış xarakterlik iqtisadi hərqətini yolqa qoyduqalıqını aldın uxdurdi. Bessent yaqında Əngliyə pul müamilə vaxt gezdədə yazmə ilan qılıb, İran bilən iqtisadi həl qılğuş cən qılıdıqalıqını etdi. Təhilcələ mundaq dəb qarıdı. Trump hökumətinin yaqından bu yan arqa-arqıdın çoğun gəb qılıb, iqtisadi təhdid silişinin arqısında toqunuş uzunğu sözlüb həl qılınmaslıq, hərbi tallaş türü çəkləməgə uçuraş. Otur məzgillik saylamının yıqılışı elib gəlgən köp xıl təşviş ba. Beycin daşıyası Xalqara Münasibət Şöyənin profesori Wang Yong mundaq dəb qarıdı. Trump hökumətinin İranğa qartılğan yeni cəzalaş tədbirini oturğa qoyuşu strategiyilik təşəbbüskarlığını qolğa kəltürüşünü məqsəd qılıdı. Şuna qatıq sözlə arqılıq, siyasətinin dərəcəsi ösüş tuyğusunu payda qılışqa, həm də vəziyyət özgürbatıdı deyən təsirini qəstən yardışıqda uğur gəlidu. Lekin sözlərinin qatıq boluşu siyasətinin önüm bərgəllikidin deyə rəhbərməkdi. İran buysunmaydı. Amerika İran uruşu və Amerikanın qamal qılışının təsirdə İranda hazır pul paxallıqı örləb, pul acizlab gətdi, maddi əşya kəmçil bob gətdi. Amerika Birləşmə Agentliğinin xəbəriga qarğanda, Bessent İranğa qartılğan yeni cəzalaş tədbirini elan qılışdan bir neçə saat burun, İran puli realının Amerika dollarına ayrıvaşlanış nesbiti tarixdiki ən tövəncəyə düşkən. Təhlilçilər mundaq dep qaradı. Amerikanın yeni cəzalaş tədbiri eniq ki, İranın iqtisadi və xalq turmuşu qiyinçiliqini yanımı yığırlatıb etdi. Lakin İran bununluq bilən siyasi cəhətdə yol qoyuşunu tanlamaydı. Çünki İranın nəzərdə yol qoyuş cəzalaşqa bərdaşlıq verişdən müxətərlik. 1979-cu ili İran İslam İnqilabıdan keyin Amerika İranğa qartılğan iqtisadi cəzanı uzaq müddət saxlab gəldi. İranın iqtisadi sistemisində cəzağa maslaşış iqtidarı şəkilləndi.
2018 yılı Amerika-İran yadro kelişimidin öz aldığı çekinip çıkandan keyin İran'a yuqur çekte besim işiltiştek iqtisadi jaza yürgüzdi. Jaza her saha, her kasipni öz içige algan bolsa mu, lekin bu İran'ı boysundur almadı. İran Ali Dahiyesi'nin məsləhətçisi Muhbir 8. ayının 24. günü kəşdə ictimai alaqı taratqusi supsada munolanı bildirdi. Amerika ötken 40 yıldan bu yan İran'a jaza yürgüzüş, uruş kılış, bölgünçülükke kutrat kolu kılış qatarlıq düşmənleşiş strategiyasını kolunup közdigen önümge erişelmedi. Amerika'nın tähdidige qarıta İran ligirgege qarğanda teximu qat'i inkas qaytırıdı. İran zontuğun Pezikşian şöküne munolanı bildirdi. Amerika İran bilen alaqı kılgan çağdaki sözü ve usulunu özgertişe kerek. Zoravallıq və zomigərlikə tayiniş alaqadar diplomatiya musabısını texımı mürəkkəbləşdirib edidu. Amerika Kunsi Dövlətni İdar Qılış Taktikisi Tədqiqatxanısının icraiya muavin lideri Terita Parsi mundaqtab qarıdı. İlgirki təcrübələrdən qarğanda, cazalaş əlbəttə ziyan kəltürüb çıxırıdı. Lekin bu xil ziyan arqılıq, qarşı tərəbnin siyasını özgərtişki urunuş pütülləy başqa bir iş. Amerika əzəldin bunda qılıb baxmadı. Amerika məğlubiyyatın məğlubiyyatki qarab yüzləndi. Təhilçilər mündaqtab görsətdi. Trump hükümeti kənkölemlik cazalaşını hərbi hərkətinin oranığı dəstib İranlı mürəssə qılışqa məcburlamaqçı boldi. Lekin cazalaş İranın iqtisadığa iğir ziyan yetküzsə, İran hərbi hərkətinin dərəcəsini östürüşünü qarşı turuş vasitası qılışı mümkün. Amerika Georgi Tundaşüyəsi Qatar Şöbü Məktibinin profesori Məhlən Kamurava mündaqtab qarıdı. Trump cazalaş arqılıq İranı boysundurışqı məcburlayımız dəb qancı car salğan seri İran rəhbərlik qatlımının işki qısmıdaki hərbi işla dərəcəsini östürüşünə müraciət qılı sadaları şüncü yuqurub oludu. Amerika Dövlətlik Terrorluqı Qarşı Turuş Mərkəzinin sabıq müdiri Joy King

Radioanlıq uçu dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 12-ci ayının 14-cü günü Jongu Ədəbiyyat Sənətçilər Birləşmisinin Məmlikətlik 11-ci qurultayı, Jongu Yazğıçılar Cəmiyyətinin Məmlikətlik 10-cı qurultayının içiliş mürasımı da qılğan Jongu Ədəbiyyat Sənətinin yeni kəyfiyyatını namayan qılıb, Jongu mədəniyyətinin yeni şan-şöhrətini yartış gerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Üçüncü, kən ədəbiyyat sənət xizmətçilərinin toğırlarını saxlap, yenilik yarışı için durup, dəvirge yetişip mağdığan nadir əsərlər arqılıq, ədəbiyyat sənətinin yeni mənzilini yetişini ümit qılımən. Bir dəvirnin ədəbiyyat sənət muvafiq etdiği bağ berişdə, axırqı hesabda əsərgi qaraş gerek. Ədəb və sənətkarlarının kişilik ayat qımmetigi bağ berişdi mu, əsərgi qaraş gerek. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçiləri mükəmməllikə intilib, dadil yenilik yartıb, uluq millətimizge, uluq dəvrimizge münasib, münəvər əsərləni tırışıb icat qılış gerek. Qədimdən hazırgıcə, münəvər ədəbiyyat sənət əsərləri müqərər halda ideyəvi məzmun bilən bədii ifadələşinin organik birlikinin məhsulu bop gəldi. Dauli çonqur bolsa, vəzni küşlük çıxıdı. Vəzni küşlük bolsa, tili güzəl çıxıdı. Tili güzəl bolsa, əsər nadir boludu deyən əni şu. Güzəlliknin qımmetini güzəl bolğan sənətki sındırgəndila əsərgi can kırıdı. İdiya bilən sənət bir-birini gəvdləndir əlaydı. Əsər mu uzaqçı tarqıl alaydı. Süpətini östürüşni ədəbiyyat sənət əsərlərinin cini qılıb, məzmunğu material tallaşda tələbcan bulub, ideyəni çonqır iç berib, bədii icadiyyətdə sərxılıqı intilib, əsərinin mənivi quvuti, mədəniyyət məzmuni, bədii qimmitini üzlüksüz östürüş gerek. Yanılıq yartış, ədəbiyyat sənətinin cini. Yazğıcı Liu Qing, bir yazğıcı təxlitçilikdən pütülləy qutulğandıla həqiqi yazğıcı buluşqı başlaydı. Hər bir dəvirdiki ədəbiyyatının yeni uslubu buludu diye. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçilərdə aldın qıladın ügünüdüğən örmət tuyğusu buluşu. Teximi mühimi aldın qıladın işib getidüğən qalıplıq tuyğusu buluşu gerek. Özdün halk işçası artın aşırıp, aynen köçürüp, şamalgı əgişke. Təxlit qılıp, köçürüşke karıştırıp, teximu kən icadiyyat zımınıqı atılmış gerek. Mol və çonqur məzmulluq Cunxua mədəniliki, Cunxua millətinin özgüçi mənivi bəlgisi. Hazırkı zaman Cunggu ədəbiyyat sənətinin uli. Şundaqla, ədəbiyyat sənətdə yenilik yartışının xəzinisi. Cunggu mədəniyyəti də əzəldin qədimdə təsvirlənməyən nərsləni təsvirləş. Qədimkilə işlətməyən vəzin qapiyəni işildiş qədirlənib gəlgən. Cunghua münəvvər ən-ənivi mədəniyyətidiki ideyəvi qaraş, adimiyyət royi, əxlaq ölçümünü qezib, bədii icadiyyət küçü bilən Cunghua mədəniyyətinin qımmetini yuğurub, Cunghuanın estetika royi bilən zamanımızdaki güzellik intilişini birləşdirib, Cunghua mədəniyyətinin ayati küçünü urğutuş gerek. Bir ızdı toxtap gelib, bekinmeçilik qılğan. Konuluqı isil valğanda varıslıq qilishdin eğiz aşqılı bolmaydı. Tomurunu üzüb taşlaş, asassız oydurup çıxırış, yeniliq yartış hesaplanmaydı. Varıslıq qilish bilen yeniliq yartışının münasibetini egiləb, qədimkilədin ögünüb, əmma qədimkigi isil valmay, qaydıdın büsüb ötüb, əmma qanuniyetki xilaplıq qılmay, Cunghua münəvvər ən-ənivi mədəniyyətini ədəbiyyat sənətdə yeniliq yartışının mühim mənbəsiga aylandırış gerek. Bugünkü gündə hər xil sənət türləri öz ara yuğurulub, bağlanıb, hər xil ifadələ şəkilləri qirəlişib, kirişib, alaq tori, çonsallıq məlumat, sünni əqil qataraqla ədəbiyyat sənət şəklidə yeniliq yartışıq türütkü bulub, ədəbiyyat sənət boşluğunu kengəytdi. Şundaq bir qaydını düşünüb ilişimiz kerek ki, barlıq icadiyyat mahareti və vasitisi məzmun üçün xizmət qılıdı. Pən texnikinin tərəqiyyatı, texnikinin yenilnişi, yeni bədii ifadələş usulü və mübalığı qılış usulü

Ərxotun ikisi uşaq işlər bilən yenə təkişib qaldı. Bu, ulanın bir ay içində 5-ci qədim təkişi idi. Ərxotunun yoxulan işlərini bahanı qılıb, köngül ağırqı deyib otqalıqdan baysaydı. Xotunu bolsa, erinin erənsizlikdən ağırlatdı. Çınıqıcılığım qanmadı, dedi eri açıqdan yerli qıdək bu. Mən mi oxşaş, dedi ayalımı boş gəmək. Bundaq turmuşdun, cıx doydum. Bu çağda çıraq yandırılmağan bulub, öz ara qarışıb durğan iki gəvdə, sırtın çüşüb durğan koç çırğının aciz yolası da bir-birinin çırayını hova ilgi qıb duraddı. Arını zeri kişilik cimcidliq bastı. Bu cimcidliqda eri xotunun tez-tez ilovatqan nəfəsləri və döpüldəb soqıb durğan yürgünün avazını iniq anlab duraddı. O yana qaranqılıqda qonadığan yatapamay qalaymıqan uçub yürgən bir çivinin gecilliğən avazını anlığanda qıladdı. Xotunumu yürək soquşunun avazı oxşaydığan bir avazını anlığandək buldu. Onu dəsləbdə özün yürgünün avazı mekindəb oyladı. Amma yeni bu avazının özün yürgünün avazı əgişib çıxıvatqalıqını bayqıdı. O bu avazını erimnin yürgünün çıxıvatqan oxşaydı deyən qaraşdımı buldu. Axırda onun başqa yerdən çıxıvatqan avaz işgəlikə ayan buldu. O özünün sizimiyə işən çıxılamay ergi lapıda qaradı. O bayqıgan işini erimi bayqıgan boz gerek. O duş kəgən qaraş bilən erinin qaraşları opmu oxşaş idi. Bu nemi avaz? Dedi işkisi tanla. Tamnın aqısı ki öydü adam buluşu mümkün emez. Dedi xotini teni şürkən gendek bulup. Onun deyini toğru idi. Çünki bu öydə ər ayal işkisindən başqa heç kim yox idi. Nemli bomusun çıxıb qarapaqaylı. Dedi ər karvatın çüşü idi. Eri berib çıraqını yandırdı. Çıraq yoruqdan işkisinin içi kırbağın qoqunuş xeyli besliğindək bulup yürkünün ənsi soğuşumu azraq ızığı çüşdi. Ola yandaki öyə tənli çıxıb qarap yıqışdı. O yədə adam durmaq sayımı görünməkdi. Yelik avazımı yoqab ketken idi. Ola yataq öyə qaytıp kırışdı. Bəlkim biz xatalaşqan buluşumuz mümkün, dedi xotunu aldı da eğiz içim. Ər xotunun gebinin yaxdırmağandak onun alayıp qarap qoydu da. Bu sırtın kirgen avaz buluşu mümkün, dedi. Və çıraqını öcürüp karvatqa çıxıb yatqaş. Bununqa misallar köp. Məsələn, sırtın kirgen bəzi avazla tamının arsı kırıp sağınıp qaldıqan deyendek. Nəhər ki bir qamlaşmağın gəbdəni qıldıkansız. Dəb, erinin gebinin beləgi təbdi xotunu. Tüzük gəb qılışını uxmay, yeni gəbdanlı qıldı dexi. Bay uxlana buldu. Xotunun bu gebi erinin ait xapı qıldı. Sən daimən büşündaq bətnamlarını çaplab, gebimdən qısır tapısın, dedi o açıqlam. Nəmisini tolu sözləb özün çarçı duvamısın, obdanıraq aramasın dəb şündaq qılvatı mən, dedi xotunun boş gəmək. Mağın köngül bölgünüm işteyi, dedi ər. Məni terik türüp öldürüş üçün qılvatqan işindu? Hə, top doğur dediniz, dedi xotunu erik gəpəmək. Siz qancı baldır ölsünüz, mən şüncü baldır xoş bulu mən əməsimu? Muşigep çıkan ağzıngı birini koyumen, dəb alqın beşinin eğiz kötürdü ər. Yaman bolsanız urbeğ naqeyni? Yüzünü erinin şapılıqıgı yıqın əkilip tanıldı xotunu. Siz qımığan muş iş qalğın. Alqını havalı esilip durğan ər, xotunun közüge tikilgenece ğazibini içege yutup, cimcit turup qaldı. Xotunumu erinin közüge mıqtek qadılıp durattı. Qaranguda nəgə qonuşunu biləmək boşluqda qalaymıqan uçub yürgən çivinin gecilliğin avası iniq alınıb duraddı. Şocaqda tamdan yeni döpüldüyən avaz gəldi. Avazın anlığan haman ikisi oranlardan tənli çaçarak turup gedişdi. Bu bəlkim xoşunlarının qılvatqan işi buluşu mümkün, dedi eri. Yeni cöylügül turduğunuzu, xoşunlarının sırqı çıxıb gedib, qaytıp kəmigeli nəç gün boğunni teğı bayıl deyişmiduq mu? Dedi ayalı. Bu gəbni anlığın ərinin beşdən tütün çıxıb ketkendək boldu. Qoya tamdın alınıb durğan avaz qolıqıdan kirib, meğizdən çıxıb ketivatqandək kalısı qaran bulub, qolaqları qoğuldab getdi. Əmdi bu avazın çüşəndürüşke heç qandaq səbəb qamıqan idi. O berib çıraqını yandırğan bolsunu, avaz davamlı şivədi. Es kıldı ki bu avaz xodi yandaki öydə birsi bolqı bilən tamını urvatqandək avalqıdan xeylili küşlük idi.
Kızı yürüp yan öyge çıkıştı. Bu öyde yanlı hiç kim yok idi. Lekin birinci kıytımlıqı okşamaydıgan yeri avaz bu öydümü alınıp durattı. Er ayal işkeylen nimakalarını bilemey turup gelişti. Şu tapta olanın vahimeden döpüldep soğup kitabatkan yürükünün ritimi bilen tamdın kilabatkan avazın ritimi verdek idi.

سویمیک رادیون اوش دوستلار پروگراممز داملاشتروواتیمیز همیلنگ معلوم موشو کم قورساق اسل پزیلتلیک کیشیلرنی هممیز یاخشی کوریمیز بو خیلدیك کیشیلر بیزنینگ آمراقلیقیمیزنی قوزغایدی کم قورساقلیق ان گوزل پزیلت باشقالارغا کم قورساقلیق بیلن معامله قیلدیغان کیشیلر شخصیتسیز مردانه آلیجاناب کیشیلر حسابلانیدی اولار مسئلرگه باشقالارنینگ میدانیدا توریب اویلاشنی Özünü başqalarının ornuğa qoyub durub oylaşını bilirdi. Turmuşda hər vaqt məsələləri başqalarının meydanında durub oylığan vaqtda başqalar bilan özü oturusidiki fərqni bilgəndə başqalarının kamçiliki və səvəllikigə taqat qılğanda özünün faydizini bək yığırlab getməgəndə başqalarının nöqsanlarını düzüşkə yardım bəgəndə başqalar bilan bolğan münasibətni teximi yaxşılıqlı buludu. Bunun əksi bolğandı çö Yani özünü oylaganda, şahsiyetçilik kılganda, kən korsak boğul bolmaydı. Kən korsaklık başkalarına təsir kılıdı. Kən korsak buluş in tayin güzel pəzilet. Kən korsaklık kılış, hergiz bu iğzimizdeki kən korsaklık kılış bopkanmaslığı gerek. Biz emeli ihbadımız, hareketimiz arkalık, turmuşta kən korsak buluşumuz gerek. Mani yukarıda kən korsaklık buluş hakkıdaki güzel tavsiyelerimiz, huzurunlu adı boldu. Hem de güzel küylerimizi devamlaştırımız, beni merhamet.

Sevimli dostlar, programımızın da amlaştırı vatimiz. Şundaq tep et alayımız ki, bu turmuşta məğlubiyyət mu, muvaffaqiyyət mu, tanlı məcudub durdu. Şun biz hər qandaq məsələgə, çoxun birinin işgə bölünüşü bu işi muamili qilişini bilişimiz gerek. Hər qandaq işdə məğlub buluşdun qorxmasıqımız gerek. Çünki məğlubiyyət qəlbinin anısı. Çünki bunun da siz başqalarını doğru düşünüş imkaniyeti iyi bulalaysız. Turmuşta sert körümsüz nərslərdən qorxma. Çünki şula boğallıq üçün siz güzəllikni his qılalaydıqan bulsuz. Turmuşta pulsuz qilişdən qorxma. Çünki iradınızını ən yaxşı tavlaydıqan pürsət əni şu. Onun siz ümit qığandək, könlünüzdikidək adam olmayı qilişdən qorxma. Çünki siz namı başqalarının ümit qığandək adam bulub geçişiniz natay. Tənqiddən qorxmaq, çünki adam bəzidə basma quduqqa oxşub qalır. Basma quduqdan su çıxmağındək, tənqid mə bəzidə besim rolunu oynaydı. Ballarınızdan oynab, öyünü qalayım qanqılı vətişdən qorxmaq, çünki balılıq dəvir bəkmə qısqa. Öy işlərini qıp tügətən məsliqdən qorxmaq, çünki onu məngü qıp tügətkil bulmaydı. Başqalarının sizini yaxşı görməsliqdən qorxmaq, pəqat onun sizini yaxşı görəmə gəlləkədən əpsinib qoyuq. Turmuşda bəxtsizlikdən qorxma, çünki bugünün bu soğusu da əyət saxlab durğun edək, bəxtsizlik tumalları tarqılışıqa bəxt qoğuncisi içilişi mümkün. Başqalarının sizə iştarlıq qılışıdan qorxma, çünki başqalarının xatalıqı bilən üzünüzdə əyibləş doğraməz. İmtihanlardan ötənməsikdən qorxma, təyarlıqınızdan puxtəməsikdən qorxma. Çoxum təyarlıqını puxt qılın. Çırayınızı qoruq çüşüdən qorxma, O, yılların soğusu. Yüzünüzü qoruq tüsünsün ki, kalbinizi tüsünsün. Her kandak işinin yaxşı tarafını oylan. Endişe, korkunuş kalbinizi yalvamışsın. Her vakit en güzel keyfiyat sizden bolsun. Keyfiyatınızın tekimi güzel buluş için güzel küylerimiz devamlı yanraydı. Kini merak.

Əsəyimlik dostlar, anlavatqanlar stansımızın üzülməz melodiya proqramısı. Hər ayalıq turmuşda inaq münasibətini saxlap geliş intayın mühim. Lekin turmuşda bəzdə undaq ya ki mundaq fukuşmasıqsa səbəbidin əkönülsüzlük cidəldin saxlanqılı bulmaydı. Undaq çağda biz zadı qanda qısaq mış könülsüzlüklərdin qutlalayımız. Məlum bir ər ayal bakəndə ulan ayki bəxtlik ütürükən. Amma yıqındım beri turmuşda hədisilə kiçik işlər üçün cidəlləşib qaldığım bu qapdı. Şunu bilən ula bu xil münasibətdən vaxtıda bir tərəf qılış üçün psixik məsləhətçisini izləb beribdi. Psixik məsləhətçisi ula uşundaq məsləhət beribdi. Yəni, kalendarını seti bilib, hər gündəki çeslağa xatır qaldırıb mənəşdə əskərtibdi. Çesladiki takallaşmıqan, vaqıraşmıqan küldürünlağa yürək, takallaşqan, vaqıraşqan küldürünlağa yığıçıray ifadəsini sızıb qoyub, pat-pat varaqlap görünla. Yürək sızılğan küllərini bağansır köpəyət işkitirşinla, açıqınla kilib keypiyatınla buruluşu qarab özgürvatqanda, özünlanı tütü vilişini ürgününla adəbdi. Şunda qılıb bu ər ayal öyü qaytqan deyikin, psixik məsləhətçisinin digini boyunca bu işini dağınlaşdırıbdı. Nim bopdu? Bağansır yığılğan çıray ifadəsi azıyıb, yürək sızılğan çıray ifadəsi köpəyibdi. Demək, biz manım uşundaq əhvallarda psixik məsləhətçisinin məsləhət göstətkini qoxşaş, cidəllərinin yamırab keçişi gəməz, bəlkə onu qanda qısaq, vaxtı da tizginləş gərəklik doğrusu da oynanıb görüşümüz gərək. Ər ayallıq turmuşda bəxtlik buluşunun çağrısı intayın köp. Bunun üçün biz ziddiyyətlərini köpəyitiş gəməz, bəlkə onu yıldızın kurduşq oranışımız lazım. Həm ailəyə bəxti hikayesi yar bozsun. Bizni bəxt duyğusuna başlayan küylərimiz davamlıq silah üçün yağraydı.